0: Synet do e kalojmë, besoj shumë panshëm. Unë të di, du të aftoj ministrin, sa është dhe i kë vjene dhe shpejt, jep një i dur të rokitje, se e mëriton plëtsisht. Du të ministrin.
1: Kryetar, faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Shumë kënaqësi me kenë sot këtu. Shumë kënaqësi me kenë sot në Malcit Madhe se në fakt ne jena për një event turistik. Edhe në fakt turizmi në Malcit Madhe me kënaqësi nuk është thjesht një destinacion, por është përvojë. Këtu Malcit Madhe është mundësia më e mirë që me marrë atë që ka qef turisti me marrë. Mikpritje, natyrë pa prekur, por edhe tradita. Edhe prandaj Malcia e Madhe është kaq e rëndësishme dhe gjithë, duke filluar nga Vërmoshi, Lëpusha, Razëm, Lugina e Cemit, apo dhe Alpet e Malcisë, janë kaq e rëndësishme, sepse përvarsojnë atë që është shpirti autentik i shqiptarit, që në shumë vende tjera, ndoshta edhe është duke humpa, por këtu e gjem të pastër dhe kemi mundësi me u krenu. Turizmi është shumë i rëndësishëm sepse patjetër çdo turist që vjen në gjitha këto troje të Malcisë Madhe, madhe turizmit është mundësia me kontribut në ekonominë familjare, në ekonominë çdo turizëm që turist që vjen dhe drekon apo flen në një agroturizëm, krijon mundësinë për zhvillimin më të madh ekonomik. Ti që dha kryetari, tash natyrën ju ka falë Zoti. Normalisht është detyra e qeverisë dhe ministrisë teme më mundu më harë sa kena mundësi që me kontribu. Mun ba qevi që 2-3 projekte dhe janë bësë, që është energjisë elektrike që kap edhe Razmen, edhe ujësielësi, po ashtu i Razmes që është duke u punu. Bashkë me kryetarin të bashkisë, kena mundësi me bë edhe disa gjëra tjera të bugrat të cilat edhe i përmendi, por jo vetë. Shumë kënaqësi që me ftu sot këtu me qenë prezente dhe me thënë dy fjalë, edhe qelit mbarë të nësësit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Varza Gjelmora, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radioja Hona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa

0: Na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot ne në shoqërinë tonë shqiptare, edhe në atë mbar njerëzore, po dëshmojmë një dekadencë ekstreme dhe një rrëshqitje ekstreme në këtë që shejtani I kërcënohet njerëzimit para shejkujve e shejkujve. Do t'i urdhëroj patjetër, do ta ndryshojnë ata patjetër në të vërtetuar formën e krijimit të Allahut. Ç'do më thanë? Shiringat, mish me shiringa, domate me shiringa, çdo gjë me shiringa, toka plot pesticide, kimikate, toka nuk është më apjellore. Blen disa fara për me miell diçka janë të gjitha fara të klonume. Fara që nuk janë pjellore, nuk ka mamë asyne. Japin një herë rezultat frutë dhe nuk ka ma. Allahu Ekber, qa është kjo? Kjo është përgjigje e asaj që farë shejtani thoshte para shumë shekuj. Do t'i urdhëroj dhe do t'a ndryshojnë sistemin e asaj që farë Zoti ka kriju dhe ka vendosë. Edhe e fundit, lidhja burr grua. Dhe ndajmë tri pikat vogla. E para martesa. Po shohim dita ditës se ka një zbehje të imazhit të madhërisëm që Islami ka për martesën. Çdo gjë përveç martesës sot. Madje në sistemet perëndimore sot e kanë zëvendësuar martesën me bashkëjetesën, duke I ikë edhe kurorave kishtare edhe kurorave civile. S'ka më bashkëjetesë, sepse është më me pak ngarkesa edhe përgjithësi. Prandaj I themi me të madhe tavanin. Prandaj përmendim me të madhe gjyshrit, nanat. Prandaj themi me të madhe keni frikë Zotin e dhuroni fëmijët tuaj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thirret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryerjes së aborteve me ceremoni, madje me inëruata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzën të përdal. Me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa ner, pa moral. Edhe nëse ndodhë diçka që nuk duhet me ndodhë, ka spitale që ta ofrojnë në shërbim dhe thënë, mirë se erdhe dhe bravo qo, vazhdo. Ndërkohë që Islami e ka lidhen burgru të shetë, dhe e ka fëmijën të shetë, edhe e treta, që është lidhja burr-burr ose gru-gru, që është mallkim, prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jall për ashoqni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazretit Lutit edhe popullit të Lutit alayhissalam dhe mjafton për tu e zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit zanin e të madhe ndaj një fenomeni të frikshëm që po ndodh edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habitshme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këtë agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashmë ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes dhe tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë të dashur të mi. Kjo është kataklizm. Kjo është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojt vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të rujt fëmijët tanë, me kënë vigilent përball këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasus të shejtanit, edhe njërës pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa ta'ala kam frikë se në nëshkon. Kam frikë se në merë për pa udhësin e atyre. Sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojt vlerat e tyne, dhe I lanë gjanët për të shku, jo po këshu është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu. Këte poshtërsi të madhe që bahet mi këte popull e mi këte kom, nuk ka herë në atë popullë. Edhe mos thonë pasaj disa, po hepra, po na u bama, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritme, nuk u qume. Nëse nuk e kthejmë të keshen e shejtanëve dhe bive të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na rujt nga pasojat e ndëshkimit të tij.
3: Gjatë këtyre ditëve kemi vrarë edhe gjithë ato protesta. Normalisht edhe kisha nuk mund të rrinë indiferent ndaj çështjeve të tilla. Misioni kishës është promovimi i jetës njerëzore në të gjitha dimensionet ose aspektet e saja. Pra ndaj kisha nuk është një trup i huaj në mërëndësinë e një shoqërie, por ashtu siç feja është në shërbim të jetës, si dritë për te. Këtë mision ka dhe kisha me kenë shërptore jetës edhe dritë, edhe nëse doni për jetën sociale. Ajo që ka bjenë sy është se janë tritë që marrin pjesë në këto protesta, e kam përshtypjen se kur të rritë shfaqin një farë zemrimit, si në drejtë, si të pa drejtë, të rritë kanë gjithmonë të drejtë, sepse të rritë janë energjia një vendit edhe janë e ardhmi ati. Pra ne të gjithë faktore tjerë të cilët janë të panjeshim në jasaj që ka është e tashmja dhe ardhmja vendit, janë pa denjë për vendin dhe për ta ullheqete. Fatkesisht të rritë tonë, shumica për e tyne gjindeve në jashtë të territoreve të vendit. Nga një herë të kryota ja përshtypja si me kënd të dëbum. Dhe qka është majkesja, jënë dytiru më shku me punu, sa janë ato të cilit punojnë dy pun, e raste, ka raste dhe tri pun, e punojnë të e dhanë kontributin e të shpenzu energjit e tyne për në zhvillu vendet më zhvillume të botës. E kjo është padrejtësi e madhe. Si kur të krijoheshin kushtet, që kjo energji kaq pozitive, kaq e shmeqme, kaq e domosdoshme për një vend, të dhurohej, kontribon të në vendin tonë, a dëshim që kjo vend i bekum për Zotit, e do të ishte në vendet më të veçanta. Ti shoqërojmë me lutjen tonë, në mënyrë që Zotit të ndryqojnë mendjet, e zemrat aty në të cilët kushtet historike i qojnë që të marrin përsi për edhe fatet e vendit, në mënyrë që të favorizojnë kushte për një drejtësi më të veçantë sociale, të pas parasysh të mirën e përbashkët, e parazitash mbrojtjen edhe promovimin e dinjitetit njerëzor të i fillu në ato të cilët janë më të pamrojtunit e një shoqërijet. Dhe me thanë nga njerëzit më të varfën, më thjeshtë. Aty të regohet edhe madhështia një vendit, e të gjitha strukturave që duhet jenë shërptore, sidomos në jetës njerëzore. Nga fundi i mujtë shkurt, kremtova meshen në kishen e Shenpalit në Detroit. Ashtë një kishe male, ka po kaq vende sa ka katedrale e Shkodrës, por ajo që kam rëndësy, sa jo kish ishte e mushëm me çiftet e reja, e mu kryu një njësi shumë e keqe, edhe ata mu duken si dëbum. Mu kryu një njësi disi e frekshme, qëfar malkimit, mbarti mi vetë vete që kjo energji që këto persona ka së të shneqëm, ka së veçan dëtirohen me lanë vendin e tyne me shku, si që thash me zhvillu vendet e zhvillume. Këtu ka diçka që nuk shkon. Ashtu si që bëhet në familje, gjithë dhe gjoj i dedikohet fëmijëve dhe trive në mënyrë që të përgatiten në mënyrën më adekuate, më denjë për jetën, ashtu edhe vendi duhet të funksionojnë, të krijojnë kushtet që ato të cilat janë të pafajshëm dhe janë tashmë armja vendit, të kenë mundësinë me shpreh identitetin, me shpreh jetën, talentet, dhuntitë tyne në këtë vend.
1: Ngjarja e ditës.
0: Jehona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin tonë për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë dit në vëndonën hien tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم

교주 은하지 여호나.

واتقوا

0: Dersi i javës ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimin kathira. Me mërësin Allahut Azza wa Gjell, ne vazhdojmë të flasim dhe të hedhim drejt rreth gjurmëve, nuranite të hoxhës së ditun Shkodran, Hafiz Yusuf Abdullah Kelmendi, rahmet past, i cili na ka lënë një trashëgimi shumë interesante dhe plot vlerë, dhe që ka në thelb të saj për shkrimin e kret fesë islame në vargje. Mirë po, hoxha i nderuar ka përshkru dhe ka vendos në qindra vargje pothuajse çdo detaj që i intereson muslimanit për të udhëzuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, pra për të kuptuar vlerat e besimit, për të kuptuar kushtet e besimit, për të kuptuar të sotmen dhe të ardhmen, jetën e kësaj bote dhe atë që vjen në të përtejmen, për të ndërtuar ura komunikimi me tjetrin, kushdo qoftë tjetri, mi bazën e respektit të ndërsjellët, mi bazën e dashamirësisë dhe bamirësisë, mi bazën e mendimit mirë për tjetrin, mi bazën e largimit nga ndalesat e Allahut Azza wa Jall dhe largimit nga paragjykimi, që është një meselë shumë e rëndësishme dhe që Hafizi Rahmet Pas e trajton në vargjet e tij. Në vazhdim të ilahis së dytë, ku apo poezisë së dytë, ku jemi ndalur prej disa ligjëratash, tek vargu numër 54, dhe sonde, inshallah ta'ala, do ta përfundojmë këtë ilahi apo këtë poezi, nëse Allah Zotë na jep marrësi dhe bekim. Në 54-ën, ai thotë, nefs dhe shejtan, mos një gjo, se turshnin t'i keme bjerë. Pra mos që në nështro, nefsit tënë që urdhëron për keqë, dhe mos ju nështro shejtanit dhe cytjeve të ti, sepse turqnin ti keme bjerë, pra keme hum fejnë tane, keme hum fejnë tane, sepse në thelp a i, dhe më than, në këthen me vëmendjen ton, tek njësër ajetesh kuranore, por edhe hadithesh të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që në nëzisin për të korrigju gabimet tona, dhe për të mirë eduku nefsin ton. Nefsi, si term, është fryma. Ndryshe në zhargonin e përditshëm shpirti, por jo ai shpirti në thelb që quhet ruh në gjuhën arabe. Shpirti pa hyrë në trup. Në momentin që hyn, kthehet në nefs. Dhe nefsi ka të bëjë edhe me karakteristikat, me cilësitë, por jo vetëm të çdo njeriu. Pra çdo njeriu ka nefsin e tij. Dhe nefsi është disa llojesh. Është sikur se përmendën Kurani famëlart, ai që është nefsul emara bisu, pra nefsi që urdhëron për keq. Pra që e keqja që gjendet brenda njerëzit, pra që e gryn atë, që nuk e lën për me bë hajër në jetë, që nuk e lën për me ecë përpara në jetë, zilia, smira, zemra e ngushtë, prishja e hatrit, nervozizmi i shpejtë, si të thush, të njerit të keq për të mirën e tjetrit, Zotin arrujt për e kësaj. Zotin arrujt për e kësaj. Dhe e nëfs e lëvama, pra nefsi qërtues, që e nëzit njerëjun, apo e qërton njerëjun, pra është një loj sensori i mrendshëm, një ndjesi e mrendshme, që kur njerëju gabon, në moment këtheje dhe reflekton në thot, po kjo është gabim, kjo nuk duhet ba. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala betohet për nefsin qërtues në Kur'anin familartë. Betohet për te. Pra, betohet për kthesen që i ka dhanë mundësi për ta pas njëri në jetën e ti të përdiqme. Shumë prej nesh, gabojmë edhe njëherë i hymë në hak vetës, shpesh herë, shumë herë, Zotin arrujtë, i hymë në hak vetës sonë, po mund të hymë në hak të tjerëve, E mi gjitha mund të hymë në hak Zotit të gjithësis, duke mos qenë korrekt me thirën e ti, me dashninë e ti, subhanallah. Dhe gabojmë. Mirë po, keni vënë re se në një herë, kur ti gabon, pra kur ne gabojmë, si njerës, ndjem një lloj keqë ardhi për veprimin që kemi bërë. Ndjem një lloj pendimi për atë veprim që kemi bërë. Ajo njësi e me një hershme, e pendimit për veprimin e keq që kemi bërë, ajo është pendimi i vërtet, tobeja e vërtetë, e sinqertë, të cilën e pranon Allahu Azza wa Jall. Dhe e don Allahu Azza wa Jall prej njeriu në jetën e tij. Pra ai njeriu që e ka këtë njësi, ta falenderoj Allahun Azza wa Jall, sepse ka një ndjesi të mirësive të Allahut Azza wa Jall në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij. Ai njeriu i cili kur gabon, dhe të gjithë njerëzit janë gabimtar, dhe njeriu për gabimin e tij nuk ka nevojë ti tregoj njeriu, por jemi të urdhëruar që ta mshehim gabimin. Jo ta fshehim gabimin për ta shtuatë. Jo ta fshehim gabimin për të bërë një më të madh se ai, por ta fshehim, ta mbulojmë. Mos ta përhapim të keqen. Nëse je sprovu me një të keqe që ke bënë në jetë, mos e tregoj të tjerë, mos thuaj që un kam bërë këtë, un s'kam lanë gjapa, ba, un kam. Jo. Nëse ke bënë një të keqe, ke bënë një gjuna, 40 ke kanë në rrugë të shtremt, pastaj të ka ullzu Allahu subhanahu wa ta'ala, ti muloje veten si shtë ka mulu Allahu azza wa jall. Sepse në hadithin e sakt na thuhet se në ditën e gjykimit, Allahu azza wa jall do ta marë robin e ti para durve të ti. Dhe të gjithë krijesat prej larkë shikojnë këte gjyqë të madhë, që i banë Allahu azza wa jall tek për tek, pa një askush, por se të gjithë shohin, se kë njeri po pyetet para durve të Allahu azza wa jall. Tashti, në vete, Zoti gjithësis me robin e ti, i thot, atë kujtohet kur ki ban këte dhe atë prej veprave të mira? A i thot, po, Zotim. I thot, unë ta kam pranua atë të mirë. Dhe nësa Allahu azza wa jall ta pranon të mirë, do të thot, ti do të shpërblehesh për atë. Pra ti ke fitu një të mirë të madhe nëse Allahu azza wa jall e pranon veprën dhe punën tënde. Thot dhe i nga gëzimi, bjen në sejdë dhe falenderon Allahun me të madhe, dhe shihen gjurmë të gëzimit në pamjen e ti të jashtme. Pasaj thot Allah azza wa jall, thot robi im, atë kujtohet në filan dit, në filan ko, kur ti ki ba këte dhe ate, dhe i përmen një prej gjunaheve, që njeri u ka ba. Dhe që Zoti e sheh ate, e ka pa, e ka regjistru, e i thot me kokë të ullun, po, i thot të kam mbulu në atë botë, edhe sot do të mbuloj, dhe do të falë. Kjo është nga mëshira Allahut azza wa jall. Thot dhe robi nga gëzimi i madh bjen në sejdë dhe falenderon Allahun dhe gëzohet, sa që ata që janë jashtë, pra larkë dhe shohin, thonë Allah, i lumi ky njeri, që nuk pas ka ba vetë se të mira në jetën e ti. La ilaha illallah. Pra të dashurit e mi, du me thanë me këte, që Zoti gjithësisë nafton, që edhe kur të gabojmë, edhe kur të gabojmë, mos të dalim flamurtar dhe të lajmërojmë të keqen që kemi bërë, sepse njëri nuk mund të mburret me të keqen. Individi nuk mund të mburret me atë që është në kundërshtim me ullëzimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë ai njeri dhe mirë ajo shoqëri që mburren me gjunahe në mënyrë të hapur, madje dhe i bajnë kauza, i bajnë çështje për shoqëritë, madje i përhapin, pra e përhapin të keqen dhe e vendosin edhe ligje për të mbrojtë ajo e keqe, subhanallahu, sikur se shohim në kohët tona të fundit. Prapësi të panumërta, gjunahe që bëhen ashiqare, haptas, një çthurje e madhe që edhe mbrohet me ligje të veçanta, subhanallahu, a mendon njeriu se duke dal kundër vullnetit të Allahut, edhe duke punu të keqen haptas dhe gjunahun haptas, po sfidon Zotin e gjithësisë. Ky është mirim të dashurit e mi. Se Allah Azza wa Jall nuk ka nevojë as për ne, as për sojën tonë nga dita e parë deri në ditën e fundit, e shumë fishit të asaj që jemi, nuk ka nevojë hiç për asnjënin prej nesh. Dhe ne nuk e dëmtojmë Zotin e gjithësisë, edhe po të bëjmë të gjitha gjunahet dhe të gjitha ndalesat, po themi se po e sfidojmë Zotin. O të dashurit e mi, ai që e ka sfiduar Zotin me mendin e tij, që të rëgonë se është me një lehtë, nuk ka triumfu dhe nuk ka fitu dhe nuk mund të triumfoj as një herë në jetën e ti. Për kundra si. Pra në i gjunahet, nëse i bajmë, pra dhe shejtani në rene dhe edhe nefësi jonë i dobet në mërë përdore dhe dorzohemi para të keqes, të paktën mos të mburëmi me të keqen që bajmë o të dashton, por të pendohemi shpet për atë që kemi ba dhe t'i lutemi Allahut Azza wa Jalla që të mos kthehemi më kur dhe të na mbuloj atë të keqe që kemi ba. Natyrshëm, ato gabime dhe gjunahe që kanë të bajnë me veten tonë, atë që janë hak të Allahut Azza wa Jalla që ai ka në dorë me na mëshiru ose me na fal, ndërsa gabimet e kemi përsërit ose gjunahet kur i hymë në hak tjetrit, duhet pa tjetër që me i kërku falje, me i kërku halalek tjetrit. Pra ne e shumë interesante kur shkojmë në disa gjenaze, edhe hoxha thot me të madhe se aja bani halal tri herë pyto, dhe njërështë të bërtasin krajt halal, halal. Pra aja bani halal një tjetrit në momentin, pra edhe momentin e ndamjes nga kjo botë. Ky është një akt fisnik dhe është një nxitje për të përhap sa më tepër frymën e tolerancës edhe të faljes në mesin tonë. Por një duhet me pas parasysh këtë. Jo me i kërku halal tjerëve kur t'jemi të shtrim aty përpara xhamatit. Jo me i kërku atyre që kemi hyrë në hak, me i kërku hoxha halal për ne, sepse jemi të paaftë për të kërku halal, sepse jemi të shtrim të vdekun. Porse nëse shohim se i kemi hyrë në hak dikujt, edhe i kemi bërë një të keqe, pra kemi bërë një gjunah në hak të tjetrit, me gjetë një mënyrë me i kërku falje. Me gjetë një mënyrë me kërku falje. Allahu na ulzoft dhe na drejtoft nga e mira. Prandaj autori thotë Hafiz Yusuf Kelmendi, nefsë dhe shejtan mos një gjë. Pra mos e një gjë nefsin që urdhëron për keq. Inna nafsa la amaratun bisu, thotë në Kur'anin famullart. Nefsi urdhëron për keq, pra për atë kategori të parë që e përmenda. Pra nefsi i ngurt, ziliqar, e zemër ngusht, që nuk e gëzon e mira e tjetrit, që e gëzon e keqja e tjetrit, kjo është kategori. Zoti na ruaj për kësaj. E dyta, e nefsul lawama, pra nefsi qortues, edhe e treta, e nefsul mutmainna. Pra ai nefsi i qetësuar dhe që është në prehje dhe në razidhik me Allahun subhanahu wa taala. Ati nefs që Allahu azza wa jalla do t'i thotë se mirë se erdhe në xhenetin tim. Ai nefs që jeton gjatë gjithë kohës për te realiteteve dhe për te përballjeve me jetën, jeton në razilek me Allahun Azza wa Jell. E din se çdo gjë që i vjen në jetë është prej Zotit, nëse le jashtë mëllum. E mira, e keqe, as prova, gjithçka ala ose ala, mirë se të vin, sepse vjen nga Zoti gjithësisë. Dhe ne nuk e dim se e mira e momentit a është bekim dhe mirësi apo është sprovë nga Allahu Azza wa Jell. Prandaj nuk duhet me u gëzuar për gjithçka të mirë që kemi në pamje të parë, për rahatinë, për shëndetin, për pasunin e tjere tjere, nuk du të gëzohemi, pra këshu dhe të hutohemi, por asë nuk e dim se sprova, ose e që në pamjet parë është e keqe për ne, në kanë vështrimin tonë, a është me të vërtet një dam për ne, apo është një mundësi që na vjen nga Zoti gjithësis për të na falë gjunahe, për të na këthy, për të na dha një mundësi tjetër në jetë, a është një mundësi që na vjen nga Zoti gjithësisë për të hapë një faqe të re në komunikim me Zotin tonë, në komunikim me njëri tjetrin, apo çfarë është? Prandaj an-nafsul mutma'inna, pra nefsi i qetësuar, edhe i prehur në dashninë e Allahut Azza wa Jell, është ajo që ne kërkojmë dhe i lutemi Allahut Azza wa Jell për të mërrit në atë gradë. Dhe natyrshëm që është një rrugëtim jo i paarritshëm, i arritshëm, porse kërkon sakrificë. Kërkon me imposht nefsin që urdhon për keq, kërkon me imposht shejtanin dhe çytjen e tij. Në Kur'anin famullart Allah Azza wa Jalla thotë se qad aflaha man zakkaha, pra ka fitu dhe ka triumfu ai që e ka pastru dhe e ka eduku nefsin e tij. Ose thot qad aflaha man tazakka, dhe kjo është esenc, kjo është një adresë shumë e rëndësishme në jetën e muslimanit. Qad aflaha man tazakka, ka shfutu dhe ka triumfu ai që të zekka është pastru nefsi i ti, është eduku nefsi i ti, o dhe ka rësma rabihi, edhe ka arrit në gradën e përmendjes e emrit të Zotit të ti, pra ka arrit në një grad të qëndrushmëris në dhikrin Allahut Azza wa Jall, fasalla dhe pasaj që falet në mënyrë sistematike. Pra Na mëson Zoti gjithësisë nëpërmjet këtij ajeti në surën Al-Ala, subhi ismi rabbikal ala, na mëson hartën për të mërrit tek fitimi i pëlqimit të Allahut Azza wa Jall dhe i shtrimit të rrugës së adhurimeve në jetën tonë të përditshme. E para, edukimi i nefsit, e dyta shtimi dhe të përqendrimi në dhikrin Allahut Azza wa Jall dhe e treta përsosja e namazit. Përsosja e namazit si ajka dhe esenca e kret adhurimeve me të cilat afrohemi tek Zoti gjithësisë. Mirë, por nëse ne i kalojmë dy hapat e parë edhe përpiqemi më një herë të hym tek dera e madhe edhe e bekuar e namazit, por pa edukuar nefsin, edhe pa perceptuar dhikrin dhe pa hyrë në dyrtë të dhikrit, edhe namazi jo nuk do të jetë i shëndosh të dashurit e mi. Do të jetë një namaz sa për sy e faqe. Një namaz që shpesh gënjejmë edhe veten me të. Një namaz që gëzohemi kur na shef dikush duke u fal. Ne nuk falemi për sy e faqe të hallkut. Ne nuk falemi se apo na sheh hallku dhe edhe pa na vendos dikush një notë. Unë nuk duhet me u fal. Edhe me shku në xhami se a do të më vënë notën e prezencës apo jo X e Y. Kjo as nuk më intereson mu. Ajo që më intereson, është në marrëdhënie me Allahun subhanuhu teala në marrit kulmin e marrëdhënies sime duke edukuar nefsin, duke e shtu dhikrin dhe me kenë në kontakt të vazhdueshëm me dhikrin Allahut subhanuhu teala. Dhe pastaj namazi vjen vetvetiu si ajka dhe esenca e krejt adhurimeve, o gjurë i le të kurrë të ajni, fës salat, si shtot pejgamberi Alehi Sadhu Sam, dhe ajo knatësia ime ma e madhe, ashtë në namaz, sepse ashtu këthejet namazi pasaj, ti e dëshironate, edhe kur ke një mushtim, edhe kur ke një sprov, edhe kur ke një knatësi, edhe kur ke një, në gjdo gjendje, ti vrapon drejt namazit, subhanallah, pse, se aty e gjenë prehen, ose për të falendëru Allahun, ose për të kërku ndihmën dhe mbështetjen e ti, ose për të qetësu rihna biha ja Bilal, i thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam Hazreti Bilalit për të kënuar ezanin dhe për të qetësuar mezanin e bukur të tij, pra që thret thirrën Allahut për të ardhur në namaz. Subhanallah. Në Kur'anin famëlar të Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen se shejtani është armiku ju, inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armiku juaj, prandaj konsiderojeni armikët. Subhanallah. Po të thuhet sot se kjo ose ajo prej veseve është armik i shnetit, armik i kësaj apo i asaj, e veprojmë apo largohemi prej saj? Një njeri normal largohet apo afrohet me armikun? Natyrshëm që një njeri me logjikë të shëndoshë dhe me dy parë mend në kry, siç i themi në jargonin përditshëm, largohet prej armikut. Subhanallah. E keni pa reklamën e duhanit, duhani shkakton vdekje, shkakton këtë, shkakton atë, subhanallahu. Po nëse shkakton, pse tregtohet ai? Tej, nëse shkakton atë, pse e blen dhe e konsumon ti atë? Subhanallahu. Pa alkooli, po njëna po tjetra. Fa Allah se vetë thotë inna shejtana lakum aduwwun. Shejtani është me të vërtetë, shejtani është armiku juaj. Është armiki juaj. Fattakhidhuhu aduwwa, edhe ju konsiderojnë armikat e? A mundet njeriu armikun me e marr dhe me e përshafu dhe me e vunë në krye të vendit? Subhanallahu. Me i dhanë vëmendjen e ti ma të madhe, Allah, nuk nëllë kjo. Allahu na ullëzof dhe na këthef në rrug të marë, subhanallah. Nefs e shejtan mos një gjo, se tërshnin ti keme bjerë, pra duke pasu nefsin, pra që urdhën përkeq, edhe duke pasu shejtanin e malkum që urdhën për prapësi, për shturje, për prishin e regullit edhe rendit në tokë, subhanallah. Shumë prej këtyne fenomeneve që shfaqen sot edhe që trazojnë marrë njerëzimin, nuk janë asgjë tjetër, vetëm se në nështrim ndaj çytjeve të shejtanit që e dën njeriu në larguzimit të Allahut Azza wa Jall. E po Zoti gjithësisë i thotë në Kur'an, dhe kjo është ligj i përhershëm që e mbron dhe jep garanci besimtarit që ti nuk ke asnjë pushtet ndaj atyre që besojnë dhe tek Zoti ty në mbështeten. Atëhera jemi në gradën e sot edhe në gjendje që me i dhanë besën Zotit për të ndajtur në rrugën e tij edhe për të mos u përgjigjur thirrjes së shejtanit. Subhanallah. Ja Rabbi, ja Allah jon, ne të thrasim ja Kerim, pra o bujar, me na pështu me kerem tën, pra me bujarin tënë, prej sherrit ati lajin. Pra me nafshtu prej sherrit, prej të keqes ati të mëllkuar. Kef, pra shkronja kef, ose kef, ajo, keja e let. Kef, që atibët që kem me veti, shkruasit që kem me veti, pun tona me nej shkru, kur të vinë rozi mahsheri, një ka një kanë me i diftu. Këto dy melekët, kiramen këti bin, të cilët i përmenë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familjar, regjistrojnë çdo gjë që bën njeriu. Çdo gjë që njeriu e bën i regjistrohet. Njeriu mendon se e ka bën një punë dhe se ka pa kush, e ka kryer një tjetër me diçka në dorë dhe se ka pa kush, ka korruptu këtë, ka korruptu atë, ka bën një hap kamrit atje. A shëmështet të kënjë i fort, a shëmështet edhe ka arrit dikun. Ta në këto kalojnë në botën e njerëzve. Por tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se cili një dit do të përbat me shiritin e jetës e ti. Kiramen, katibin, të cilët shkruajnë në gjithë gjë që njeri u banë. Absolutisht. Atëherë, a i thotë se këto qatibët, pra këto shkruasit që kemi me vedi, punë tona me në i shkru, kur të vinë në rozi mahsheri, pra në ditën e tubimit të madh, në mahsher, një kanë me diftu. Pra, gjithë se cili njëri ka me marë librin e ti. Gjithë se cili njëri ka me dalë me librin e punëve të veta për tu ba llogaria e madhe, ku drejtësia është absolute dhe ai që vendos edhe që gjykon me të drejtë, pa i ba pa drejtësi askujt, është Allahu Azza wa Jall. Allahu na letësoft atë ditë. Edhe na e zbartë ftyrën atë ditë, dhe na baf me jetu me faqet e bardhë në këtë botë dhe me uringjallë me faqet e bardhë në jetën e përtejme. Njeti ishte që me përfundu vargjet e kësaj kaside e sonde, por se komentet edhe përqendrimit të kë vargu 54, që ka të bëjnë me nefsin edhe shejtanin, besoj se e mori kohën e kësaj ligjërate, dhe lutemi Allahut Azza wa Jall me dhanë marsi dhe bekim, dhe me narujt nga çdo e keqe, e dukshme dhe e padukshme, dhe me narujt nga shejtani i mallkum dhe partia e tij, sepse shejtani ka partinë e tij, ka shejatinul insi wal jin, shejtan të njerëzve dhe të gjinëve, të cilët e mbështesin dhe e ruajnë njëri tjetrin. Allahu azza wa jall na baf pre atyne që i quhen në Kur'an familjar partia e Allahut, pra besimtarët e tij, pasuesit e rrugës së tij, ata të kapurit pas litarit të Allahut azza wa jall, librit të tij e pejgamberit të tij, e dritës me të cilën është dërguar alayhi salatu wasalam. Allahu ju dashur dhe ju pas në mbrojtjen e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
0: Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

Ti nuk ishe oprisim. Ishe tek Hazreti Ademi. Gjenetin më parë nderove, pas ti i faqen e dhejut. Ti nuk ishe. Në anijen e Nuhut ishtë drita jote. Dhe kur toka nga dalgët umbulua, dhe kur ujrat e tokës me qilin u bashkuan, dhe kur dënimi e Allahut u zbatua, Allahu dritën tënde lartë e ngriti. Stuhia me përullje dritën tënde për shëndeti. Ti nuk ishe. Në balin e Ismailit që ndronte drita jote. Një lutje si e Ibrahimit u ngrit e vetme në shkretëtir. O Zoti ynë, tha, nxirr prej tyre dikë që ajetet e tua t'u lexoj. Atyre librin dhe urtësin t'u mësoj. Dërgoj një profet t'i pastroj. Amin, than 18,000 botët. Drejt qiellit duart me dritën tënde ndriçuar ngriti. Amin, tha Ismaili. Amin, tha Mali Hira dhe në këmbë ngriu. Në Medin nga Uhudi një amin o shtiu. Ti nuk ishe o prisi im. Isai me emrin Ahmed të lajmëroj dhe si zotrin e botrave të prezantoj. Priteni, po vjen Ahmedi, botës po i vjen Rahmeti, dhe u bëre fryma që fytyrat e tyre ledhatoj dhe që të vdekurit nga varri çoj. Ëngjëjt hiran po stolisnin, për zotërin po përgatitej mali i dritës, për zotërin po përgatitej Meka, bota për zotërin po përgatitej. Sytë e universit drejt aminës ishin drejtuar. Toka Zotit i përgjeroi. Eja qanin të doptit me syt nga qieli. Dhe ti zbrite ja Resulallah me një zbritje madhështore. Jetimët ndoshta natën më të bukur kaluan. Foshnjat pa u ngopur nënat e tyre përqafuan. E më pas një heshti agimin pushtoi. Për një çast çdo gjë ndaloi. Pushoi. Eja, yjet dhe hëna të kërkonte. Universi një emër donte të dëgjonte. Dhe një zë u ngrit nga shtëpia e Aminës. Muhammed, rësira ja la vendin ditës. Muhammed, ëngjëjt i puthen ato duar të dritës. Muhammed, o rubin një pashoq. Kurban një qofshim Allahut që ty të krijoi. Kurban një qofshim Rahmanit që me këtë emër të dërgoi. Tashmë ishe tjetër.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tinguj të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë në këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muarremi, kurse në pulje transmetimit për 5 dhe 15 në vim do të jetë Ali Shahin.

0: Dı justen der war nëkët edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi, ku diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shëbas. Ndërkatë, shefi i diplomacisë turke bëri thirrje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërkaq Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje me Iranin është afër, por paralajmëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai gjithashtu tha se është i hapur për takim me liderin suprem iranian Mujtaba Hanmanej. Gazeta holandeze De Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit për vitin 2026 për një hetim trondetës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në gaz. Raporti i titulluar "Çfarë tregojnë plagat" zbulon të paktën 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeçare të goditur nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks.
1: Dhe tani po ndalemi më gjërësisht në zhvillimet e ditës. Alarmet ajrore u aktivizuan të hënë në disa qytete të Izraelit qendror dhe jugor pas lëshimit të raketave nga Irani. Ushtria izraelite njoftoi se kishte zbuluar raketa të lëshuara nga territori iranian dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore u angazhuan për të interceptuar ato. Sirena paralajmëruese u dëgjuan gjithashtu në Jerusalem e lindor të pushtuar dhe në bregun perëndimor të pushtuar. Shpërthime u dëgjuan në qiell ndërsa sistemet e izraelite të mbrojtjes ajrore përpiqeshin të neutralizonin raketat. Zhvillimi erdhi pasi ushtria izraelite kreu një sulm ajror në zonën Dahije të qytetit libanez Beirut pavarësisht armpushimit, gjë kjo që nxiti zyrtarët iranian të paralajmëronin kundër përgjigje. Sipas raportimeve, gjatë natës Irani lëshoi raketa në Trival drejt Izraelit me rreth 10 raketa të drejtuara kryesisht ndaj pjesës veriore të vendit. Ndërkohë, ushtria izraelite deklaroi se ka goditur objektiva në perëndim dhe në qendër të Iranit. Në një zhvillim tjetër, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore pasi interceptoi një raketë lëshuar nga Jemeni. Ushtria izraelite tha se raketa u neutralizua pasi sirenat u aktivizuan në zonën e Tel Avivit dhe në pjesë të Izraelit qendrore e jugor. Ndërkohë, mediat iraniane raportuan se Izraeli ka goditur kompaninë petrokimike Karon që ndodhet në Masher në jug perëndim të Iranit. Sipas autoriteteve lokale, predhat izraelite kanë goditur objektin industrial. Edhe ushtria izraelite e konfirmoi këtë sulm, duke deklaruar se forcat ajrore izraelite kanë goditur disa objektiva brenda kompleksit petrokimik në Masher.
0: Grupi Huthi i Jemenit deklaroi të hënën se do të vendos një ndalesë të plotë dhe totale ndaj lundrimit detar izraelit në ditën e kuq, duke paralajmëruar se anijet e lidhura me Izraelin do të shënjestrohen sërish me sritjes së tensioneve rajonale. Grupi në fjalë njoftoi gjithashtu se ka kryer sulme me raketa drejt asaj që e përshkroi si objektiva të ndjeshme izraelite në rajonin e Jafas, duke pretenduar se goditjet arritën qëllimet e tyre me saktësi. Në një deklaratë të bërë nga Uthit, theksohet se sulmet me raketa u kryen si përgjigje ndaj agresionit izraelit në Iran, Palestinë, Liban, Irak dhe Jemen, duke shtuar se do të përshkallëzojë veprimet ushtarake në përputhje me zhvillimet në teren. Ne konfirmojmë se do t'i përgjigjemi përshkallëzimit me përshkallëzim, thuhet në deklaratën e grupit duke paralajmëruar intensifikimin e operacioneve. Izraeli nuk e ka komentuar më njëherë këto pretendime. Megjithatë, më herët gjatë ditës hapësira ajrore izraelite u mbyll përkohësisht pasi raketat e lëshuara nga Jemeni u kapën nga mbrojtja ajrore sipas raporteve të medieve izraelite.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi. Gjatë bisedës u diskutuan tensionet e krijuara gjatë ditës në rajon si dhe zhvillimet e fundit në negociatat që vazhdojnë ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të marrë pjesë në operacionet për pastrimin e minave në ngushticën e Hormuzit, nëse një gjë e tillë kërkohet nga palët e përfshira. Në një intervistë për transmetuesin koreano-jugor JTBC, gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut, Fidani tha se Turqia ndjek të njëjtën parim në zgjidhjet e konflikteve, siç ka vepruar edhe në luftën Rusi-Ukrainë. Nëse palët bien dakord për një zgjidhje dhe ne mund të kontribuojmë ose na kërkohet të lehtësojmë procesin, jemi të gatshëm të ndihmojmë, deklaroi ai. Sipas tij, çështjet teknike ende nuk janë zgjidhur plotësisht, por ekziston një dakordim i përgjithshëm mbi kornizën e mosmarrveshjes. Shefi diplomacisë turke theksoi se gjendja në gushticën e Hormuzit është të bërë më urgjente se sa vetë dosja bërthamore iraniane, për shkak të ndikimit të saj në ekonominë botërore dhe sigurinë humanitare. Fidani paralajmëroi se një mbyllje e zgjatur e ngushticës mund të shkaktojë mungesë ushqimore në pjesë të Afrikës dhe tronditje të mëdha në tregjet globale. Sipas tij, si Washingtoni, ashtu edhe Teherani, dëshirojnë që rihapja e ngushticës të jetë prioritet përpara negociatave më të gjera. Fidani akuzoi Izraelin se po pengon procesin diplomatik, duke pretenduar se Tel Avivi e konsideron një marrëveshje Sheba Iran si të papërshtatshme për interesat e tij dhe po përpiqet të sabotojë negociatat. Ai bëri thirrje për presion më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit, duke kujtuar se 157 shtete votuan vitin e kaluar në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në mbështetje të antarësimit të plotë të Palestinës. Kurdo që kryet gjenocid, ne duhet ta dënojmë, ta identifikojmë dhe ta turprojmë autorin, tha Fidani, duke kërkuar ndalimin e vrasjeve të civilëve në Gazë, heqjen e kufizimeve humanitare dhe përfundimin e pushtimeve. Duke folur për marrëdhëniet e Turqi-Koreje e Jugut, Fidani tha se të dy vendet po diskutojnë bashkëpunimin për ndërtimin e centralit bërthamor të Sinopit dhe se bashkëpunimi në tregti, mbrojtja dhe teknologji po vazhdon të thellohet. Ai shtoi se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka kushtuar rëndësi të veçantë zhvillimit të marrëdhënieve me Korenë e Jugut gjatë viteve të fundit.
1: Ndërkaq që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve mes Izraelit dhe Iranit. Izraeli dhe Irani duhet të ndalin menjëherë zjarrin, u shpreh ai në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale.
0: Shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se Netanyahu do të detyrohet të pranojë çdo marrëveshje bërthamore që Washingtoni arrit me Teheranin, duke theksuar se ai vetë kontrollon politikën e jashtme amerikane. Do të thotë që ai nuk do të ketë zgjidhje tjetër. Unë i marr vendimet. Unë i marr të gjitha vendimet, ai nuk i merr vendimet, deklaroi Trump në një intervistë telefonike për gazetën britanike Financial Times.
1: Më herët, presidenti amerikan Donald Trump pati deklaruar në një intervistë për NBC News se hapat e mëtejshëm në raport me Iranin mund të shqyrtojnë vetëm pasi të arrijet një marrëveshje. Nëse arrijet marrëveshje, atëherë mund të flasim për gjëra të tjera. Nëse sillen mirë dhe bëjnë një punë të mirë, mund të nisim bisedimet, tha Trumpi në emisionin Meet the Press. A i theksoj se nuk ka kërkuar që Libani të përfshijet në një marveshje afatshkur tërë ndërmjetë Washingtonit dhe Teheranit. Në intervistën e gjistruar të premten, Trump i tha se kjo mund të jetë diçka që palët e interesuara do të dëshironin ta shihnin, por nuk është pjesë e kërkesave të tij. Presidenti Amerikan u shpreh se negociatat me Iranin ndodhen në një fazë vendimtare. Jemi shumë pranë një marveshjeje ose do t'i godasim rënd, pati deklaruar ai. Trumpi bëri të ditur gjithashtu se është i gatshëm të takohet me liderin suprem të Iranit, Mukteba Hamanej. I pyetur nëse ka informacion për vendodhjen e Hamanejt, Trumpi u përgjigj: "Nuk dua të them nëse e di apo jo, por ka shumë mundësi që ta di."
0: Gazeta izraelite Haaretz shkruan se përplasjet e reja raketore dhe ajrore mes Izraelit dhe Iranit pas dy muajsh qetësie relative e kanë ofruar lindjen e mesme drejt rrezikut të një lufte të përgjithshme. Bazuar në raportin e së përditshme të Haaretz, Benjamin Netanyahu ka shprehur vazhdimisht dyshime se një marrëveshje e mundshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të arrinte të kufizonte programin bërthamor iranian ose të përmbushte pritmen e Izraelit. Gazeta e interpreton rikthimin e konfliktit ushtarak si një zhvillim që u shërben objektivave të Netanyahut. Në të njëjtën kohë, raporti thekson se po shtohen tensionet mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Presidenti amerikan Donald Trump thuhet se nuk e dëshiron përfshirjen e Shebas në një konflikt të gjerë me Iranin dhe po përpiqet të shmangë përshkallëzimin rajonal. Sipas burimeve amerikane, zyrtarë të lartë të administratës së Trumpit e konsiderojnë të dështuar idenë e një ndryshimi të regjimit në Iran dhe po përpiqen të shmangin që përgjegjësia politike për këtë dështim të faturohet shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, mediat amerikane kanë publikuar së fundmi një ser artikush kritik ndaj Izraelit. Një raport i diturës dhe New York Times pretendon se Izraeli akuzohet të veprimtari spionazhin ndaj zyrtarëve amerikan me qëllim zbulimin e detajeve të negociatave të fsheta për anpushim mes Washingtonit dhe Teheranit. Nga ana tjetër, sipas gazetës The Wall Street Journal, një nga pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshje mbetet kërkesa e Iranit për lirimin e shpejtë të fondeve të ngrira jashtë vendit, të cilat kapin vlera prej 10 miliarda dollarësh. Raporti vënë në pas gjithashtu se Trumpi duhet të marë parasysh edhe kupën e botës në futbol, e cila nisë me 11 qershor dhe organizohet pjesërisht në SBA. Një përshkallëzim i konfliktit në lindjen e mesme mund të largojë vëmendjen ndërkombëtare nga ky aktivitet sportiv i rëndësishëm, të zbejë imazhin amerikan dhe rrjedhimisht të reduktojë përfitimet ekonomike që priten nga ky organizim.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një raportim hetues i gazetës holandese De Volkskrant që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në Gaza është nderuar me Shpimin Evropian të shtypit 2026. Artikulli fitues i titulluar Çfarë tregojnë plagët u realizua nga gazetarët Maud Efting dhe Willem Fienstra, të cilët dokumentuan 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeç të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks, shumica e të cilëve humbën jetën ose mbetën me invaliditet të rëndë. Juria e vlerësoi lart punën e tyre, duke e cilësuar si gazetari të jashtëzakonshme në kushte të jashtëzakonshme, të ndërtuar mbi dëshmitë dhe dokumentet e mjekëve ndërkombëtar. Gazetarët u fokusuan tek puna e tyre tek fëmijët nën 15 vjeç, sepse ata identifikohen qartë si të mitur. Një plumb i vetëm në këto pjesë të trupit është tregues i qartë se këta fëmijë u shënjestruan qëllimisht, shkruan autorët. Gazeta bisedoi me 17 mjekë dhe një infermiere nga SBA-ja, Britania, Australia, Kanadaja dhe Holanda, të cilët punuan në 6 spitale dhe 4 klinika në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Shumë prej tyre kishin përvojë të gjata në zona krizash si Sudan, Afganistan dhe Ukrainë. 15 prej tyre konfirmuan se kishin trajtuar fëmijë me plagë të tilla të dokumentuara midis fundit të vitit 2023 dhe mesit të vitit 2025. Kirurgu amerikan i traumës Feroze Sindha kujtoi se në ditët e para në spitalin evropian ai gjeti 4 djem nën 10 vjeç me plagë identike në kokë brenda 48 orëve, ndërsa në ditët në vijim ai ndeshi edhe 9 raste të tjera. Mjekët dhe ekspertët mjeko-ligjor të konsultuar theksuan se ky model uniform tregon për qitje të shënjestruar mundësisht nga snajper ose dron dhe se lëndimet nuk mund të ishin aksidentale.
0: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas paralajmëroi të hënën kundër çdo përshkallëzime të mëtejshëm në lindjen e mesme mes tensioneve të rritura midis Tel Avivit dhe Tehranit, duke thënë se rajoni nuk ka nevojë për konflikte të rinovuar. Gjatë natës ne kemi parë përsëri përshkallëzimin. Rajoni nuk ka nevojë për një përshkallëzim, por në fakt që palët të ulen në një tryezë bisedimesh dhe të bien dakord, tha Kallas përpara një takimi të ministrave të mbrojtjes në Çiprin greke, duke riafirmuar se BE-ja mund të ndihmojë në lehtësimin e përpjekjeve për një anëpushim. Ajo tha se përparësia e menjëhershme është sigurimi i ndalimit të luftimeve. Anëpushimi është shumë i pritur. Ndalimi i kësaj lufte tani, hapja e ngushticës Hormuzit dhe më pas përdorimi i kohës për diskutime më të gjata, kur bëhet fjalë për temat më të vështira si ajo bërthamore, për çështjet e tjera kritike që janë atje, shtoi Kallas.
1: Qendra e Drejtorisë së Komunikimeve për luftën kundër dezinformimit ka hedhur poshtë si krejtësisht të pavërteta pretendimet se avion luftarak turk që kanë ngacmuar avionët që transportonin ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias dhe ministrat të tjerë evropian, si edhe akuzat për shkelje të hapësirës ajrore greke. Në një deklaratë zyrtare, qendra theksoi se më datën 7 qershor 2026, 6 mjete ajrore po kryerin fluturime në itinerarin Greqi administrata greke e Qipros jugore. 4 prej tyre, sipas autoriteteve turke, shkelën hapësirën ajrore të Republikës Turke të Qipros së Veriut. Për këtë arsye, 2 avion turk që tip F-16 që ishin në gatishmëri operative në Qiprin veriore, u ngritën më njëherë si mas paraprake. Si pas në deklaratës, avionët turë që kryen detyrën e tyre vetëm brenda hapsirës aerore të Qipros veriore, pa hyrë në hapsirën aerore të Qipros jugore dhe pa ushtruar asnjë lloj ngacmimi ndaj trafikut aeror në fjalë. Qendra për luftën kundër dezinformimit sqaroi gjithashtu se fluturimet e realizuara më datën 6 qershor në kuadër të 115 vjetorit të Komandës së Forcave Aerore dhe Festivalit të Rinisë dhe Aviacionit u zhvilluan tërësisht brenda zonës së fluturimit të Komandës së Bazës së dytë kryesore të reaktivëve pa asnjë shkelje të hapësirës aerore greke. Në përfundim, deklarata u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar që të mos u besojnë pretendimeve që si pasaj synojnë manipulimin e opinionit publik dhe krimin e provokimeve.
0: Evropa po përballet me një debat gjithnjë më të fortë mbi mënyrën se si të ruaj modelin e saj të shtetit social, duke rritur njëkohësisht shpenzimet për mbrojtje. Si pas ekspertve, vendet evropiane nuk pritet të shkurtojnë drejt

0: të synojnë të mbështesin rritjen e buxheteve të mbrojtjes. Zonja 2 së paralemron se shkurtimi drejt për drejt i mbështetje sociale mund të forcoj partitë populiste të majta dhe të djata, da i qeveritë evropiane pritë të fokusohen më shumë në ulljen e fondeve për zhvillim dhe ndihma të jashtme se sa për prekjen e programeve sociale të brendshme. Ajo tekson se investimet në mbrojtje po pezullojnë gjithnjë më shumë si instrument për astronomi strategjike, krijim vendesh pune dhe zhvillim industrial, një qasje që konsiderot ma e pranushme për elektoratin evropian. Përsa i përket e Tyrkjes, dyzlerëson se Ankaraja mbetet një aktor i rëndësishëm për sigurinë evropiane, falë kapaciteteve të saj në industrinë e mbrojtjes. Me gjithat, regullat e reja të bashkimit evropian favorizojnë prodhimin e brendshëm të pajisjeve ushtarake, gjë që mund të krijojë pengesa politike dhe juridike për kompani turke. Si pasaj, mundësit e rëndësishme vazhdojnë të egzistojnë për mes të projekteve të përbashta, nën kontraktimit dhe bashkëprodhimit. Ajo sugjeron që Turkia të forcojë lidhjet me Evropën lindore dhe jugore, të zgjerojë praninë e saj prodhuese në tregun evropian dhe të zhvillojë mekanizma të rinj bashkëpunimi në kuadër të NATO-s, duke krijuar një model bashkëpunimi që do të sillte përfitime për të dyja palët.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka përfunduar procesin e numërimit të votave duke publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 7 qershorit, nga të cilat renditja e partive mbetet e njëjtë, por ka ndryshime të lehta në përqindje. Sipas rezultatit final paraprak, Lëvizja Vetëvendosje mbetet partia e parë me 42.91% të votave ose 299.152 vota deri më tani. Partia e dytë që ka marrë më së shumti vota në këto zgjedhje, Partia Demokratike e Kosovës, ka 21.12% të votave apo 127.220 vota. Lidha Demokratike e Kosovës ka marrë 17.58% të votave ose 122.575 vota nga qytetarët me të drejtë vote në territorin e Republikës së Kosovës. Alianca për Ardhmin e Kosovës ka marrë 7.56% ose 29.917 vota, duke siguruar pragun e kërkuar për të hyrë në kuvendin e Kosovës edhe për një mandat. Lista Serbe në këto zgjedhje mori 6.18% ose 23.071 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Hënën do të nisë edhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i KQZ-s, zoti Valmir Elezi, ka thënë se numërimi do të bëhet në qendrat komunale të numërimit. Pas disa ditësh, pritet të numërohen edhe votat e diasporës. Në këto zgjedhje janë regjistruar rreth 130.000 votues për votim me post ose votim nga konsulatat apo ambasadat e Kosovës jashtë vendit.
0: Si pas rezultateve paraprake, partia në pushtet e kryeministit armen Nikol Pashinjan ka fituar zgjedhjet parlamentare, teksa a i synon të forcoj lidhjet me Perëndim duke balancuar marrëdhëniet me Rusinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Armeni njoftoi se partia Kontrata Civile more 49.8% të votave për para Aliancës Armenia Fort e miliarderit ruso-armen Samvel Karapetian, që siguroi 23.3% të votave. Dy forcat të tjera opozitare, Alianca Armenia e ish presidentit Koçarian dhe Partia Armenia e Prosperueshme, kaluan pragën duke marë respektivisht 9.9% dhe 4% të votave. Pjesëmarrja në votime ishte 59%. Pashinjani e cilësoi rezultatin si një fitore historike dhe u zëtua të vijoj kursin e afrimit me Perëndimin. Shefja e BE-s Ursula von der Leyen përgëzoi Pashinjanin duke vlerësuar partneritetin me një Armeni demokratike që po i ofrohet Evropës. Nga ana tjetër, rivali i tij Karapetian i quajti zgjedhjet të turpshme dhe denoncoi shkiljet e arrestimit të stafit të tij. Komiteti Hetimor i Armenisë hapi 59 raste penale për parregullsi zgjedhore dhe ndaloi 9 persona. Pashinjani ka ngrirë pjesëmarrjen e Armenisë në bllokun e sigurisë të udhëhequr nga Rusia, duke thelluar marrëdhëniet me BE-n dhe SHB-n drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Moska ka reaguar ashpër ndaj humbjes së mundshme të aleatit të saj. Presidenti Rus Vladimir Putin kujtoi së fundmi krizën në Ukrainë, duke vënë në dukje se ajo nisi me përpjekjen e Kievit për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Javët e fundit, Rusia ndaloi importin e disa produkteve nga Armenia si formë presioni ekonomik, ndërsa zyrtarët armen paralajmëruan që armiqësit e lirisë po financojnë propagandën kundër vendit e ti.
1: Ministri i punëve të jashtme të Republikës Tyrkisë, Hakan Fidan, bëri thirrje për përmirësimin

0: marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se dallimet mbi lidhjet e ngushta të Ankaras me Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin dypalësh. Gjatë një fjalimi mbajtur në Singapore, Fidani deklaroi se dy vendet nuk kanë mosmarrveshje të mëdha dypalëshe apo kufitare dhe ndarje dhe ndajnë arsye të forta për të pasur një agjend pozitive. Ai mbrojti lidhjet historike me Pakistanin, por theksoi se ato nuk duhen parë si pengesë për New Delhin, duke sjellë si shembull aftësinë e Tyrkisë për të ndarë mosmarrveshjet nga pikat e bashkëpunimit me fuqi si Rusia apo SHPA-ja. Marrëdhëniet mes dy vendeve hynë në një fazë të vështirë pas luftës katërditore Indi-Pakistan në maj të 2025-s, kur New Delhi reagoi ndaj dënimit të sulmeve indiane nga ana e Ankaras. Megjithatë, Tyrkia kishte dënuar e para sulmin terrorist ndaj civilëve që ndodhi në Pahalgam në prill të 2025-s, që pasoi me shpërthimin e luftës. Kohët e fundit ka shenjat të riangazhimit diplomatik. Në muajin prill, India aftoi zëvendës ministrin e jashtme turke, Beris Ekinci, për konsultime pas 4 vitesh ndërprerje. Diplomati veteran indian, Talmiz Ahmad, i cilësoi komentet e Fidanit si një shenjë të mirë të vullnetit dypalësh për të riparuar raportet. Sipas tij, Tyrkia dhe India kanë potenciale të mëdha të pashfrytëzuara në fushën e infrastrukturës, prodhimit dhe tranzitit të energjisë. Zoti Ahmad nënvizoi gjithashtu rëndësinë e dialogut strategjik mes dy vendeve përballë paqëndrueshmërisë në Azinë Perëndimore. Për te politikës, të dy kombet të ndajnë lidhje të forta kulturore, ku Tyrkia mbetet një destinacion tejet i popularizuar për turistët indian dhe dasmat luksoze që mbahen dhe zhvillohen në Stamboll dhe në Bregdetin e Mesëveut.
1: Sipas një njoftime të Unionit të Eksportuesve të Egjiptit, Tyrkia renditet e pesta në botën ndër vendet kryesore eksportuese të limonit. Kryetari i Unionit në fjalë Cengiz Balık deklaroi se rënia e sasisë eksportuar është kompensuar nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, duke sjellë të ardhura më të larta për sektorin. Ai bëri të ditur se nga 3 miliardë 703 milion dollar të eksporteve të frutave dhe perimeve të freskëta të realizuara nga Tyrkia gjatë vitit 2025, rreth 11% janë siguruar nga eksporti i limonit. Sipas Balık, mesatarisht eksportohen rreth 7% të prodhimit të përgjithshëm të frutave dhe perimeve të freskëta, dërsa për limonin, kjo përqindja arrin në 33%. Duke folur për periudhën janar-prill, ai tha se eksportet e limonit janë rritur me 18%, duke kaluar nga 165 milion në 195 milion dollar. Synimi i ynë është që deri në fund të vitit 2026 të tejkalojmë shifrën prej 500 milion dollarëve në eksportin e limonit, u shpreh ai. Balık theksoi se eksportet e limonit nga Tyrkia janë rritur djeshëm gjatë dy dekadave të fundit. Nga 230 mijë ton në vitin 2002, eksportet arritën në 577 mijë ton në vitin 2024. Ai shtoi se është ende herët për të bërë parashikime të sakta të rendimentit të vitit 2026, por pritjet janë që prodhimi të jetë më i lartë se ai i vitit 2025. Sa i përket tregjeve kryesore gjatë 4 muajve të parë të vitit, vendin e parë për eksportin e limonit turk e zuri Iraku me 64.5 milion dollar, i ndjekur nga Rusia me 50 milion dollar dhe Rumania me 14.5 milion dollar eksporte.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 qershor. Si sot më 632-shin ndroi jetë profeti Muhammed, i dërguar i fundit i Zotit sipas fesë islame dhe njerësh figura qendrore e saj. Të njëjtën ditë Ebu Bekri, sahabi më i dashur i Muhammedit dhe njëri ndër burrat e parë që pranuan Islamin, u zgjodh kalif i parë. Në këtë datë të vitit 1783, shpërtheu vulkani Laki në Island. Ky aktivitet vulkanik që zgjati 8 muaj u mori jetën më shumë se 9000 njerëzve dhe shkaktoi një zibuke 7 vjeçare. Të njëjtën ditë të 1912-s, sipërmarrësi dhe producenti gjermano-amerikan Carl Laemmle themeloi studion e filmit Universal Pictures, e cila konsiderohet të jetë një nga studiot kinematografike më të vjetra në botë. Zyrat e saj janë në New York, ndërsa studiot në Universal City. Si sot në vitin 1924, u lind politologu amerikan Kenneth Waltz, një nga studiuesit më të shquar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai konsiderohet si një nga themeluesit fillestar të neorealizmit ose realizmit strukturor në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërsa më vonë u lidh me shkollën e neorealizmit mbrojtës. Në këtë datë të 1927-s u lind në Shkodër kompozitori i shquar Çesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si baba i muzikës shqiptare. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë miratoi Kodin e Punës, ligji i parë i Shtetit Republikan Turk që rregulloi marrëdhëniet e punës, punëmarrësit e punëdhënësit. Si sot më 1951-shin, në Akademinë Mjekësore Ushtarake Gylhane të Ankaras u krye ndërhyrja kirurgjike kardiovaskulare e parë në Tyrkje. Në këtë datë të vitit 1958, në sheshin Bejazit të Stambolit u mbajt mitingu ose ndarje ose vdekje për të protestuar presionet ndaj turqëve në Kipro. Të njëjtën ditë të 1970-s vdiq psikologu amerikan Abraham Harold Maslow, i njohur për teorinë e tij të hierarkisë së nevojave. Si sot në vitin 1972, gjatë luftës së Vietnamit, 10-vjeçari Pan Thi Kim Puc u doq për së gjalli nga napalmi, një ngjarje që u kap nga fotoreporteri agjencisë së Associated Press, Nick Yut, ndërsa pak çaste më vonë një vajzë e re u pa duke vrapuar e tmerruar në një rrugë, në atë që do të bëjë një konfituese çmimit Pulitzer për fotografinë më të mirë të vitit. Në këtë datë të 1985-s, u nda nga jeta historiania dhe sociologia Afet Inan, vajza e birësuar Ataturkut dhe një nga profesoreshat e para të Republikës e Tyrkjes. Të njëjtën ditë të vitit 2004, afërdita kaloi përpara diellit për herë të parë pas 223 vjetësh. Si sot më 2009, vdiq në moshën 73 vjeçare presidenti i Gabonit Omar Bongo, ai e mbajti postin e kreut të shtetit për 42 vjet, nga 1967 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 2012 filloi kampionati evropian i futbollit, një organizim i përbashkët nga Polonia dhe Ukraina. Ndeshja hapëse e kampionatit ishte ajo Poloni-Greqi dhe përfundoi në barazim 1-1. Të njëjtën ditë të 2021-shit, Salvadori u bë vendi i parë në botë që shpalli kriptovalutën Bitcoin si monedhën e tij zyrtare me një projekt ligj të miratuar nga Senati. Miq të vuajë, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 8 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Thuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arsit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

impresionuan nga zbulimi i ri i Wilhelm Konrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel po punonte shumë për ta çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel i vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquereli u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquereli, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquereli kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma, dhe e quajti këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë se atomi mund të shpërbëhej në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesve të tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tërë botës.

Sallat me qepe fasulje e Antaljes ka një reputacion që shkon për të kufive të qytetit me historinë e saj gati 100 vjeçare. Kjo sallat, e cila ju bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2017, me aplikimin e dhomës së tregtisë Antaljes, krye qytetit turistik të Tyrkisë, është kthyer në një produkt vendas që shijohet patjetër nga turistët si vendas ashtu edhe të huaj që vizitojnë qytetin. Sallat me qepe fasule Antaljes është një pjatë me fasule me një salcë të veçantë. Ndërsa fasulet të llojit çandër, të përdorura në përgatitjen e sallatës, i japin një shije tjetër asaj, tahini, hudhra, krip guri, lëng limoni, uthulla, domatet, qep, vez, majonez dhe vaj ulliri përdoren gjithashtu gjatë përgatitjes së sallatës. Për përgatitjen e sallatës me qepe fasule, fillimisht fasulet të mbajnë në ujë me krip në temperaturë ambienti gjatë gjithë natës deri në mëngjes. Të nesërmen hiqet nga uji dhe shpërlahet disa herë dhe hiqet shkumë e formuar nga sipërfaqja. Më pas fasulet e zihen derisa të qajnë dhe të zihen mirë. Ndërko, salcë e sallatës përgatitet duke përdorur tahinin, lëngën e limonit, kripën e gurit, hudhërën dhe uthullën. Ndërsa fasulet ende janë të ftohur, i hidhin salcën e përzgjeni dhe i shtoni copa të vogla domate të grira, sipas dëshirës, qep dhe vez të zjera. Sallata me qepe fasule Antaljes, e cila shërbet e zbukuruar me vaj ulliri dhe majdanoz, ndryshe nga rajonet e tjera, mund të hahet edhe si pjatë kryesore. Produkte turke me tregues geografik.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi, ku u diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që shefi i diplomacisë turke bëri thirrje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë në bashkëpunimin dypalësh. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërsa Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe në Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një marrëveshje se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por palemëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai tha gjithashtu se është i hapur për takim me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamanei. Gazeta holandeze De Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit 2026 për një hetim tronditës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në Gaz. Raporti i titulluar Çfarë tregoj në plagët zbulon të paktën 114 të raste të fëmijëve në moshën 15 vjeçare të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoksë. Dëgjuat të transmitimin e tërë të Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si që do të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmitimit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. ndërsa në mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjesi shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, pun apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Së po të shof në Terezire. Mosër e reqa Milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Sot ne në shoqërinë tonë shqiptare, edhe në atë mbar njerëzore, po dëshmojmë një dekadencë ekstreme dhe një rëshqitje ekstreme në këtë që shejtani i kërcenohet njerëzimit para shejkujve e shejkujve. Do t'i urdhëroj patjetër, do ta ndryshojnë ata patjetër në të vërtetuar formën e krijimit të Allahut. Ç'do të thonë? Shiringat, mish me shiringa, domate me shiringa, çdo gjë me shiringa, toka plot pesticide, kimikate, toka nuk ka shumë apjellore. Blen disa fara për më mjell, diçka janë të gjitha fara të klonume. Fara që nuk janë pjellore, nuk ka ma mas tyne. Japi njëherë rezultat frutë dhe nuk ka ma. Allahu Ekber, qa është kjo? Kjo është përgjigje e asaj që farë shejtani thosht e para shumë sheku. Do t'i urdëroj dhe do t'a ndryshojnë sistemin e asaj që farë Zoti ka kriju dhe ka vendos. Edhe e fundit, lidhja burr grua, të ndajmë tri pikat vogla. E para martesa, po shohim dita ditës se ka një zbehje të imazhit të madhërisëm që Islami ka për martesën. Çdo gjë përveç martesës sot. Madje në sistemet perëndimore sot e kanë zëvendësuar martesën me bashkëjetesën, duke i ikë edhe kurorave kishtare edhe kurorave civile. S'ka ma bashkëjetesë, sepse është ma me pak ngarkesa edhe përgjithsi. Pra ne i themi me të madhe tabanin, pra ne i përmendi me të madhe gjyshrit, nanat, pra ne i themi me të madhe keni frikë Zotin edhe runi fmit tuj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thiret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryere së aborteve me ceremoni, madje me inëruata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzen të përdal, me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa nerë, pa moral. Edhe nëse ndodhë diçka që nuk duhet me ndodhë, ka spitale që ta ofrojnë atë shërbim, dhe thëjnë, mirë se erdhe dhe bravo qofë, vazhdo. Ndërkohë që Islami e ka lidhen burgru të shetë, dhe e ka fëmijën të shetë, edhe e treta, që është lidhja burë-burë ose gru-gru, që është mallkim, prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jell, për atë shoqëni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazretit Lutit edhe popullit të Lutit alayhis salam dhe mjafton për të e zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit zanin e të madhe dhe një fenomeni të frikshëm që po ndodh, edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habishme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këtë agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashmë ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes, kjo është kataklizm, kjo është kiamet, edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojt vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të rujt fëmijët tanë, me kënë vigilent për balë këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasus të shejtanit, edhe njërës pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa ta'ala kam frikë se në nëshkon, kam frikë se në merë për pa udhësinë atyre, sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojt vlerat e tyre dhe i lanë gjanat për të shkuar, jo po kshu është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu këtë poshtërsi të madhe që bëhet mik të popull e mik të kom, nuk ka herë në atë popull. Edhe mos thonë pasaj disa, po he pra, po na u bame, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritme, nuk u qume. Nëse nuk e kthejm të keqen e shejtanëve dhe bive të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na ruaj nga pasojat e ndëshkimit të tij.
1: Gjatë këtyre ditëve kemi vërejtë edhe gjithë ato protesta. Normalisht edhe kisha nuk mund të rrinë indiferent ndaj çështjeve të tilla. Misioni kishës është promovimi i jetës njerëzore në të gjitha dimensionet ose aspektet e saja. Pra ndaj kisha nuk është një trup i huaj në mërëndësinë e një shoqërie, por ashtu siç feja është në shërbim të jetës, si dritë për te. Këtë mision ka dhe kisha me kenë shërptore jetës edhe dritë, edhe nëse doni, për jetën sociale. Ajo që ka bjenë sy është se janë tritë që

0: marrin pjesë në këto protesta, e kam përshtypjen se kur të rrit shfaqen një farë zemrimit, si me drejt, si të pa drejt, të rrit kanë gjithmonë të drejt, sepse të rrit janë energjia një vendit edhe janë e ardhmja e tij. Prandaj të gjithë faktorët tjerë të cilët janë të panjeshëm në asaj që është e tashmja dhe ardhmja vendit, janë pa denjë për vendin dhe për ta ullheqet. Fatkesisht triton shumica për tyne gjindeve jashtë të territoreve të vendit. Nga një herë të krijohet aja përshtypja si me kënd të dëbum. Dhe çka është më e keqja, janë detyruar më shku me punu sa janë ato të cilët punojnë dy punë, e raste, ka raste dhe tri punë, e punojnë të dhën kontributin e të shpenzu energjitë të tyne për me zhvillu vendet më zhvillume të botës. E kjo është padrejtësi e madhe. Si kur të krijoshin kushtet që kjo energji kaq pozitive, kaq e shëndetshme, kaq e domosdoshme për një vend, të dhurohej, kontribon të në vendin tonë, pa dyshim që kjo vend i bekuar prej Zotit, e do të ishte në vendet më të veçanta. Ti shoqëroj me lutjen tonë, në mënyrë që Zoti të ndryqojë mendjet e zemrat aty në të cilët kushtet historike i çojnë që të marrin përsipër edhe fatet e vendit, në mënyrë që të favorizojnë kushte për një drejtësi më të veçantë sociale, të pas parasysh të mirën e përbashkët, e parazitash mbrojtjen edhe promovimin e dignitetit njerëzor të i fillu në ato të cilët janë më të pamrojtunit e një shoqërijet, dhe me thanë nga njerëzit më të varfën, më thjeshtë. Aty të regohet edhe madhështia një vendit e të gjitha strukturave që duhet jenë shërptore, sidomos në jetës njërzore. Nga fungin mujtë shkurt, kremtova meshen në kishen e Shenpalit në Detroit. Është një kishe male, ka po kaq vende sa ka katedrale Shkodrës, por ajo që kam rënë sy, sa jo kish ishte e mushur me çifte të reja, e më kriju një njësi shumë e keqe, edhe ata më duken si të dëbum. Më kriju një njësi disi e frekshme, qëfar malkimit, mbarti mi vetë vete që kjo energji që këto persona kasë të shneqëm, kasë të veçanë, dëtërohen me lanë vendin e tyne me shku, si që ta që me zhvillu vendet e zhvillume. Këto ka diçka që nuk shkon. Ashtu si që bëhet në familje, çdo gjë i dedikohet fëmijëve dhe trijve në mënyrë që të përgatiten në mënyrën më adekuate, më drejt për jetën, ashtu edhe vendi duhet të funksionojnë, të krijojnë kushtet që ato të cilët janë të pafajshëm dhe janë e tashmja ardhmja e vendit, të kenë mundësinë me shpreh identitetin, me shpreh jetën, talentet, dhuntitë e tyre në këtë vend.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar.

0: Geometry, Fluterin e Sigur.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave eks-

sisteme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho paratge.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kam 15 vite emigrante. Po pse u dashka me gjenë bajli, me ike me fillu gjithë që prej sparit, dhe me vazhdu rrugën shpitame. Pse u dashka me gjenë bajli, me punu, me jetu pa dokumenta në vënd tjetër, e mas me mujt me najtë shpit. Pse u dashka me gjenë bajli, me rritë mi ton vetëm, e mas me rritë në lagje ku e në rritë vetë. Pse u dashka me gjenë bajli, sa që në ka ardhë koha e mosha me kontribu, me e banë vënd tjetër janë vëndin tonë. Se u dashka me kënë ma letë për prindë tonë, në pleqëni, me në thanë, babë ma sukse në shpinë. Unë, besaj se shumë emigranta i kanë këta pyvje, edhe shumë tjera noshta. Unë e kam një përgjigje që du me nga, se kena 34 vjetë, që Berisha e Rama, në kanë shkatru shkollat, në kanë shkatru universitete. Në kanë ba sigur që të bëjmë punet. Në kanë hitë besimin. Për Berishan, për Berishan, për Ramat, për Berishan, për
3: Ramat, për Berishan, për Ramat, për Berishan, për Ramat, për Berishan, për Ramat, për Berishan, për
2: Në kanë hitë besimin. Se policia në mronë e se drejtësia ekziston. E kanë përveksu qdo resursë, në në tokë e mi tokë. E satë strategikisht, po e shprunësojnë shqiptarit, prej fejësit, dherë mbutrin. Dherë po satë, shqiptarit nuk ashtë ma vetëm i lollut, prej të mi lollut, prej hajdut njës, prej arrogantës, prej shkotësit të rine, shqiptarit sa të ashtë i revoltu. Edhe kjo revolt është gjaja më e bukur. Është gjaja më e bukur, se të çdo shqiptar që ia çon çdo qytet Shqipni e çdo shtet në Europë bashkë mund e beson se ka drejtim e drejtësi. E lojë kaj tante, ne besu jena shumë ma shumë shqiptar të mirë dhe që nga kanë lanë me pak të 34 vite. Koha e hajdutve, e korruptuve, e kriminelave, paraj. Sot është një Shqipni e re, një Shqipni e re, ta ramen, ta Berishën.
4: Prati them që aje nuk ashtë toke të zonën, po e ashtë toke të ashtë tukë me tem pa pa tem, që ka janë luftur me tukë me shkjo, për me mrojt të rojt tona, dhe kriministit, largi, i thamë, ti që i thea i në ishani nga kërbeti, i ndësënit toka tuja, e cove fatromat, për ka fatru ato kursime si, patin pitune, emigracion, në ata të ndu një mëllave personalisht, i them, thejtja si të thjallëve, ju përket të thjallëve. Ato që kanë që thejtër për me marë tokën e thejtit, ka bujnë. Se në që si vinë aty me marë tokë thejtit, ata që nuk kanë të thjallë, aty kanë medalë dhe bujnë.
5: Bosh për të këtë e në të dhe!
6: Dashën, ujimi, edhe për shprizimi,
7: Çfarë janë
6: është të pushtetit, me ishte ata të cilët kanë marrë në përmes korupcionin, ata të cilët bënë pasrën në në shpërmes primeve, drogës e tjerë, dhe hapin biznese, dhe bërën investitor strategik. Qëfa bërën investitor strategik? Ju mërtonin juve, në cilën ligje, mandës e cilës, juve t'ju prishin biznese, juve t'ju prishin shtëpi, dhe në tokën tuj, në trullin tuj, në pronin tuj, dhe në atë pasurin mandës të cilës shteti ju ka lënë të të vjerë që 1990 që nuk ju ka njoftu të tretën e pronsis, apë ju ka lënë të të vjerë për procedurat i legalizimit, në një moment të bukur, ju aprish. Dhe aty vendos që të nërtoj rezorte, struktura nërtimore, kulla, këto duhet të me ishërisin për zhvillimin e Shqipërisë. Për kush ka mundësi financiare, me këto të ardhëra hyrëse që ne kemi, të bëjë pjesë për bërse, apo të kaloj pushime në këto resorte luksoze. Kush? Kush për nesh ka mundësi të blej shtëpi me këta çmime, të cilat janë pastrim i legve të krimit dhe të korupcionit? Kush? Kyven, dhe këto strategji dhe këto ligje nuk janë për zhvillimin e Shqipërisë. As të shqiptarve, është vetëm thjesht Shqipëria të kanë bërë një plaç për të shitur, ndërkombëtarve, në mënyrë që kryeministri jon të rri sa më tepër në pushtet. Shqipëria u shitet shqiptarëve përmes ligjeve të ndryshme, paketës maleve, e cila duhet të shfrytëzohet, sepse fton shitjen e pasurisë publike të Shqipërisë. Përmes investitorëve strategjik, ku personat të huaj blejnë pasuri, ndërtojnë rezorte, vejnë gardhe, ndërtojnë mure dhe ndajnë kufi mbrenda shtetit shqiptar, diçka që në çdo vend të botës do të ishte antikonstituese. Ndërkohë, kryeministri i vendit del dhe ligjëron si diçka të ligjshme, duke e mbrojtur pa çka se shqiptari privohet nga plazhi, privohet nga deti, privohet nga rëra, privohet nga pylli, privohet nga ajri, privohet nga
7: Përshëndetje të gjithëve. Vërtet këtu jena një vend të mrekullueshëm. Në fakt malësia madhe nuk ka vetëm Razmën, por Razma është më shumë se i shekull që është pikë turistike. Është e pëlqyeshme jo vetëm për malëcorët, por në shekuj edhe për shkodrant, e sot edhe për shqiptarët, e për evropianët e për gjithë turistit që vinë. Unë du t'ja filloj me disa falenderime, që është një gjë shumë rëndësishme për zonën. Du t'ja filloj me drejtuesin e Qarkut, me Neda Karakaçin, që ka përgjegjësinë edhe politike, edhe morale, edhe të mbështetjes malësisë madhe të Shkodrës, Vallëndrinjës dhe të krejtë Qarkut edhe në investime, që i nëllët mes nesh, që të festojmë së bashku me te, gjithë shajnë ato. Njëkosisht të prefekten, Olta Duden, mikun tem Kristian Shkelin, Mark Babanin, Kenali Burpej Lugazinit, Noftonin që është i praniqëm këto, dhe gjithë të tjetë mund ketë dhe shumë që është për t'i vlerësu dhe për t'i përmen, por që besoj e kuptën gjithë se cili si nuk kina për me dhanë emra, sepse janë shumë personalitetet që këtu kanë ardhë. Razma është një vend i mrekullueshëm. Jam i binon që përveç natyrës, bukurisë që ka, investimet private që dita ditë shtohen, ku edhe sot kam 3-4 agroturizma, që janë edhe një hotel për masa të tarta, që janë për të nërtua që besoj këte vit të fillojnë punimet, ka qdojt pjesa akomoduse, që janë shumë rëndësishme, por, si që thashë që dhe pak mërë parën, Razma, jam i binon që disa gjana që këtu mungojnë, ministri jo një dashur, do të bajnë pa mundën që të realizojnë. Unë para pak ditve në përmes ministrit, bashku me te, kam finalizu 3 projekte madhore për malësinë e madhe, që unë e falenderoj para gjithë që e këto. hyrjen daljen e Koplikut në përmes fondit shqiptar të fillimit, urën e Kamic në përmes Ministrisë së Mbrojtjes, dhe fushën e futbol ose një stadium në Bajz të Kastratit, pra në tri gjana të rëndësishme, mere që do marrëm edhe një shkollë, sepse shkollat ma të rëndësishme të panësisë madhe janë finalizua, dhe ne të japim ma të mirën e mundshme malësisë madhe, qoftë Severia, qoftë edhe Bashkia. Onë për mos u zgjat dhe ta kaloni shumë bukur, mendoj që edhe grupin artistik jena përpik për të bërë gjanë ma të mirë, përveç malësorve të ndashur që i kënojnë në mrekullueshme, tu kena edhe Gjensilen, që është një këngëtare e shkëlqyeshme, e mirë pritun në gjithë Shqipërinë, e jam i binun që do një knasësi duke një gjua dhe këngë të saj sonde në këtë fest që ne do e kalojmë besoj shumë panshëm që tjetë. Unë të ti du të aftoj ministrin, sa është dhe i kë mjërë dhe shpejt, jep një i dorë të rokitje se e mëriton plëtsisht.
8: Kryetarë, faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Shumë kënaqësi me kenë sot këtu. Shumë kënaqësi me kenë sot me malësi të madhe se në fakt ne jena për një event turistik. Edhe në fakt turizmi në malësi të madhe me kënaqësi nuk është thjesht një destinacion, por është përvojë. Këtu malësi të madhe është mundësia më e mirë që me marrë atë që ka qef turisti me marrë. Mikpritje, natyrë të pa prekur, por edhe tradita. Edhe prandaj malësia madhe është ka shërëndësishme dhe gjithë, duke fillu nga Vërmoshi, Lëpusha, Razëm, Lugina Cemit, apo dhe Alpet e Malësis, janë ka shërëndësishme, sepse përvarësojnë atë që është shpirti autentik i shqiptarit, që në shumë vende tjera, ndoshta edhe është duke humpa, por këtu e gjem të pastër dhe kemi mundësi mu me u krenu. Turizmi është shumë i rëndësishëm, sepse pa tjetër, çdo turist që vjen në gjitha këto troje të Malësisë Madhe, madhe turizmit është mundësia me kontribu në ekonominë familjare, në ekonominë në çdo turist që vjen dhe drekon apo flen në një agroturizm, kryon mundësin për zhvillimin më të madh ekonomik. Ti që dha kryetari, tashi natyrën ju a ka faqë Zoti, normalisht është detyra e qeverisë dhe ministrisë të me më mundu më harë sa kena mundësi që me kontribu. Më bëha qefi që 2-3 projekte dhe janë bësë, që është energjisë elektrike që ka edhe Razmen, edhe ujësielësi, po ashtu i Razmes që është duke u punu. Bashkë me kryetarin të bashkisë, kena mundësi me bë edhe disa gjëra tjera të bugrat, të cilat edhe i përmendi, por jo vetë. Shumë kënaqësi që me ftu sot këtu me qenë prezente dhe me thënë dy fjalë, edhe çeli të mbar të sesionit.
9: Ngjarja e ditës. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, qajra të bijë oqean edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe qajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
13: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke. Sot do të bëjmë fjalë për ropullit, që është edhe emri i përgjithshëm i këtyre lloj ushqimeve, që nga disa pëlqejnë, kurse disa të tjerë i shikojnë me neveri. Sipas fjalorit, kuptimi i fjalës ropulli është emri i dhënë pjesëve të brendshme të ngrënshme të kafshëve përveç muskujve. Pra, në këtë grup hyn organet e brendshme të kafshëve si mushkërit, mëlçit, zorët, koka, këmbët, plëndësi e deri tek veshkat. Edhe pse ropullit janë përdorur në kuzhinën turke dhe botërore gjatë historisë, popullariteti dhe përdorimi i tyre në botë është ulur prej shekullit të kaluar. Në të vërtetë, kjo vlen edhe për kuzhinën turke. Këto gjellëra, që ishin njëra prej gjellëve të rëndësishme të kuzhinës së pallatit Osman dhe të kuzhinës së popullit, tani më nuk gatuan aq shumë në për shtëpi. Për fat të mirë, në Turqi ende ka lokale të cilat janë specializuar në gatimin e ropullive. Në këto lokale që zakonisht quhen lokale plëndësi, mund të gjeni çdo lloj gjelle me ropulli. Edhe ne në programin e kësaj jave bashkë do të gatuajmë supën e plëndësit, që është njëra prej gjellëve kryesore të lokaleve të plëndësit.

Mish të vyër, fillimisht t'i numrojmë përbërësit e nevojshëm për këtë gjell. 500 gram plëndës viqi ose qengji, 10 gota uj, 2 lukë gjele mjell, 2 lukë gjele vaj, 1 vez, lëngu i një limoni, gjysmë gote uj uthull, 6-7 thelpinj hudre, piper të kuq, pak kripë.

Tani le të gatuajmë bashkë supën e plencit. Pas e kemi larë mirë plencin e pastruar, e zihem atë me 10 deri në 12 gota ujë dhe krip deri sa të zbutet. Mos harroni të largoni shkumën që krijohet gjatë zierjes. Kur kthjellet uji ku zihem plencin dhe nuk formohet më shkumë, atëherë mbyllim kapakun e tenxherës dhe e zihem plencin për 1 orë, 1 orë gjysmë deri sa të zbutet mirë. Plencin e zier e nxjerrim me garuzhë me vrimë dhe e presim holl. Ndërko, në një tenxhere tjetër, ka urtisim për disa minuta në zjarë të ullët 2 lug vaj me 2 lug miel. Prej ujit ku kemi zjerë plëncin, marim një qase dhe i ashtojmë mielit të ka urtisër dhe e përzjejmë mirë. Më pas, pjesën tjetër të ujit të mbetur, e kulojmë dhe e shtojmë në tenxhere dhe e zjim deri sa të valoj. Më pas, plëncin e grirë e shtojmë në ujin e valuar. Në një qasë tjetër tundim vezën me lëngun e një limoni, i shtom pak nga uji i valuar dhe këtë masë më pas i ashtojmë supës. Pasi të zihet edhe për 3 minuta e heqim nga zjarri. Tani supa pothuajse është gati. Gjërat që i mungojnë kësaj supe janë hudhrat dhe uthulla. 6 deri në 7 thelpin të hudhrave i shtypim në havan dhe më pas i përzijim në një qasë me uthull. Sipas dëshirës, këtë salcë i ashtojmë supës derisa është duke u zier, ose në pjatë gjatë shërbimit, ju bëft mirë.

0: Miq të vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku supën e plancit. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, kotuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka në të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Oni bányon a po ambiente tuaje? Zdrivni Giovanni Kater. A ty ku cilësia dhe stili bashkohen. Plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, dhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mobileri, trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Yauna.
1: Varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell

ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të

0: Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: The Journey Radio Yehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Landing.
2: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit.

në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Gendi. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Gendi hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Gendi ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gendi, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gendi, baj, 4 dhëmbë.

0: Varza dhe mura sim kini një sot, am kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Herojnë janë për cilëndër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot ne në shoqërinë tonë shqiptare, edhe në atë mbar njerëzore, po dëshmojmë një dekadencë ekstreme dhe një rëshqitje ekstreme në këtë që shejtani i kërcënohet njerëzimit para shejkujve e shejkujve. Do t'i urdhëroj patjetër, do ta ndryshojmë ata patjetër në mënyrë të vërtetuar formën e krijimit të Allahut. Ç'do më thanë? Shiringat, mish me shiringa, domate me shiringa, çdo gjë me shiringa, toka plot pesticide, kimikate, toka nuk ka shma pjellore, blen disa farra për më miell, diçka janë të gjitha farra të klonume. Farra që nuk janë pjellore, nuk ka mamë asyne. Japin një herë rezultat frutë dhe nuk ka ma. Allahu Ekber, qa është kjo? Kjo është përgjigje e asaj që farë shejtani thoshte para shumë shekuj. Do t'i urdhëroj dhe do t'a ndryshojnë sistemin e asaj që farë Zoti ka kriju dhe ka vendosë. Edhe e fundit, lidhja burr-grua. Të ndajmë tri pikat vogla. E para martesa. Po shohim dita ditës se ka një zbehje të imazhit të madhërisëm që Islami ka për martesën. Çdo gjë përveç martesës sot. Madje në sistemet perëndimore sot e kanë zëvendësuar martesën me bashkëjetesën, duke i ikë edhe kurorave kishtare edhe kurorave civile. S'ka ma bashkëjetesë, sepse është mame pak ngarkesa edhe përgjithësi. Prandaj themi me të madhe tabanin. Prandaj përmendim me të madhe gjyshrit, nanat. Prandaj themi me të madhe keni frikë Zotin e dhuroni fëmijët tuaj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thirret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryerjes së aborteve me ceremoni, madje me inëruata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzën të përdal. Me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa nerë, pa moral. Edhe nëse ndodhë diçka që nuk duhet me ndodhë, ka spitale që ta ofrojnë në shërbime dhe thëjnë, mirë se erdhe dhe bravo qofë, vazhdo. Dërko që Islami e ka lidhen burgru të shetë, dhe e ka fëmijën të shetë, edhe e treta, që është lidhja burë-burë ose gru-gru, që është mallkim, prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jall për ashoqni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazreti Lutit edhe popullit të Lutit alayhissalam dhe mjafton për të e zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit zanin e të madhe dhe një fenomeni të frikshëm që po ndodh, edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë e pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habitshme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këtë agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashmë ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes dhe tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë, të dashur të mi. Kjo është kataklizm. Ky është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojtur vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të ruajtur fëmijët tanë, me kënd vigjilent përballë këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasues të shejtanit, edhe njerëz pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa taala kam frikë se na ndëshkon. Kam frikë se na merr për pa udhësinë atyre, sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojtur vlerat e tyre dhe i lanë gjanat për të shku, jo po këshu është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu këte poshtërsi të madhe që bahet mi këte popull e mi këte kom, nuk ka herë në të popull. Edhe mos thonë pasaj disa, po he pra po na Obama, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritëm, jo po nuk u qume. Nëse nuk e kthejmë të keqen e shejtanëve dhe bive të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na ruajt nga pasojat e ndëshkimit të tij.
1: Gjatë këtyre ditëve kemi vërejtë edhe gjithë ato protesta. Normalisht edhe kisha nuk mund të rrinë indiferent ndaj çështjeve të tilla. Misioni kishës është promovimi i jetës njerëzore në të gjitha dimensionet ose aspektet e saj. Prandaj kisha nuk është një trup i huaj në rëndësinë e një shoqërie, por ashtu siç feja është në shërbim të jetës si dritë për të. Këtë mision ka dhe kisha me kenë shërbëtor e jetës edhe dritë, edhe nëse doni për jetën sociale. Ajo që ka bjenë sy është se janë tritë që marrin pjesë në këto protesta, e kam përshtypjen se kur të rritë shfaqin një farë zemrimit, si në drejtë, si të pa drejtë, tritë kanë gjithmonë të drejtë, sepse tritë janë energjia një vendit edhe janë e ardhmja ati. Pra ne të gjithë faktore tjerë të cilët janë të panjeshëm në jasaj që ka është e tashmja dhe ardhmja vendit, janë pa denjë për vendin dhe për ta ullheqete. Fatkesisht triton, shumica për tyne gjindeve jashtë të territoreve të vendit. Nga një herë të kryot aja për shtypja si me kënd të dëbum. Dhe që ka është majkesja, jënë dytiru më shku me punu, sa janë ato të cilët punojnë dy pun, e raste, ka raste dhe tri pun, e punojnë të dhënë kontributin e të shpenzu energjit e tyne për në zhvillu vendet më zhvillume të botës. E kjo është padrejtësi e madhe. Si kur të krijoshin kushtet, që kjo energji kaq pozitive, kaq e shëndetshme, kaq e domosdoshme për një vend, të dhurohej, kontribon të në vendin tonë, pa dyshim që kjo vend i bekum për Zotit, e do t'ishte në vendet më të veçanta. Ti shoqëroj me lutjen tonë, në mënyrë që Zoti të ndryshojë mendjet e zemrat aty në të cilët kushtet historike i çojnë që të marrin përsipër edhe fatet e vendit, në mënyrë që të favorizojnë kushte për një drejtësi më të veçantë sociale, të pas parasysh të mirën e përbashkët, e parazitash mbrojtjen dhe promovimin e dignitetit njerëzor të i fillu në ato të cilet janë më të pamrojtunit e një shoqërit, dhe me thanë nga njerëzit më të varfën, më thjesht. Ato i tregohet edhe madhështia një vendit e të gjitha strukturave që duhet jenë shërptore, sidomos në jetës njerëzore. Nga fulli i mujt shkurt, kremtova meshen në kishen e Shenpalit në Detroit. Është një kishe male, ka po kaq vende sa ka katedrale Shkodrës, por ajo që kam rënë sy, se ajo kishë ishte e mushur me çifte të reja, e më kriju një njësi shumë e keqe, edhe ata më duken si të dëbum. Më kriju një njësi disi e frekshme, qëfar malkimit, mbarti mi vetë vete që kjo energji që këto persona kasë të shneqëm, kasë të veçanë, dëtërohen me lanë vendin e të në me shku, si që ta që me zhvillu vendet e zhvillume. Këto ka diçka që nuk shkon. Ashtu si që bëhet në familje, çdo gjë i dedikohet fëmijëve dhe trive në mënyrë që të përgatiten në mënyrën më adekuate e më denj për jetën, ashtu edhe vendi duhet të funksionojnë, të krijojnë kushtet që ato të cilat janë të pafajshëm dhe janë e tashme armja vendit, kenë mundësinë me shpreh identitetin, me shpreh jetën, talentet, dhuntitë të tyre në këtë vend.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 2741 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
9: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
10: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
9: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Sadikët edhe Sidikët. Zoti im, më dhuro mua urtësi edhe më bashko me të mirët, më bëj të përmendem për të mirë tek ata që do të vinë pas meje. Surja El-Shuara, ajeti 83-84. Shqyrtime pararendëse. Fjala sadik në gjuhën arabe është nga rënja e bashkëtingëlloreve sdk, që do të thënë të pasurit e të folurit korrekt e të drejtë, sjellja e lajmeve të vërteta, mbajtja e fjalës së dhënë, respekti dhe besueshmëria. Personi për të cilin themi se është sadik është i sinqertë, e do të vërtetën dhe i ndershëm, dhe asësi nuk do të thënë tradhtar dhe gënjeshtar. Superlativi i fjalës sadik është fjala sidik, dhe do më thënë aji që posedon sinceritetin kulmor, aji i cili fjalët e veta i konfirmon me vepra. Në Kur'an ka shumë ajetën nga të cilat mund të mësojmë se cilat janë karakteristikat kryesore të shprejhjes sadik dhe sidik. Kush janë sadikët? Cilësia sadik është njëra prej cilësive të Allahu Gjeleshanuhu, si cilësi Allahu Gjeleshanuhu, es-sadik, dhe më thënë aji që fletë drejt, veprim, premtim edhe kërcenim, aji që përmbush fjallën e dhënë dhe gjdo premtim. Në Kur'an, kjo fjallë përdoret në shumës, sadikun, kurse në një ajet thotë, dhe ne pa dyshim, flasim të vërtetën, surja El-En'am, ajeti 126, e ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i vendosim në xhennete, ku rrjedhin lumej e ku do jenë përgjithmonë. Premtimi i sakt i Allahut. E kush mund të jetë më i sakt në fjalë se Allahu? Surja An-Nisa, ajeti 122. Allahu Xhaleshanuhu për Kur'anin thotë se është të folmen më të mirë. Surja Ez-Zumer, ajeti 23. Vetëm krijuesi i madhërisëm, fjala dhe premtimi i të cilit është i vërtetë, dhe libri i tij i ndershëm mund të pengojë njerëzit nga çdo lloj gabimi. Cilësitë e sadikut të cekura në Kur'an. Në Kur'an, edhe veç shprehja sidq ceket në shumë ajete ku përshkruhen cilësitë të sinqertëve. 1. Besimtarë janë vetëm ata që besuan Allahun, të dërguarin e tij, e mandej nuk dëshuan dhe për hir të Allahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetët. Surja El-Hujurat, ajeti 15. 2. Ajo pronë u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre edhe prej pasurisë të tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut, dhe që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të tillë janë ata të sinqertët. Surja El-Hashr, ajeti 8. 3. U është zbukuruar njerëzve dashuria ndaj të endjeve prej grave djemve, pasurisë grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek Allahu është ardhmja më e mirë. Thuaj, a t'ju lajmëroj për diçka shumë më të mirë se ato? Për ata që friksohen, ata kanë të Zoti i tyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumej, dhe aty do të jenë për gjithmonë. Kanë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu është besir, ai që sheh çdo gjë. Për robërit, të cilët thonë, Zoti ynë, ne vërtet besuam, na i falë mëkatet tona, dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit. Durimtarët të drejt, të devotshëm, dorëdhënësit, falje kërkuesit në syfyr. Surja El-Imran, ajeti 14-17. 4. Nuk është tërë e mira e kufizuar. Të ktheheni, fytyra tuaja ka lindja ose përëndimi. por mirësi e vërtet është ajo e ati që i beson Allahut, ditës e gjykimit, ëngjëve, librit, lajmëtarve, dhe pasurin që e do, u ajep të afërmve, bonjakve, të varfërve, ulltarve, lypsarve, dhe për lirimin e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zekatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillë janë ata të sinqertët dhe të tillë janë ata të devotshmit. Surja El-Bekare, ajeti 177.

Imani është burimi i sinqeritetit. Njerëzit e sinqertë, të drejtë, vërehen kudo, siç i shohim, edhe në ajetet e sipër të cekura. Njeriu duhet të mendojë, të analizojë një nga një dhe të ketë parasysh se edhe jo besimtari mund të jetë i sinqertë. Mund të jetë i drejtë në punë, të respektojë marrëveshjet, por megjithatë, i tillë nuk quhet sadik, sepse kusht është të jetë besimtar. Sepse Kurani besimtarët i quan të sinqer, Surja El Ahzab, ajeti 35. Të tjedh janë ata të vërtetët, Surja El Hujurat, ajeti 15. Ndërsa të sinqertët, të drejtët, janë ata të cilët besojnë Allahun, ditën e gjykimit, ëngjëjt, librat, pejgamberët, Surja El Bekare, ajeti 177, që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, Surja Al-Hashr, ajeti 8. Për hir të Allahut, luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Surja Al-Hujurat, ajeti 15. Falin 5 kohët e namazit, japin zekatin në pasurinë e tyre. Materialisht ndihmojnë familjen e tyre, jetimet, ulltarët në rrugën e Zotit. Lypsarët dhe skllevrit që duan të lirohen, respektojnë kontratat e lidhura. Janë të durueshëm kur i godet fatkeqësia, sëmundja apo lufta. Kanë ndrojen nga kundërshtimi i Allahut të madhërishëm. Bëjnë vepra të mira, të dobishme dhe të bukura. Bëjnë mirësi ndër njerëzit edhe largohen nga veprat e këqira. Surja Al-Bekare, ajeti 177. Imani korrekt i njeriut. Surja Al-Ankebut, ajeti 2-3. Niyeti. Surja Muhammed, ajeti 20-21, dhe të folurit korrekt, Surja El Ahzab, ajeti 7-10, respektimi i marrëveshjes dhe betimit, Surja El Ahzab, ajeti 23, tregtimi i drejt, Surja Er Rahman, ajeti 9. Veprat korrekte dhe të gjitha punët e tjera të mira janë rezultat i sinqeritetit. Nëse një njeri beson në Allahun Xheleshanuhu, i pranon urdhrat dhe respekton ndalesat e tij, ka kujdes ndaj të drejtave hyjnore dhe njerëzore, mban fjalën e dhënë, respekton marrëveshjen, përmbush premtimin, bën tregti të drejtë e të tjera. Mund të themi se është njëri i drejtë, i sinqertë. Allahu Xheleshanuhu është es-Sadik, ai që e përmbush premtimin e dhënë, pikërisht sipas Kuranit. Prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur të zbatojnë, dhe ashtu nuk bën kur farë ndryshimi. Që Allahut i shpërblej të vërtetët për sinqeritetin e tyre, e hipokritët t'i ndëshkoj, nëse do ose t'u falë atyre. Allahu është që falë shumë dhe është mëshirues. Surja El Ahzab, ajeti 23-24. Fatlumet që Allahu Xheleshanuhu i ka përgëzuar. Allahu Xheleshanuhu përmend 10 lloje njerëzish të cilët ai do t'i falë dhe shpërblim të madh do t'u japë. Ata janë të dashur të Allahut. Në këtë grup janë edhe të sinqertët, të drejtët. Nuk ka dyshim se për muslimanët, besimtarët e besimtarët, adhuruesit e adhurueset, të sinqertët dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtarët, të përvuajturit dhe të përvuajturat, dhënësit e sadakas dhe dhënësit e sadakas, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, ata që përmendin Allahun shumë dhe ato që përmendin Allahun shumë. Allahu ka përgatitur falje, mëkatësh dhe shpërblim të madh. Surja El Ahzab, ajeti 35. Kuptimi i këtij ajeti duhet të bëhet pishtar në çdo aktivitet njerëzor. Të bëhemi sipas tij, domethënë të jemi ndër të shpëtuarit. Shpëtimi nënkupton shpërblimin, kurse ai është. Allahu tha: "Kjo është dita që të drejtave u bën dobi drejtësia e tyre. Ata kanë xhenetën e të cilët rrjedhin lumej. Janë për jetë të pasosur në ta." Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur ndaj tij. Ky është shpëtimi i madh. Surja Al-Maide, ajeti 110. E ishte çudi për njerëzit që ne, një njeriu nga mesi i tyre i tham:
tërhiqje vërejtje njerëzve, kurse ata që besuan, gëzoi me të vërtet, kanë pozitë të lartë të Zoti i tyre. E ata që besuan thanë, s'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet. Surja Jonus, ajeti 2.

dhe bëhuni me ata që janë të drejtë, të sinqertë. Surja e Tobe, ajeti 119. Muslimani e ka për detyrë të jetë në anën e atyre fjalët dhe veprat e të cilve janë korrekte. Të tillë ka mjaft, në mesin e atyre që njohim dhe atyre që nuk njohim, të afërm e të largët, të pasur e të varfër, zejtar, bujq, meshkuj e femra, thjesht sitk. Është një begati e Allahut në kohën e krizës së gjetjeve të njerëzve të tillë të sinqertë. Autori i mirë njohur turk, Elma Alil Hamdi Yazir, e ka shpjeguar në mënyrë të bukur këtë. O ju që besoni, binduni Allahut, ikni nga e keqja me të cilën krijuesi nuk është i kënaqur edhe përvetësoni veprat me të cilat ai është i kënaqur edhe bëhuni me të sinqertët, me ata që janë të sinqertë në besim, në zotime, në përkushtimin tuaj ndaj fesë vërtet, me ata të cilët në niyet, fjalë apo vepra janë të ndershëm dhe të drejtë. Bëhuni të afërm me ata dhe bëhuni në anën e tyre. Mos u largoni dhe mos u ndani nga ata. Me fjalë të tjera, ikni nga hipokritët dhe bëhuni në anën e pejgamberit alayhis salam dhe të shokëve të tij. Bëhuni si ata, të drejtë në esencën, fjalët dhe veprat tuaja. Bëhuni me ata dhe pasoni ato. Siddiqët, të vërtetët. Ragib Isfahani fjalën siddiq e shpjegon si ai i cili në çdo gjendje flet të vërtetën. Disa e thonë indirekt. Siddiqët janë ata të cilët kurrë nuk flasin të rrejshmen. Përkatësisht, disa thonë se siddiqët janë ata që gjithnjë flasin të vërtetën dhe nuk munden të gënjejnë dhe me fjalët dhe veprimet e veta konfirmojnë korrektësinë e vet. Në Kur'an, njëri prej siddikëve përmendet Ismaili a.s. Surja Mejrem, ajeti 54, kurse Jusufi, Ibrahimi dhe Idrizi a.s. janë prej siddikëve. Surja Jusuf, ajeti 26. Surja Mejrem, ajeti 21 dhe 56. Është mendimi përgjithshëm se të gjithë të dërguarit e Allahut janë sadik dhe siddik. Mos të harrojmë se edhe Merjemja, e ndershme ceket si siddika, ajo e cila gjithnjë e ka folur të vërtetën, surja El-Maide, ajeti 75. Siddik ishin edhe sahabët, shokët e pejgamberit a.s., por në krye të tyre ishte Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilët u bën të njohur me cilësin e siddikut. Janë 6 lloj siddik, të folurit e vërtet dhe korrekt, niyeti i pastërt, sinqeriteti në devotshmëri, sinqeriteti në përmbushjen e premtimit dhe fjalës së dhënë, sinqeriteti dhe korrektësia në bërjen e veprave, sinqeriteti në çdo sferë të jetës. Allahu xhaleshanuhu thotë se siddikët janë ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Ata janë të sinqertë dhe dëshmorë të Zotit i tyre. Ata kanë shpërblimin e vetë, ndërsa ata që mohuan dhe përgënjështruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Surja El-Hadid, ajeti 19. E kushto që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët, e dalluar, dëshmorët dhe më të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Surja En-Nisa, ajeti 69.

0: Audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
9: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kam 15 vite emigrante. Po pse u dashka me gjen bajle, me ike me fillu gjithçka prej sparit dhe me vazhdu rrugën shpitë tonë. Pse u dashka me gjen bajle, me punu, me jetu pa dokumenta në vend tjetër e mas me mujt me najtë shpitë. Pse u dashka me gjen bajle, me i rrit fmi tonë vetëm e mas me i rrit lagje ku i në rrit vetë. Pse u dashka me gjen bajle, sa që në ka ardhë koha e mosha me kontribu, me e banë vënd tjetër janë vëndin tonë. Se u dashka me gjenë ma letë për prindë tonë, pleqni, me në thanë, babë ma sukcen shpinë. Unë, besaj se shumë emigranta i kanë këta pyetje, edhe shumë tjera noshta. Unë e kam një përgjigje që du me nga, se kena 34 vjetë, që Berisha e Rama në kanë shkatru shkollat, në kanë shkatru universitetet. Në kanë ba sigur që do dhe i punet. Në kanë hitë besimin. Për Berishan Burg. Për Berishan Burg. Kama për Berishan Burg.
5: Kama për Berishan Burg. Kama për Berishan Burg. Kama për Berishan Burg. Kama për Berishan Burg.
4: Në kanë hitë besimin. Se policia në mronë. E se drejtësia eksistan. E kanë përvecu qdo resurs në në tokë e një tokë. E satë strategikisht po e shpronësojnë shqiptarit prej fesit tjerë më butrin. Tjerë po satë shqiptarit nuk ashtë ma vetëm i lollut prej të mi lollut prej hajdutnin prej arrogance prej kërëshkotësit të rinë. Koha e hajdutve, e korruptove, e kriminelave,
1: ti them se ajo nuk ka shtoke të zonën, po ja shtoke të ashtu me tempo pa tempo, që këna nuk ku me cike me s'kjo, për me mrujt për e tona. Dhe kriministri, largim, i tham, ti që i thera i në ishani nga kërbeti, i ndësën i toka tuja, e co e patromat, për jam fatru ato kursime si, patën pitune, emigracion, në ata të ndumë jam më lave personalisht, i them, thejthi, thejthi ashtë i të thjanve, ju përket të thjanve. Ato që kanë të kënë qurë, thejthet, për me marë tokën e thejthit, ka bujnë. Se në qasë i vinë, aty me marë tokë thejthit, ata që nuk kanë të thjanë, aty kanë me lorën dhe bujnë.
6: Mosh për të këtë e më të
7: të të të të
8: Qëpar janë që investitorët strategjik? Investitorët strategjik janë ato të cilët dhe ishin po të ardhëra, po janë miqë të pushtetit, miqë të ato të cilët kanë marrë në përmes korupcionit, ato të cilët bënë pasrën të në shpërmes primeve, drogës e tjerë, dhe hapin biznese, dhe bënë investitorë strategjik. Qëpar bënë investitorë strategjik? Ju mërë token juve, në cilën ligje, mandës e cilës, juve t'ju prishën biznese, juve t'ju prishën shtëpi, dhe në tokën tuj, në trullin tuj, në pronin tuj, dhe në atë pasori i mandës të cilës shteti ju ka lënë ka të vja, që 1990 që nuk ju ka njoftu të tretën e pronsis, apë ju ka lënë ka të vja për procedurat i legalizimit, në një moment të bukur ju aprish. Dhe aty vendosë që të nërtoj rezorte, struktura nërtimore, kulla, këto duhet të nëjshesin për zhvillimin e Shqipërisë. Për kush ka mundësi financiare, me këto të ardhëra hyrëse që ne kemi, të bëjë pjesë për bërse, apo të kaloj pushime në këto resorte luksoze. Kush? Kush për nesh ka mundësi të blesh të pi në këta të shmime, të cilat janë pastrim i legve të krimit dhe të korupcioni? Kush? Këtën dhe këto strategi dhe të ligje nuk janë për zhvillimin e Shqipërisë. As të shqiptarve, është vetëm thjesht Shqipëria duhet për një plaçë për të shitur ndërkombëtarëve në mënyrë që krye ministri jon të rri sa më tepër në pushtet. Shqipëria ku i shitet shqiptarëve përmes ligjeve të ndryshme, paketës maleve, e cilat duhet të shfrytëzohen sepse fton shitjen e pasurisë publike të Shqipërisë. Përmes investitorëve strategjik, ku personat të huaj blejnë pasuri, ndërtojnë rezorte, vejnë gardhe, ndërtojnë mure dhe ndajnë kufi mrenë shtetit shqiptar, diçka që në çdo vend të botës do të ishte antikonstituese. Ndërkohë, kryeministri i vendit del dhe ligjëron si diçka të ligjshme, duke e mbrojtur pa diçka se shqiptari privohet nga plazhi, privohet nga deti, privohet nga rëra, privohet nga pylli, privohet nga ajri, privohet nga
9: Përshëndetje të gjithëve. Vërtet tu jena një vend të mrekullueshëm. Në fakt malësia mëllë nuk ka vetëm razmen, por razma është ma shumë se i shekull që është pikë turistike, është e pëlqyshme jo vetëm për malëcort, por në shekuj edhe për shkodrant, e sot edhe për shqiptart, e për evropiante, për gjithë turistit që vinë. Unë du t'ja filloj me disa falenderime, që është një gjanë shumë rëndësishme për zonën. Du t'ja filloj me drejtusin e qarkut, me Neda Karakaqin, që ka përgjegjësin edhe politike, edhe morale, edhe të mbështetjes malësisë madhe Shkodrës, Vallëndajës dhe të krejtë qarkut edhe në investime, që i nëllët mes nesh, që të festojmë së bashku me te, gjithë shajnë ato. Njëkohësisht të prefektin, Olta Duden, mikun tem Kristian Shkelin, Mark Babanin, Kenali Burpej Lugazinit, në oftonin që është i panishëm këto, dhe gjithë tjetë mund ketë dhe shumë që është për t'i vlerësua dhe për t'i përmen, por që besoj e kuptën gjithë se cili si nuk kina për me dhanë emra, sepse janë shumë personalitetet që këtu kanë ardhë. Razma është një vend i mrekullueshëm. Jam i binon që përveç natyrës, bukurisë që ka, investimet private që ditë a ditë shtohen, ku edhe sot kam 3-4 agroturizma, që janë edhe një hotel për masa tarta, që janë për të nërtuar, që besoj këtë vit të fillojnë punimet, ka çdohet pjesa akomoduse, që janë shumë e rëndësishme, por, si që thashë edhe pak më parë, Razma, jam i binon që disa gjana që këtu mungojnë, ministri jo një dashur, do të bajnë pa mundën si të realizojnë. Unë para pak ditve, në përmes ministrit, bashku me te, kam finalizu 3 projekte madhore për malësine madhe, që unë e falendoj para gjithë që e një këto, hyrje dalin e Koplikut, në përmes fondi shqiptarë zhvillimit, urën e Kamic në përmes Ministrisë Mbrojtjes, dhe fushën e futbol, ose një stadium në bajz të Kastratit, pra në tri gjana transishme, mere që do marim dhe një shkollë, sepse shkollat ma transishme të panësisë ma dhe janë finalizua, dhe ne të japim ma të mirën e mundshme malësisë ma dhe, qofë Severia, qoftë edhe bashkia. Onë për mësë të zjatë, dhe ta kaloni shumë bukur, mendoj që edhe grupin artistik jena përpik për të bëhë gjanë matë mirë, përveç malëcorve të ndashur që i kënojnë mënyrë mrekullueshme, tu kena dhe Gjensilen, që është një këngëtare e shkëlqyeshme, e mirë pritun në gjithë Shqipërinë, e jam i binun që do një një knasësi duke një gjua dhe kanë të saj sonde në këte fest që ne do e kalojmë besoj shumë kanë shumë që tjetë. Unë të ti du të aftoj ministrin, sa është dhe i kë vjene dhe shpejt, jep një i dorë të rokitje se e mëriton plotësisht. Këtë ministrë.
10: Kryetarë, faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Shumë kënaqësi me kenë sot këtu. Shumë kënaqësi me kenë sot në malësitë madhe se në fakt ne jena për një event turistik. Edhe në fakt turizmi në malësitë madhe me kënaqësi nuk është thjesht një destinacion, por është përvojë. Këtu malësitë madhe është mundësia më e mirë që me marrë atë që ka qef turisti me marrë. Mikpritje, natyrë pa prekur, por edhe tradita. Edhe prandaj malësia madhe është ka shërëndësishme dhe gjithë, duke fillu nga Vërmoshi, Lëpusha, Razëm, Lugina Cemit, apo dhe Alpet e Malësis, janë ka shërëndësishme, sepse përfarësojnë atë që është shpirti autentik i shqiptarit, që në shumë vende tjera, ndoshta edhe është duke humpa, por këtu e gjem të pastër dhe kemi mundësi mu me u krenu. Turizmi është shumë i rëndësishëm, sepse pa tjetër, çdo turist që vjen në gjitha këto troje të Malësisë Madhe, madhe turizmit është mundësia me kontribut në ekonominë familjare, në çdo turist që vjen dhe drekon apo flen në një agroturizm, kryo mundësin për zhvillimin madhë madhë ekonomik. Ti që dha kryetari, të që natyre një ka faqë zoti, normalisht është detyra e qeverisë dhe ministrisë teme më mundu më harë sa kena mundësi që me kontribu. Mun ba qevi që 2-3 projekte dhe janë bësë, që është energjisë elektrike që ka edhe Razmen, edhe ujësielësi, po ashtu i Razmen që është duke u punu. Bashkë me kryetarin të bashkisë, kena mundësi me bë edhe disa gjëra tjera të bugrat, të cilat edhe i përmendi, por jo vetë. Shumë kënaqësi që me ftu sot këtu me qenë prezente me thënë dy fjalë, edhe çelit mbar të sesionit.
3: Ngjarja e ditës.
11: Hona 107.6 MHz.
12: Radio juaj.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
13: Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
16: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025, ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

0: Radio Yehuda. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona. Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Iona.
1: Alo, po vite ju se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet të ti.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

Ni banyon apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

0: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ndodhëm sot në zbatim të urdit kryeministit për task force-ën ndërinstitucionale për sezonin veror, për trajtuar në një mënyrë shumë më të koordinuar të gjitha problematikat, planet e punës, të gjitha masat që duhet marrim, në mënyrë që të kemi një mbarvajtje sa më të mirë të sezonit, por të kemi edhe një eficiencë më të lartë të gjitha trupave, të gjitha institucioneve në teren, të gjitha kapaciteteve tona logjistike, po edhe njerëzore, në mënyrë që ne të jemi sa më pranë komuniteteve, sa më pranë themi zonave ku mund kemi problematika dhe të jemi sa më të shpejtë në zgjidhjen e tyre dhe në adresimin e tyre. Shqetësimet kryesore që u trajtuan në këtë takim lidhen natyrisht me ato prioritete të problematikave që kryesisht gjatë sezonit veror përshfaqen edhe më shumë, që lidhen me çështjet e sigurisë, sigurisë në det, sigurisë në komunitet, vrojtësit e plazheve, siguria sa i takon trafikut, mobilitetit, lëvizshmërisë. Pra aksesueshmërisë të këtyre zonave që janë destinacione kryesore, kemi flukset më të larta të turizmit. Kemi problemin e zhurmave, pra ndotja akustike që është një shqetësim i vazhdueshëm, jo vetëm pranë zonave të plazheve, po edhe në zona rezidenciale. Ka probleme që lidhen me pastrimin, që lidhen me trajtimin e mbetjeve, në përgjithësi me sinjalistikën. Qëllimi kryesor i task force-s është që të kemi një mekanizëm monitorimi, po të kemi edhe një mekanizëm raportimi, ku të kemi edhe një lloj kontrolli të gjitha masave që sipas gjithë institucioneve, fushave, sektorëve merren në kohë reale, të cilat do t'i raportohen qeverisë, natyrisht do t'i raportohen edhe të gjithë bashkive dhe të gjithë institucioneve tjera në mënyrë që të ndiqen hap pas hapi të gjitha emergjencat, problematikat, të mund të kemi një zgjidhje më të shpejtë, kemi një reagim më të fortë, natyrisht në shumicën e atyre rasteve apo fenomeneve cilat na shqetësojnë vit pas viti, kemi tolerant zero. Nuk diskutohet që duhet kemi një përmirësim të gjitha standardeve, shërbimeve sa i takon gjitha institucioneve dhe sa i takon atyre në nivel vendor apo atyre në nivel qendror, që të jenë në koordinim me njëra tjetrën dhe të jenë pranë qytetarit dhe të jenë 24 orë në 7 ditë në sinkron, të gjithë së bashku si një trup i vetëm, në mënyrë që siguria ushqimore, që urgjencat shëndetësore, por edhe emergjencat civile nëse do kemi, të mund të garantohen dhe të kemi një sezon veror sa më të suksesshëm.
5: Ja të sa këtë mollë, se prëllë vetë, edhe vetë shple lupe konte, e ho vetë, një ashtu hanë ti dhe gjithë kur si kalon kalimtori këtu, se e blinë me lekë. Falim minesh zotit se tash na kalon mundësin edhe i mollë i zëci na ka falë nese, ja ka na bu i zmetin na, kur me hungri ka shatë bukë. Se unë jam e burë të smurë, shife kjoja burë jem e prujtë të qejta, shë njësa me marë buken. Vjene rini të me mu, se fëmija janë vëcëllion shkullë. Se me qa me jetu njëri, për dite kam fitu buken i to. Tash tri jovë, si jam i to, se tash s'ka, se janë mareskja, dhe 2-3 ditë mund kene dhe s'ka mo. Tri jovë ashtë kja e soja. Edhe i ka shatë buke kam fitu i të me te. Për njatë mujë, si thuhet, se unë jam shpijake, jam papunë. Po, dollum, tash 3 vjetë kam fillu i këtë punë ishto, hajt, kaj fije, kam vazhdimisht ishto. Që me bo? Nina bu qefi me pak vojza jeme, se jena nevojtor për i co buksat. Po që me bo, pra kështu ashtë, se na ma fort fitan e trektori si ban trekti, se na fshatori si a boj munen. Kja do të vaditet, si thuhet ujt ashtë me lek, si jena me pusë. Ashtë me lekë si kja, pasë vadit, këtë s'ka gjonë si e kalon të poshtë. Hargjojmë korentin, livrimin e tokës si e bojmë, si shkon 40.000 lekë me e livru dë lymi tokës, pas munin si do t'a bojmë na. Si tana jonë, me plasmase, me zorë vadice, me tana jonë, shpenzime jonë, po se qa fitojmë të na duket, njatë lekë si e shpenzojmë, njatë e marëm, njatë se njatë i shkon a japonë. Po jo, po zbohet me i vajzë e me, se a i thot, po ti me i zoj, thot, po ti ka i milek, po shko mërzët një e mërë i milek, unë e kam vjeli tash, që sa është ora, 12, 10 ka marrë dhe i to, se kura kënë të ira një e riga shot, jam kënë të i e vjelone. Edhe sa i tham, sa bajon me e shito, për shemëll 30 tasa, si papron, këto me i shito.
1: Ja dhe do të mirëten kështu ftyrat nërët asë janë. Faktikisht, këtu në këtë përdisht ishte do ashtë me marë pjesë tanë shkodra. Tanë ata halëqinë, tanë ata punëtorë që rroga nuk ju delë për bugën e gojësë. Tanë ata shkodranë që janë të rëthumë, tanë të vërjorë që janë të rëthumë me trarë në tanë aonë për me pagu lekë, për me kalu ferionë. Tanë ata shkodranë që janë të tyrumë me plejë 2.000 lekë litrin e nasë. Tanë ata prindë që nuk janë sëtë për me u plëcu kushtet minimalit fëmijëve të vetë. Tanë ata prindë që shkojnë në dyqan dhe me 50.000 lekë blejnë një qese të vogël me ushqime. Ishte dasht me fillu kja protest kur u prishe 100 shtëpi janë thërë. Ishte dasht me vazhdu kja protest. Kur u rrahen banor të rjovit për ditë të shtymuj. Pas kërkush nuk e hapi zoni, vetëm një trysh njërës. U pakja gjatë vetëm për shtërnecin, ja, arjolli si e majtin kam për deste. Da kurra nga si janë rame policin, janë rame me ftyrat matë qia që mund gjenë janë rame në shtymuj. Kja është kërësoria për qa duhet me dalë, për rogat, për shkullet, për palunësin. Kja është.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Nona që kanë lanë venin e tyne, për me i jashtë venit. Për këtë duhet me dalë në protest, pas boblë i Shkodër dhe Shqipnis. Këta janë gjonat kërësore që na duhet me dalë me protestu. Këta janë dhe do të meten kështu ftyrat nërët asë janë. Historia do t'i gjëkojnë, historia do t'i malkojnë, këta njërë si e kanë që venin në këtë gjenje. Në shku me prish muajt, mualit 100 shpia. Me i radu ka gjinit aty të farit, për me aull kërët për Shqipnis. Kështu që ju lutem shumë, për tanë këta gjana, na duhet dalim protestojnë për shdo ditë, për të ardhme në fëmijëve tonë. Për këtë arsye na duhet me kanë mellon, jo të përçaf.
7: Njëra, te kulla Eiffel dhe kishte bëj foto kështu, edhe dukej 3 herë më e gjatë se unë, aq sa kur e pash tash po mbi kështu sipër. Edhe thoshte shqyr u hap koha në Paris. Natyrisht, nëse ti i ke të gjitha mundësitë të shkosh çdo fundjavë San Paris, në San Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk e pse i thu shqiptarve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit, atje nuk du të shofas i ndërtim, atje du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dal me bikini, edhe do dal shumë profil, tak, edhe ma të fjen e vogël këtu që duket edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në proteston, ishala po i këputet lidhësja. Ta shofim të mamë flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dynja e madhe me like. Kjo tjetra, kishte i stil tjetër. Para se të fliste për natyrën, edhe për flamengot, edhe për shporu e dirama, kjo nëzirë të krembra. Që ti, kur futesh atje, që të bëshë solidaritet për zojt, kapsh edhe në një krem, që e për reklam kjo. Kremra ftyre. Pak të muzi ftyre mu dukun se, kush e dizë dhe qa tjetër, fërkohë e me ato. Dakord më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjitha taj që e bëj ftyrë me krem. Po, Shqiprin nga qa do të dun me mbrojt ta. Imaginoni këto atëhere duke bë kështu, duke bë nga këto reels me generatorin këtu poshtë grrrr. Edhe duke dalë kështu dhe thu qa po i lu, grrrr. Edhe s'bëshin dot. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha, bëhen në këto Shqipëri. I thash një personazhi kështë dalë dhe aji. Ato e njofë. Ori thash më hish një kërës dhe dore, pse dole më, pse deli dhe, qa kej dhe. Qa shqecimi ke, hajde më se ti ke mua betë më bëtë më, hajde më pëtë, qëfar që shqecimi ke, qa po ndodhë këtu, ta shpjegoj unë, pasaj posë në mesove dilë, po jo, burda të shqita, po lehe të shqita, se shpunë ambjenti jo të shqita, po ti qa ke, po shikota se ata kanë shqecimi, mërë ata i kuptojnë, ti qa ke, më vla, jo dhe se shikota se, ore dhe shikota një ta unë tha, kam më vla Instagrami dhe unë, po aty bëhet nami me like, me followers, si ti lej unë ata, më këta rrinë dalin atje që të marrin më shumë followers dhe më shumë like nga këto, që se është konkurencë atje, shkojnë me mbledh, misër atje, e kuptoni se ku jemi apo jo. Atë që kemi ndërtuar në gjithë të vite, ne nuk mund të lejojmë kur që të bëhet si kala e Rozafës. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu.
3: Ngjarja e ditës.
6: Ona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
0: DJ Dean's gonna make you fly.
1: Urgente. Shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me Rudi Vatin ish kapitenin e Vllaznisë dhe një nga specialistët më të shpikatur të futbollit shqiptar. Rudi, kemi komunikuar së bashku edhe në prag të ndeshjeve finale të superiorës së futbollit shqiptar dhe një farë mënyre për ndeshjen e fundit jeni shprehur pesimist se mund të mbylli me atë prishmëri që publiku priste, por si të qoftë tashmë gjithçka ka përfunduar. Vllaznia është e treta në futbollin shqiptar dhe pjesëmarrëse në Kupën e Evropës. Donim një analizë tuaj, si e shikon Rudi Vata për përfaqësimin e ekipit kuqe blu në këtë sezon që sapo mbyll.
5: Përbesa kam shumë vështirë me foltësh për Vllaznin, sepse gjatë gjithë sezonit edhe në studio televizive kena folë që Vllaznia është pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion. Me të vërtet ka pas një sezon shumë të mirë, por gjithmonë ne kena bizetu dhe kena lanë mendimet tona që në Final Four është shumë e rëndësishme me kënë skuadra ma e mirë, sepse në Final Four luhet gjithçka për gjithçka. Edhe duke pa e të surin e Nation Final Four, mendoj që është një zhgënjim, sepse vetë opinioni, vetë tradita, vetë historia futbollit shqiptar kishte pritshmëritë që ishin të mundshme më realizu. Nuk e di se që nolli tek skuadra Vllaznis, nuk arri me kuptu se si ka mundësi që skuadra nga një skuadra shumë mirë përgatit në gjitha drejtimet të arrin në një form të tillë e cila nuk të regon ato karakteristikat dhe ato vlerat që të regoj gjatë një sezonit gjatë dhe të vështirë, duke qëndruar gjithmonë po thuisin në vendin e parë. Pra përfundimin në vendin e tretë sigurisht është një dhimbje për tifozat, sigurisht është një zhgënjim për njerëzit, edhe sigurisht që edhe për vetë stafin drejtues, edhe për vetë futbollistat, presidentin, mendoj që janë të zhgënjum dhe nuk kanë arritë me shfrytëzu momentin e tyre për arsye të ndryshme të cilat mundën me analizu dhe me shpjegu vetë aktort, sepse diçka nuk ka shku në regull për dirësa Vllaznia në Final Four i humë tri neshet ma të rëndësishme, pra pësën tri humje. Kjo është gënjyse, është dhimshme dhe të jep një lej njësie që normalisht si ka mundësi që skuadra mos me kenë e grupume, mos me kenë e mirë organizume, mos me luftu dhe në atë pikë, so që me afru titullin. Sepse çdo gjë ka kanë ka kanë në favorin e saj, pra shumicën e situatave Vllaznia ka kanë dominante, ka kanë e mirë organizuar me fitu titullin. Në një kohë që Egnatia mendoi duke pas edhe duke pa neshë direkte edhe formën e saj, u tregu shumë cinike dhe arriti me fitu titullin e tretërsht në një kampionat me plot dyshime.
4: Rudi, kjo ishte analiza për sezonin e kaluar që tashmë është lënë pas, por Vllaznia ka nisur përgatitjet në formatimin e skuadrës për dhe shumë shpejt do të jetë në fushë për të përgatitur për Kupat e Evropës dhe sezonin e futbolistik. Ka lëvizje në merkaton e Vllaznisë, konfirmimi titullarës së stafit, por edhe merkato siç është edhe blerja më e fundit të Bardhi nga Vora.
5: Normalisht nuk ka kohë, sigurisht që Vllaznia duhet me kenë të shtje fokusume tek Evropa, sepse Evropa vjen shumë shpejt dhe Liga Konferences ka me kenë shumë e rëndësishme për Vllaznin, sepse nga ty pastaj ndërtohet edhe baza e buxhetit financiar për sezonin e arshëm. Sigurisht që ka pas largime, largimet sigurisht janë analizuar arsyet pse janë larguar ato futbollistat, cilë nosha s'kan dhënë maksimumin e tyre ose kanë kanë në nivelin e pritshmërive të stafit drejtues. Kanë rifirmos, pra rikonfirmu disa lojtarë, e cila gjithashtu është e natyrshme. Është ofruar një djalë si Patrick Bardhi, nuk kam informacione me ditë se çfarë vlerë ka si futbollist, por ai me siguri është analizuar dhe është konfirmuar se mundet me punuar me Ullhesh Vllaznin drejt prap titullit kampion, i cili mendoj që do të jetë përsëri objektivi kryesor i Vllaznisë.
4: Dhe me këto lëvizje si shikon sezonin e ardhshëm Vllaznin, por sidomos edhe Kupat e Evropës janë shumë shpejt.
5: Është herët më fort sepse në Kupat e Evropës duhet me marr maksimumin, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspektin, sepse aty, siç e thash, aty krijohet edhe ideja se çfarë buxheti do të ketë Vllaznia për nga të ardhmen në Evropë. Vllaznia do të jetë në gjendje me ndërtu një skuadër në bazë buxhetit që ajo do të ketë në dispozicion. Në Shqipëri sigurisht që buxhetet janë gjithmonë të disbalancuar, nuk janë të mirë organizuar. Dhe shpesh herë duke mos pas kapacitetet e buxhetit mjaftueshëm, sigurisht që ndodhin edhe lëkunje të ndryshme gjatë sezonit. Por duhet të analizoj sezoni i kaluar, edhe sigurisht që përgjithësi duhet marrën nga gjithë aktorët, nga gjithë ato që janë paguar nga klubi Vllaznia për të bërë atë punë që është kanë e mujtën me e bo. Unë mendoj që Vllaznia të shtit nuk ka se qa mendon ma për sezonin, por duhet shpejt mu organizu, mu regrupu, edhe mu reorganizu për Kupat e Evropës dhe për sezonin.

0: Shikot, është un kam shumë vite që kam një marrëdhënie shumë ngushtë me ulqinin. Kam 23-24 vite që kam shtëpinë time në ulqin. Kam kanë gjithmonë pjesë e rëndësishme e futbollit ulqinit. Më ka interesuar gjithmonë në mënyra se si Otranti po funksionon. Dhe kam miqësisht të vjetër me presidentin Skënder Regja. Njëjtë në kohë kam pasur, është e vërtetë që kam pasur një takim me bordin drejtues të klubit të Otrantit. Kena diskutuar për një periudhë relativisht gjatë për problemet që ka në futbollin e ulqinit. Ato janë njerëz që kërkojnë më urrit, kërkojnë me bë hapin e rrallës. Sigurisht që unë me idetë mia dhe me eksperiencën time besoj që mundem me ndihmu. Nuk ka përfunduar si gjë, jena prapë në prag të diskutimeve, por gjithmonë besoj që jam i gatshëm i lënë një lloj ndihme, sido që qoftë skuadrës së Otrantit, sepse siç e thash kam kaluar momente të mira në Ulqin, jetoj shumicën e kohës se kaloj prap gjatë vitit në Ulqin. Futbolli është pjesë e rëndësishme e jetës time, dhe kështu kam e kanë gjithmonë, sepse nëpërmjet futbollit lidhjet edhe me njerëzit janë gjithmonë edhe më të afërta. Shpresoj që të arrim të dalim te një konkluzion i përbashkët. Shpresoj që idetë e mia me idetë e klubit të përputhen. Sigurisht që ka nevojë Ulqini me bë një hap revolucionar, ka nevojë me ndërtu një mentalitet ndryshe, ka nevojë me ndërtu një projekt teknik i cili shërben qoftë afat shkurt ose afat gjatë për klubin, për të ardhmen e klubit. Por të njëjtën kohë prap jena në të situatën e diskutimeve dhe analizimeve të situatave. Unë mendoj që e para punë që duhet me bërë është që trajneri i Ulqinit të rikonfirmohet dhe të bindë dakord se kush do të jetë timonieri i skuadrës për sezonin e ardhshëm. Dhe në qoftë se timonieri pra është njeriu që i përshtatet ideve dhe kulturës qytetit dhe idesë të klubit për sidomos për me promovu talentet e reja që linin dhe rriten në Ulqin, kjo është shumë e rëndësishme mendoj unë. Atëherë besoj që Ulqini ka për të fillu një epokë të re, me një mentalitet të ri, me një kulturë pune të re për me arritë rezultatet që gjithi dëshirojnë.
1: Kur vjen mes një rezultatit mirë, besoj që ana psikologjike është shumë e mirë, rëndësishme është që të mojmë atë rritëm atë dëshirë dhe atë ego që kishim ne që me check-in, që edhe nesër të mbyllim dhe të përfundojmë me sukses të eliminatore. Besoj që ekipi ka punu mirë, ka bërë mirë, vajzat kanë bërë mirë këto eliminatore. Mund kishim marrë diçka tjetër prapë më shumë, por qose ne mbyllim nesër me sukses, pastaj tjerat janë që janë kluse për skuadrën. Ndikon në anë psikologjike shumë, por ndeshja nesër është tjetër ndeshje, nuk është ajo e Çekis, do të luajmë për të fituar ndeshjen dhe objektivi jon kryesor është për ta fituar ndeshjen dhe hyn për ta fituar ndeshjen. Ky dëshofa të vajzë, se nuk është se kjo është një dëshirë jeme personale, është se të stëvitja që bojnë, të angazhimi që kanë, të dëshira që e shprejnë fush, dhe besoj që du t'i mbyllim të eliminatorë me sukses, me një tre pikë të meritum, se të këto vajza meritojnë shumë, sepse kanë bënë shumë. Po unë e di që tifozët e Shkodranit nuk kanë nevojë për thirrje, ato thjesht duhet një njoftues në cilën është ndeshja dhe unë jam krejt i binë ashtu siç na kanë mbështetur çdo herë, ashtu siç kanë qenë pranishëm çdo herë, ashtu siç ato kanë bërë çdo herë për këtë ekip, për këtë vajza. Unë besoj që ndeshja është më e nevojshme sepse kemi nevojë. Është një sukses në vedi kjo ndeshje nesër për ta kaluar me sukses, për të marrë tre pikë. Kështu që ndihma tyre, dashamirësia e tyre, prania e tyre në stadion, ne na bën më shumë që të ngjarrim krenar nesër nga ndeshja me Malin.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne.

0: Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention please, this is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë i qetë, fluturim i sigurt.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Radiohona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi dhe Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ndodhëm sot në zbatim të urdit kryeministit për task force-ën ndërinstitucionale për sezonin veror, për trajtuar në një mënyrë shumë më të koordinuar të gjitha problematikat, planet e punës, të gjitha masat që duhet marrim, në mënyrë që të kemi një mbarvajtje sa më të mirë të sezonit, por të kemi edhe një eficiencë më të lartë të gjitha trupave, të gjitha institucioneve në teren, të gjitha kapaciteteve tona logjistike, po edhe njerëzore, në mënyrë që ne të jemi sa më pranë komuniteteve, sa më pranë themi zonave ku mund kemi problematika dhe të jemi sa më të shpejt në zgjidhjen e tyre dhe në adresimin e tyre. Shqetësimet kryesore që u trajtuan në këtë takim lidhen natyrisht me ato prioritete të problematikave që kryesisht gjatë sezonit veror përshfaqen edhe më shumë, që lidhen me çështjet e sigurisë, sigurisë në det, sigurisë në komunitet, vrojtësit e plazheve, siguria sa i takon trafikut, mobilitetit, lëvizshmërisë, pra aksesueshmërisë të këtyre zonave që janë destinacione kryesore ku kemi flukset më të larta të turizmit. Kemi problemin e zhurmave, pra ndotja akustike që është një shqetësim i vazhdueshëm, jo vetëm pranë zonave të plazheve, po edhe në zona rezidenciale. Ka probleme që lidhen me pastrimin, që lidhen me trajtimin e mbetjeve, në përgjithësi me sinjalistikën. Qëllimi kryesor i task force-s është që të kemi një mekanizëm monitorimi, po të kemi edhe një mekanizëm raportimi, ku të kemi edhe një lloj kontrolli të gjitha masave që sipas gjithë institucioneve, fushave, sektorëve merren në kohë reale, të cilat do t'i raportohen qeverisë, natyrisht do t'i raportohen edhe të gjithë bashkive dhe të gjithë institucioneve tjera në mënyrë që të ndiqen hap pas hapi të gjitha emergjencat, problematikat, të mund të kemi një zgjidhje më të shpejtë, kemi një reagim më të fortë, natyrisht në shumicën e atyre rasteve apo fenomeneve cilat na shqetësojnë vit pas viti, të kemi tolerant zero. Nuk diskutohet që duhet kemi një përmirësim të gjitha standardeve, shërbimeve, sa i takon gjitha institucioneve dhe sa i takon atyre në nivel vendor apo atyre në nivel qendror, që të jenë në koordinim me njëra tjetrën dhe të jenë pranë qytetarit dhe të jenë 24 orë në 7 ditë në sinkron, të gjithë së bashku si një trup i vetëm, në mënyrë që siguria ushqimore, që urgjencat shëndetësore, por edhe emergjencat civile nëse do kemi, të mund të garantohen dhe të kemi një sezon veror sa më të suksesshëm.
3: Jashtë sa ky mall, se për lëvet, edhe vetë shple lupe konte, e ho vetë një ashtu hanti dhe gjithkush si kalon kalimtari këtu, se e blin me lek. Falim minër zotit se tash na kalon mundësin edhe i malli zëtë si na ka falë në, se ja ka na bon hizmetin na, për me hongri ka shatë bukë. Se unë jam e vurë smur, shive kjoja burë jem e prujtë të qëjta, që njësa me marë buken, vjen e rini të me mu, se fëmija janë vëcel janë shkullë, se me qa me jetu njëri, për dite kam fitu buken i to, tash tri javë, si jam i to, se tash s'ka, se janë mareskja, dhe 2-3 ditë mund kene dhe s'ka mo, tri javë ashtë kja e soja. Edhe i ka shatë buke kam fitu i të me te, për njatë mujë, si thohet, se unë jam shpijake, jam papunë. Po, dalëm, tash 3 vjetë kam fillu i këtë punë ishto, hajt, kaj fije, kam vazhdimisht ishto, që me bo. Ne na bo qefi me pak vojza jeme, se jena nevojtar për i co buksat. Po që me bo, pra kështu ashtë, se na ma fort fitan e trektori si ban trekti, se na fshatori si a boj munen. Kja do të vaditet, si thot ujt ashtë me lek, se jena me pusë. Ashtë me lekë si kja pasë vadit, këtë s'ka gjonë si e kalon të poshtë. Hargjojmë korentin, livrimin e tokës si e bojmë, si shkon 40.000 lekë me e livru dë lymi tokës, pas munin si do të bojmë na. Si tana jonë me plasma, se me zorë vadit, se me tana jonë shpenzime jonë, po se qa fitojmë të na duket, njatë lekë si e shpenzojmë, njatë e marëm, njatë se njatë shkon aja punë. Po jo, po zbohet me i vajzë e me, se a i thot, po ti me i zoj, thot, po ti ka i milek, po shko më rëzët një e mërë i milek, unë e kam vjeli tash, që sa është ora, 12, 10 ka marrë dhe to, se kura kënë tira një e riga shot, jam kënë ti e vjelune. Edhe sa i tham, sa bajon me e shito, për shemëll 30 tasa, si pa pronë, këto me i shito.
4: Jave do të mirëten kështu ftyrat nëta si janë. Faktikisht, këtu në këtë protest ishte do ashtë me marë pjesë tanë shkodra. Tona dhe halëqin, tona dhe punëtore që rroga nuk ju del për bugën e gojës. Tona dhe shkëbran që janë të rëthum, tona të vërjur që janë të rëthum me tra në tana antë për me pagu lek, për me kalu ferion. Tona dhe shkëbran që janë të tërum me ple 2000 lek litrin e nasë. Tona dhe prind që nuk janë sët për me u plëcu kushtet minimalit fëmijëve vetë. Tona dhe prind që shkojnë në dyqan dhe me 50.000 lek blejnë një qese të vogël me ushime. Ishte dasht me fillugja protest kur u prishe 100 shtëpi janë thet.
5: Bravo.
4: Ishte dasht me vazhdu kjo protest. Kur u rrahen banorët e Rrjovit për ditë të 2 muaj. Pas kërkush nuk e hapi zonin. Këtë një trysh njerëz. U pa kja gjatë vetëm për shpërnecin. Ja, Arjoli si e majtin kam protestet. Ta kuna nga si janë rame policinë. Janë rame me ftyrat matë qia qa mundjen janë rade është të mujë. Kja është kërësoria për qa duhet me dojnë. Për rogat, për shpile, për palunësit. Kja është. Nona që kanë lanë venin e tyne për me ikë jashtë venit. Për këtë duhet me dalë protest, pa të bobë i Shkodër dhe Shqipnisë. Këta janë gjanat kërësore që na duhet me dalë me protestu. Këta janë dhe do të meten kështu ftyrat nëta si janë. Historia do t'i gjëkojnë, historia do t'i malkojnë. Këta njerë që e kanë që venin në këtë gjenje. Në shtu me prish muajt, muajlit 100 shpia. 100 shpia. Me i radu ka gjinit aty të farit, për me aull kërta në Shqipnis. Kështu që ju lutem shumë, për tanë këta gjana, na duhet dalim protestojnë për shdo ditë, për të ardhme në fëmijëve tonë. Për këtë arsye, na duhet me blanë të mellon, jëtë për qatë.
6: Njëra, te kula i fel dhe kështë bëjë foto këshu, edhe duke tre herë më e gjatë se unë, aqësa e kure pashtë ashtë po mbi këshu sipër, edhe thoshtë e shqyqyr u hapë koha në Paris. Natyrisht, në qofë se ti i ketë gjitha mundësit të shkosh gjdo fundjavë, sa në Paris, e në sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk kebë se i thu shqiptarve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit, atje nuk du të shofa si një ndërtim, atje du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini, edhe do dalë këshumë profil, tak edhe ma të fjen e vogël këtu që duket edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në proteston, isha dhe po i këputet lidhja. Ta shofim të mamë flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dynja e madhe me like. Kjo tjetra, kishte i stil tjetër. Parës të fliste për natyrën, edhe për flamengot, edhe për shporu e dirama, kjo nëzirë të krembra. Që ti, kur futesh atje, që të bëshë solidaritet për zojt, kapsh edhe në një krem, që e për drekam kjo. Kremra ftyre. Pak të muzi ftyre mu dugun se, kush e dizë dhe qa tjetër, fërkohej me ato. Dakord, më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjithë ata që e bëjnë fytyrën me krem. Po, Shqiprinë nga çfarë do të më mbrojtë ta? Imagjinoni këto atëherë duke bëu kështu, duke bëu nga këto reels me generatorin këtu poshtë grrr. Edhe duke dalë kështu e thotë çfarë po i lu? Grrr. Edhe s'bëshin dot. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha bëhen në këtë Shqipëri. I thash një personazhi kishte dalë dhe ai. Ata e njoh. Ora i thash më hiq një kurrizë dorë, pse dole më valla? Pse deli? Ç'a ke? Ç'a shqetësimi ke? Hajde më se ti ke muhabet me mbyt më, hajde mbyt çfarë që shqetësimi ke? Ç'a po ndodh këtu? Ta shpjegoj unë, pastaj po s'më mësove dil. Po jo burrë tash i po le tash se s'është puna ambienti ajo tash. Po ti ç'a ke? Po shikota se ata kanë shqetësim, mora ata i kuptojnë ti ç'a ke? Ti qa ke, më vla? Jo, dhe se shikota se... Ore, dhe shikota një ta unë, dhe... kam, më vla, Instagrami, dhe... Po aty bëhet nami me like, me followers, si ti lejun ata, më vla? Këta rrinë dalin atje që të marrinë më shumë followers dhe më shumë like nga këto, që se është konkurencë atje, shkojnë me mbledh, Mister atje. E kuptoni se ku jemi apo jo. Ato që kemi ndërtuar në gjithë këto vite, ne nuk mund ta lejojmë kurrë që të bëhet si kala e Rozafës. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkë.

më shumë se funksion. Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

0: Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Spëtëshëf në të reziri. Mosër e reqa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Në, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me Rudi Vaten ish kapitenin e Vllaznis dhe një nga specialistët më të shpikatur të futbollit shqiptar. Rudi, kemi komunikuar së bashku edhe në prag të ndeshjeve finale të superiorës së futbollit shqiptar dhe një farë mënyre për ndeshjen e fundit jeni shprehur pesimist se mund të mbylli me atë pritshmëri që publiku priste, por si të qoftë tashmë gjithçka ka përfunduar. Vllaznia është e treta në futbollin shqiptar dhe pjesëmarrëse në Kupën e Evropës. Donim një analizë tuajin, si e gjikon Rudi Vata për fasimin e ekipit kuqe blu në këtë sezon që sa po mbyll?
5: Përbesa kam shumë shtirë me foltësh për Vllaznin, sepse gjatë gjithë sezonit edhe në studio televizive kena folë që Vllaznia është pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion. Me të vërtet ka pas një sezon shumë të mirë, por gjithmonë ne kena bizetu dhe kena lanë mendimet tona që në Final Four është shumë e rëndësishme me kënë skuadra ma e mirë, sepse në Final Four luhet gjithçka për gjithçka. Edhe duke pa e curin e Nation Final Four, mendoj që është një zhgënjim, sepse vetë opinioni, vetë tradita, vetë historia futbolit shqiptar kishte pritshmërit që ishin të mundshme moralizu. Nuk e di se që nolli tek skuadra Vllaznis, nuk arri me kuptu se si ka mundësi që skuadra nga një skuadër shumë mirë përgatit në gjitha drejtimet të arrin në një form të tillë e cila nuk tregon ato karakteristikat dhe ato vlerat që tregoi gjatë një sezoni gjatë dhe të vështirë, duke qëndruar gjithmonë pothuajse në vendin e parë. Pra përfundimin në vendin e tretë sigurisht është një dhimbje për tifozat, sigurisht është një zhgënjim për njerëzit, edhe sigurisht që edhe për vetë stafin drejtues, edhe për vetë futbollistat, presidentin, mendoj që janë të zhgënjum dhe nuk kanë arritë me shfrytzu momentin e tyne, për arsyet ndryshme të cilat mundën me analizu dhe me shpjegu vetë aktort, sepse diçka nuk ka shku në regull për dirësa Vllaznia në Final Four i humë tri neshet më të rëndësishme, pra pësën tri humje. Kjo është gënjyse, është dhimshme dhe të jep një lloj njësie që normalisht si ka mundësi që skuadra mos me kenë e grupume, mos me kenë e mirë organizume, mos me luftu deri në atë pikë, saqë me afru titullin, sepse çdo gjaka ka kanë në favorin e saj, pra shumicën e situatave Vllaznia ka kanë dominante, ka kanë e mirë organizuar me fitu titullin. Në një kohë që Egnatia mendoi duke pasur neshje direkte në formën e saj, u tregu shumë cinike dhe arriti me fitu titullin e tretresht në një kampionat me plot dyshime.
4: Rudi, kjo ishte analiza për sezonin e kaluar që tashmë është lënë pas, por Vllaznia ka nisur përgatitjet në formatimin e skuadrës për dhe shumë shpejt do të jetë në fushë për të përgatitur për Kupat e Evropës dhe sezonin e ri futbollistik. Ka lëvizje në mërkatën e Vllaznis, konfirmime titularës e stafit, por edhe mërkatën si që është edhe blerja me fundit të Bardhi nga Vora.
5: Normalisht nuk ka kohë, sigurisht që Vllaznia duhet me kenë të shtje fokusume tek Evropa, sepse Evropa vjen shumë shpejt edhe Liga Konferences ka me kenë shumë e rëndësishme për Vllaznin, sepse nga ty pastaj ndërtohet edhe baza e buxhetit financiar për sezonin e ardhshëm. Sigurisht që ka pas largime. Largimet sigurisht janë analizuar arsyet pse janë larguar ato futbollistat, cilë ndoshta s'kan dhënë maksimumin e tyre ose s'kan kanë në nivelin e pritshmërive të stafit drejtues. Kanë rifirmos, pra rikonfirmu disa lojtar, e cila gjithashtu është e natyrshme. Është ofruar një djalë si Patrick Bardhi, nuk kam informacione me ditë se çfarë vlerë ka si futbollist, por ai me siguri është analizuar dhe është konfirmuar se mundet me punuar me Ullhej Vllaznin drejt prap titullit kampion, i cili mendoj që do të jetë përsëri objektivi kryesor i Vllaznis.
4: Dhe me këto lëvizje si shikon sezonin e ardhshëm Vllaznin, por sidomos edhe Kupat e Evropës që janë shumë shpejt.
5: Është herët më fort sepse në Kupat e Evropës duhet me marr maksimumin, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspektin, sepse aty, si që thash, aty krijohet edhe ideja se çfarë buxheti do të ketë Vllaznia për nga të ardhmen në Evropë. Vllaznia do të jetë në gjendje me ndërtu një skuadër në bazë buxhetit që ajo do të ketë në dispozicion. Në Shqipëri sigurisht që buxhetet janë gjithmonë të disbalancuar, nuk janë të mirë organizuar, dhe shpesh herë duke mos pas kapacitetet e buxhetit mjaftueshëm, sigurisht që ndodhin edhe lëkunje të ndryshme gjatë sezonit. Por duhet të analizojmë sezonin i kaluar, edhe sigurisht që përgjithësi duhet marrim nga gjithë aktorët, nga gjithë ato që janë paguar nga klubi Vllaznia për të bërë punë që është kanë shumë më e bë. Unë mendoj që Vllaznia të shtit nuk ka se ç'a mendon më për sezonin, por duhet shpejt më organizu, më regrupu, edhe më reorganizu për Kupat e Evropës dhe për sezonin e ri i cili shpejt ish ka me të rukit në dyrët e Vllaznisë dhe Shkodrës.
4: Edhe diçka tjetër në aspektin personal, Rudi Vata njihet tashmë prej vitesh për afrimitetin me Ulqinin, pikisht me futbollin ulqinak dhe madje në Ulqin, por edhe në Shkodër përflitet një bashkëpunim i mundshëm më i afërt për vitin e ardhshëm për sezonin e ri sportiv tashmë, kur edhe ekipi i Ulqinit e Otranto është rikthyer në Superligë.
5: Po shikoj, tashi un kam shumë vite që kam një marrëdhënie shumë ngushtë me Ulqinin. Kam 23-24 vite që kam shtëpinë time në Ulqin. Kam kanë gjithmonë pjesë rëndësishme e futbollit Ulqinit. Më ka interesuar gjithmonë në mënyra se si Otranti po funksionon. Dhe kam miqësish të vjetër me presidentin Skënder Regja. Njëjtën kohë kam pas një takim me bordin drejtues të klubit të Otrantit. Kena diskutuar për një periudhë relativisht gjatë për problemet që ka në futbollin e Ulqinit. Ato janë njerëz që kërkojnë më urrit, kërkojnë me bë hapin e rrallës. Sigurisht që unë me idetë mia dhe me eksperiencën time besoj që mundem me ndihmu. Nuk ka përfunduar si gjë, jena prapë në prag të diskutimeve, por gjithmonë besoj që jam I gatshëm I lënë një lloj ndihme sido që qoftë skuadrës së Trantit, sepse siç e thash kam kaluar momente të mira në Ulqin, jetoj shumicën e kohës e kaloj prap gjatë vitit në Ulqin. Futbolli është pjesë e rëndësishme e jetës time, dhe kështu kam e kanë gjithmonë, sepse nëpërmjet futbollit lidhjet edhe me njerëzit janë gjithmonë edhe më të afërta. Shpresoj që të arrijm të dalim te një konkluzion I përbashkët. Shpresoj që idetë e mia me idetë e klubit përputhen. Sigurisht që ka nevojë Ulqini me bën një hap revolucionar, ka nevojë me ndërtu një mentalitet ndryshe, ka nevojë me ndërtu një projekt teknik I cili shërben qoftë afat shkurt ose afat gjatë për klubin, për të ardhmen e klubit. Por të njëjtën kohë prap jena në atë situatën e diskutimeve dhe analizimeve të situatave. Unë mendoj që e para punë që duhet me bërë është që trajneri I Ulqinit të ri konfirmohet dhe të bindë dakord se kush do të jetë timonieri I skuadrës për sezonin e ardhshëm. Dhe në qoftë se timonieri pra është njeriu që I përshtatet ideve dhe kulturës së qytetit dhe idesë të klubit për sidomos për me promovu talentet e reja që lindin dhe rriten në Ulqin, kjo është shumë e rëndësishme mendoj unë. Atëherë besoj që Ulqini ka për të fillu një epokë të re, me një mentalitet të ri, me një kulturë pune të re për me arritë rezultatet që gjithi dëshirojnë.
1: Kur vjen mes një rezultatit mirë, besoj që ana psikologjike është shumë e mirë. Rëndësishme është që të mojmë atë ritëm, atë dëshirë dhe atë ego që kishim neshe me qëkin. Që edhe nesë të anëllim dhe të përfundojmë me sukses, të përfundojmë me sukses të eliminatore. Besoj që ekipi ka punu mirë, ka bërë mirë, vajzat kanë bërë mirë këto eliminatore. Mund kishim marrë diçka tjetër prapë më shumë, por që ose ne mbyllim nesër me sukses, pastaj tjerat janë që janë kluse për skuadrën. Ndikon në anën psikologjike shumë, por neshja nesër është tjetër neshje, nuk është ajo e Çekisë, do të luajmë për të fituar neshjen, dhe objektivi jon kryesor është për ta fituar neshjen dhe hyn për ta fituar neshjen. Ky dëshofa të vajzës, se nuk është kjo është një dëshira jeme personale, është se të stërvitja që bojnë, të angazhimi që kanë, të dëshira që e shprejnë fusht, dhe dëse që duhet të mbyllim të eliminatorë me sukses, me një tre pikë të meritum, sepse këto vajza meritojnë shumë, sepse kanë bënë shumë. Po unë e di që tifozët shkodrojnë nuk kanë nevojë për thirrje, ato thjesht duhet një njoftues në cilë është neshja, dhe unë jam krejt I binë, ashtu siç na kanë mbështetur çdo herë, ashtu siç kanë qenë pranishëm çdo herë, ashtu siç ato kanë bërë çdo herë për këtë ekip, për këtë vajza. Unë besoj që nesër është më e nevojshme, sepse kemi nevojë. Është një sukses në vedi kjo neshje nesër për ta kaluar me sukses, për të marrë 3 pikë. Kështu që ndihma tyre, dashamirësia tyre, prania tyre në stadion, ne na bën më shumë që të ngjarrim krenar nesër nga neshja me Molin.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Letjen të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina historie pa fund dhe e dini se. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustere Anës, kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia nënshkruan të hënën deklaratën e Stambollit duke riafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetike dhe të sigurisë. Tri vende të theksuan rëndësinë e projekteve të lidhshmërisë rajonale dhe mbështetjen për sovranitetin edhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedimet paraprake për një marrëveshje të tregtisë së lirë. Vendimi synon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik dhe arritjen e investimeve mes së dy vendeve. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund t'i kenë forcuar pozitën negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani synon lehtësimin e sankcioneve dhe akses më të madh në asetet e ngrira, ndërsa Washingtoni mbetet i rezervuar ndaj lëshimeve paraprake. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rripin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit Harkovit në veri-lindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Zëvendës presidenti e Venezuelës, Delcy Rodriguez, zhvilloi një vizitë në Tyrki me ftesë të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Gjatë takimit në zyrën prezidenciale të Dolmabahçes në Stamboll, palët diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet globale, me theks të veçantë të bashkëpunimit ekonomik, energjetik dhe minerar. Në takim ishin të pranishëm edhe ndihmës presidentit Cevdet Yılmaz, ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i energjetikës dhe burime natyrore Alpasan Bayraktar, ministri i industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kacır, ministri i tregtisë Ömer Bolat, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran dhe kryekëshilltari i presidencës për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Çatay Kılıç. Ministri Erdoğan theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popullit mik të Venezuelës dhe shprehë vendosmërinë për të zgjeruar bashkëpunim në fusha të ndryshme, veçanërisht në tregti, energji dhe miniera. Gjithashtu shqyrtuan hapat konkret për arritjen e objektivit prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve.
0: Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia riafirmuan angazhimin për thellimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, tregtar dhe kulturor përmes deklaratës së Stambollit të nënshkruar nga ministrat e jashtëm të tri vendeve në kuadër të takimit të 10 trepalësh të ministrave të jashtëm. Deklarata e nënshkruar nga ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i jashtëm i Azerbajxhanit Ceyhun Bayramov dhe ministria e jashtme e Gjorgjisë Maka Boçorishvili thekson marrëdhëniet e shkëlqyera mes vendeve të bazuara në miqësi të thellë, fqinjësi të mirë, respekt dhe besim të ndërsjellë. Palët vlerësuan kontributin e tri vendeve në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit trepalësh për zhvillimin dhe mirëqenien rajonale. Në deklaratë shprehet gjithashtu shqetësimi për kërcënimet në rritje, përfshirë terrorizmin, krimin organizuar ndërkufitar, sulmet kibernetike dhe llojet e luftës hibride. Ministrat të theksuan mbështetjen e ndërsjellë për sovranitetin, integritetin territorial dhe paprekshmërinë e kufive të secilit shtet. Në këtë kuadër u vënë në dukje rëndësia e rivendosjes së plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Gjorgjisë brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht. Deklarata i kushton vëmendje të veçantë të bashkëpunimit në sektorët e energjisë dhe transportit, përfshirë energjinë e gjelbër dhe teknologjitë me emetime të ulta karboni. U theksua roli strategjik i naftësjellësit Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe i korridorit jugor të gazit në sigurinë energjetike të rajonit dhe të Evropës. Tri vende të shprehën mbështetje për zhvillimin e projekteve të lidhshmërisë rajonale, veçanërisht të korridorit të mesëm lindje perëndim përmes detit Kaspik dhe hekurudhës Baku-Tbilisi-Kars, e cila konsiderohet si një halkë kyçe e këtij korridori. Gjithashtu u theksua rëndësia e zgjerimit të lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe rrugore, si dhe e shkëmbimeve në arsim, kultur, turizëm dhe teknologji të informacionit. Deklarata nënvizon forcimin e mekanizmave të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, nxitjen e investimeve, zgjerimin e mundësive të eksport-importit dhe zhvillimin e kontakteve drejtpërdrejta ndërmjet komuniteteve të biznesit. Ministrat vlerësuan gjithashtu bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, trafikimit të armëve dhe narkotikëve, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës së emigrantëve dhe pasimit të parave. Në përfundim, ministrat vendosën që takimi 11-3 palësh i ministrave të jashtëm të mbahet në Gjorgji gjatë vitit 2027 në një datë që do të përcaktohet me marrëveshje të ndërsjellë.
1: Ministri e punëve të jashtme e Tyrkisë njoftoi se e ka mirëpritur përfundimin me sukses të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Armeni me një atmosferë paqe dhe qetësie. Në deklaratën me shkrim të ministrisë thuhet: "Shpresojmë që në periudhën pas zgjedhjeve Armenia të ndërmarr hapa më të guximshme drejt paqes dhe normalizimit në rajon." Në deklaratë ku shprehet krenësia për zhvillimin dhe përfundimin e zgjedhjeve në atmosferë paqësore dhe të qetë, thuhet gjithashtu: "Tyrkia, ashtu si deri më sot, do të vazhdojë edhe në të ardhmen të kontribuojë për stabilitetin dhe mirëqenien rajonale, mbi bazën e interesave të përbashkëta të vendeve të rajonit."
0: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë nesër në Sofje në emër të presidentit Recep Tayyip Erdogan në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore. Takimi i organizuar nga kryesia bullgare me temën forcimi i unitetit rajonal për një të ardhme të qëndrueshme të sigurta dhe reflektimet mbi 30 vjet partneritet dhe përparim, do të mbledh lider shtetëror, kryeministra dhe ministra të jashtëm nga 13 vendet pjesëmarrëse si dhe sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Në fjalimin e tij, Fidani pritet të theksojë se Tyrkia mbështet forcimin e bashkëpunimit në Ballkan mbi bazën e pronësisë dhe përfshirjes rajonale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, ku Tyrkia është një nga anëtarët të themelues. Ai pritet të nënvizojë se Ballkani ka rëndësi strategjike jo vetëm për rajonin, por edhe për sigurinë dhe stabilitetin e një hapësire më të gjerë gjeografike, duke theksuar se forcimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë është përgjegjësi e përbashkët. Në këtë kuadër, Fidan pritet të përmend edhe nismën e Tyrkisë për krijimin e platformës së paqes në Ballkan. Ministri i jashtëm turk pritet gjithashtu të ritheksojë mbështetjen e Ankaras për të gjitha përpjekjet diplomatike që synojnë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës përmes një marrëveshje të drejtë dhe të qëndrueshme paqeje. Sa i përket lindjes së mesme, ministri Fidan pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit pa ndërprerje të negociatave ndërmjet Iranit dhe SBA-s, si dhe nevojën për të shmangur një përshkallëzim të ri të tensioneve. A i pritet të kritikojë gjithashtu politikat izraelite në Gazë, bregun perëndimor dhe në Liban, duke argumentuar se ato kontribuojnë në pasiguri dhe konflikt të vazhdueshëm në lindjen e mesme. Sipas pritshmërive, Fidani do të theksojë se këto zhvillime riafirmojnë nevojën për mbrojtjen pa përjashtim të së drejtës ndërkombëtare.

Një derë si dhu zhvillua një takim për të çuar përpara partneritetin ekonomik në rritje ndërmjet dy shteteve. Në deklaratë thua se duke u mbështetur në bisedën e fundit ndërmjet kryeministit kanadez Mark Carney dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ministrët reafirmuan angazhimin e përbashkët për thellimin e marrëdhënieve tregtare dhe investuese mes Kanadas dhe Tyrkisë. Palët theksuan se nisja e këtyre diskutimeve pasqyron ambicien e përbashkët për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e partneritetit ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy vendeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu zgjerimin e fundit të marrëveshjes së transportit ajror, e cila pritet të përmirësojë lidhjet mes Tyrkisë dhe Kanadas, duke krijuar mundësi të reja për udhëtarët, bizneset dhe eksportuesit. Sipas deklaratës, rritja e lidhjeve ajrore do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënieve tregtare dhe në afrimin e mëtejshëm të ekonomive të dy vendeve.

0: dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Pavarësisht të thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump për përmbajtje, sulmet e fundit hakmarrëse të Izraelit mund të rezultojnë më shumë në një avantazh strategjik për Iranin sesa një përshkallëzim ushtarak. Zhvillimet e fundjavës në lindjen e mesme, me shkëmbime sulmesh mes Iranit dhe Izraelit, kanë nxitur shqetësime për një konflikt më të gjerë rajonal. Megjithatë, analistët vlerësojnë se për te i përplasjes ushtarake po zhvillohet edhe një betejë diplomatike për pozicionim në tryezën e negociatave. Sulmet me raketa të Iranit ndaj Izraelit dhe kundër përgjigja izraelite e kryer pavarësisht të thirrjeve të Washingtonit për të bërë kujdes, duket se kanë ndikuar më shumë në forcimin e pozicioneve negociuese të palëve se sa në arritjen e objektivave ushtarake. Sipas vlerësimeve të analistëve, Teherani ka përfituar nga perceptimi se Washingtoni dëshiron të shmangë përfshirjen direkte në një luftë të re rajonale. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se diplomacia dhe mbrojtja janë dy krahët e fuqisë kombëtare, duke theksuar se Irani nuk ka hequr dorë as nga veprimi në terren dhe as nga negociatat. Teherani llogaritës se administrata e Trumpit nuk është e gatshme të përballet me pasojat ekonomike dhe politike të një konflikti të gjerë, veçanërisht për shkak të ndikimit të mundshëm në tregjet energjetike. Kjo, sipas analizave, i jep Iranit mundësi të kërkojë kushte më të favorshme në negociatat për programin e tij bërthamor. Mes kërkesave kryesore që Irani mund të shtrojë janë lehtësimi sanksioneve ekonomike dhe qasja më e shpejtë në të ardhurat nga nafta, asete këto të ngrira në bankat ndërkombëtare. Një tjetër objektiv është kufizimi operacioneve izraelite kundër Hizbullahut në Liban, organizatë që Teherani e konsideron një element rëndësishëm të strategjisë të shkurajuese. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por ka refuzuar mundësinë e lirimit paraprak të asiteve të ngrira iraniane si pjesë e negociatave. Qëndrimi i Washingtonit pritet të zgjasë procesin negociues, ndërsa mbetet për të parë nëse Irani do të arritë ta shndërrojë avantazhin e krijuar nga tensionet e fundit në përfitime konkrete politike dhe ekonomike. Rezultati i këtyre negociatave mund të ndikojë ndjeshëm në perspektivën e paqes ose të një vale të re tensionesh në Lindjen e Mesme.
1: Komandant e forcës Kuds të Gardës Revolucionare të Iranit, Ismail Kaani, deklaroi se boshti rezistencës do të përgjigjet në mënyrë të përbashkët sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit në rajon. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Kaani theksoi se sulmet e fundit të lëvizjes Huthi nga Jemeni ndaj Izraelit kanë rëndësi strategjike dhe sinjalizojnë një koordinim të gjerë rajonal. Nga kushtica Hormuzi deri në Bab el Mandeb, nga gjiri Persik deri në detin e Kuq, do të krijohet një brez i ri sigurie rezistencës, shkroi ai. Kaani palemëroi se nëse Shëbaja dhe Izraeli vazhdojnë operacionet ushtarake, forcat që ai i quajti forcat rezistencës mund të ndërmarrin masa për mbylljen e këtyre korridoreve strategjike detare. Deklarata vjen në një moment tensioni të lartë në Lindjen e Mesme, ku shqetësimet për sigurinë e rrugëve energjetike dhe tregtare ndërkombëtare janë rritur pas shkëmbimit të sulmeve mes Iranit, Izraelit dhe aktorëve të tjerë rajonal. Ngushtica Hormuzi dhe ngushtica Bab el Mandeb janë dy nga korridoret më të rëndësishme detare në botë, përmes të cilave kalon një pjesë e konsiderueshme tregtisë globale.

0: Tërnejës dhe Mallrave.
1: Guvernatori rajonit të Harkovit në Verilindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Sulmet ruse në Ukrainë janë intensifikuar gjatë muajve të fundit. Në përgjithë të tyre, Ukraina ka ndërmarrë sulme me mjete ajrore pa pilot në thellësi të territorit rus. Sulmet ndodhën në një kohë kur presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, po kthehej në kryeqytetin Kiev pas takimeve të zhvilluara në Londër me udhëhesit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Gjermanisë për gjetjen e një zgjidhje të luftës që vazhdon prej 4 vitesh. Përpjekjet për paqe të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë ngadalësuar pjesërisht, pasi Washingtoni është përqendruar më shumë në gjetjen e një zgjidhje për konfliktin me Iranin. Zelensky deklaroi të hënës se kishte zhvilluar një takim pozitiv në Thonjza me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhe se palët janë të gatshme të punojnë gjatë javëve në vijim për gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Sipas një vlerësimi të publikuar nga Komet e Bashkuara në muajin prill, të paktën 15850 civil janë vrarë në rajone të ndryshme të Ukrainës që nga viti 2022. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se më shumë se 2800 civil kanë humbur jetën në zonat nën kontrollin rus, ndërsa mbi 44800 persona janë plagosur si në territoret e kontrolluara nga Ukraina, ashtu edhe ato në pushtimin rus.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet të jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në Rripin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtohet me Izraelin në paqe dhe siguri. Në deklaratën e saj të SHN-s, Maria Zaharova theksoi se çështja palestineze dhe konfliktet e tjera rajonale duhet të zgjidhen përmes negociatave, duke përsëritur mbështetjen e Moskës për krimin e një shteti palestinez përkrah Izraelit. Zëdhënësja kritikoi përpjekjet e disa qendrave kërkimore të mbështetura nga qeveri perëndimore për të zhvilluar plane alternative për të ardhmen e Palestinës, ndër këto propozime përfshihen dhe ide për bashkimin e territoreve palestineze me shtetet arabe fshinje. Zaharova tha se ide të tilla janë refuzuar më parë se nga palestinezët, ashtu edhe nga vendet arabe, dhe se bie ndesh me kuadrin juridik ndërkombëtar për zgjidhjen e konfliktit, përfshi rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nismën arabe të paqes dhe parimet e Madridit. Ajo shtoi se përpjekjet për të kërkuar një zgjidhje në lindjen e mesme, duke anashkaluar qëndrimet e shteteve arabe, janë të destinuara të dështojnë dhe nuk do të sjellin stabilitet afatgjatë. Zaharova bëri thirrje për negociata të drejtë për drejta ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve, me qëllim trajtimin e çështjeve të statusit përfundimtar dhe përcaktimin e parametrave të një zgjidhje me dy shtete të pranueshme për të dyja palët. Zëdhënësja ruse deklaroi gjithashtu se lindja e mesme po përballet me një krizë të re sigurie pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Ajo theksoi se sfidat rajonale kërkojnë përpjekje të koordinuara ndërkombëtare dhe rajonale. Zaharova tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me partnerë ndërkombëtar që mbështesin zgjidhjet përmes dialogut dhe negociatave. Ajo bëri thirrje të gjithë aktorëve të jashtëm që të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të dërgojnë mesazhet e qarta e të qëndrueshme për palët e përfshira. Maria Zaharova shtoi se Rusia vazhdon të mbështesë nisma ndërkombëtare që synojnë avancimin e procesit të paqes për lindjen e mesme, përfshirë propozimin për organizimin e konferencës ndërkombëtare për rajonin, të miratuar nga Kombet e Bashkuara.
0: Drejtori i përgjithshëm i shoqërisë aksionare turke të industrisë së aviacionit dhe hapësirës TUSAŞ, zoti Mehmet Demirolu, në konferencën me titull Gjia nëngritje e aviacionit dhe mbrojtjes së Tyrkisë, e organizuar në ambasadën turke në Berlin, foli për sukseset globale të industrisë turke të mbrojtjes dhe vizionin e saj për të ardhmen. Zoti Demirolu theksoi se rrugëtimi i TUSAŞ-it, i cili nisi në vitin 1973 në një hangar të vogël, mori një karakter plotësisht të vendas dhe kombëtar në vitin 2005, pasi u blen tërësisht aksionet e huaja. Ai nënvizoi se gjatë 20 viteve të fundit kanë zhvilluar 13 platforma originale, përfshirë mjet ajrore me dhe pa pilot, helikopter dhe projekte hapsinore. Sot ne punojmë në një kampus gigant prej 4 milion metra shkatror në Karaman Kazan të Ankaras, me një staf dinamik prej 16.300 personash. Mosha mesatare punojnësve tanë është 34 vjeç. Kemi zyra në shumë vende të botës dhe së shpeti do të zgjerohemi edhe në Afrikë, veçanërisht në Nigeri, thaj. Duke tërhequr vëmendjen tek roli strategjik i TUSAŞ-it në tregun global të aviacionit civil, Demirolu theksoi se kompania është një nga institucionet e vetme në botë që prodhon pjesë për kompanitë Airbus dhe Boeing në fushën e strukturave të aviacionit civil. Për disa pjesë kritike, ne jemi prodhuesi vetëm në botë, pothuajse në çdo avion të Airbusit që fluturon sot ekziston një kontribut i TUSAŞ-it, u shpreh ai. Duke deklaruar se synojnë të jenë ndër institucionet që do të kenë fjalën kryesore në botë për sa i përket avionit luftarak të gjeneratës 6, Demirolu tha. Megjithëse në Evropë po diskutohen projekte si Tempest apo FCAC, Franca, Gjermania, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar ende nuk kanë arritur të nisin realisht projektet e tyre. Ne jemi shumë përpara se sa ata. Futurimi i parë e avionit ton kombëtar luftarak Kan më 21 shkurt të 2024-s ndryshoi edhe rrjedhën e zhvillimit të gjithë vendit. Tyrkia u bë një nga 4 vendet në botë që ka arritur të zotërojë këtë teknologji. Ne po zbatojmë me përpikëri kalendarin ton përse përket modelizimit të shtyllës kryesore sulmuese të forcave aerore turke, e cila përbëhet nga avionët F-16 duke përdorur sisteme vendase dhe kombëtare.
1: Shtete që zotërojnë armë bërthamore shpenzuan gjatë viti 2025 një shumë rekord prej 118.8 miliard dolarësh personalet të tyre si pas raportit të publikuar nga fushata ndërkombëtare për heqin armëve bërthamore me titull e planifikuar para prakisht shpenzimet për armët bërthamore në vitin 2025. Raporti thekson se 9 shtetet me armë bërthamore, SBA-ja, Kina, Rusia, Britania e Madhe, Franca, India, Pakistani, Izraeli dhe Koreja Veriut shpenzuan mesatarisht 3.768 dolar çdo sekond për programet e tyre bërthamore. Sipas të dhënave, shpenzimet u rritën me 16.8 miliard dolar krahasuar me një vit më parë ose rreth 19%. SBA-ja kryesoi listën me 69.2 miliard dolar shpenzime, më shumë se të gjitha shtetet e tjera bërthamore së bashku. Ajo regjistroi gjithashtu rritjen më të madhe vjetore me 12.4 miliard dolar. Kina renditet e dyta me 13.5 miliard dolar, ndërsa Britania e Madhe me 12.6 miljard dolar, e cila te kaloi Rusinë, e cila shpenzoi 9.5 miliard dolar. Raporti vlerëson se sektori privat përfitoi të paktën 38 miliard dolar nga kontratat e lidhura me armët bërthamore gjatë vitit. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë 5 viteve të fundit, 9 shtetet bërthamore kanë shpenzuar gjithsej 471 miliard dolar për modernizimin dhe zgjerimin e arsenaleve të tyre. Gjithashtu theksohet kontrasti mes këtyre shpenzimeve dhe nevojave globale humanitare. Sipas raportit, shuma e shpenzuar për armët bërthamore brenda një minute do të mjaftonte për të siguruar ujë të pastër dhe kushte sanitare 3478 personave, ndërsa shpenzimet e një dite mund të rriteshin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria. Mund të nxirrnin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria ushqimore. Raporti nënvizon gjithashtu se shuma e shpenzuar për armë bërthamore brenda një jave do të mjaftonte për të vaksinuar miliarda njerëz kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, ndërsa fondet e përdorura gjatë një viti do të mund të siguronin energji diellore për më shumë se 6 milion shtëpi. Sipas dokumentit, vetëm shuma që SBA-ja e shpenzoi për armët bërthamore në vitin 2025 do të mjaftonte për të mbuluar 19 herë buxhetin vjetor të organizatës së kombeve të bashkuara.
0: Pak ditë para nisjes së kampionatit botëror FIFA 2026, vëmendja nuk është përqendruar vetëm tek futbolli, por edhe te problemet me vizat, procedurat e sigurisë dhe trajtimi disa delegacioneve pjesëmarrëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër rastet që kanë shkaktuar reagime të shumta janë ato të kombëtareve të Iranit, Irakut, Senegalit dhe Uzbekistanit, si dhe gjyqtarit të Somales Omar Artan, i cili megjithëse ishte caktuar me detyrë nga FIFA për këtë turne, nuk u lejua të hynte në SBA. Kombëtarja e Iranit, e cila do të luajë në grupin G së bashku me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re, u përballë me vështirësi të mëdha në procesin e pajisjes me viza. Autoritetet amerikane e miratuan hyrjen për futbollistët, trajnerin Emir Galenoj dhe një pjesë të stafit teknik, por refuzuan vizat për 13 anëtarë të tjetër delegacionit administrativ dhe teknik. Për shkak të pasigurisë së krijuar, Irani vendosi tash vendos kampin stërvitor nga Arizona në qytetin Tijuana të Meksikës, megjithëse do të duhet të udhëtojnë në Amerikë për të marrë pjesë në ndeshjet e fazës së grupeve. Ndërkohë, sulmuesi i njohur i Irakut, Ayman Hussein, u mor në pyetje për rreth 7 orë në aeroportin e Chicagos. Sipas mediave irakiane, autoritetet kontrolluan edhe telefonin e tij celular, ndërsa fotografi zyrtar i ekipit nuk u lejua të hynte në vend. Një tjetër incident përfshiu gjyqtarin somales Omar Artan. Edhe pse ishte përzgjedhur nga FIFA për të gjykuar ndeshjet në Kupën e Botës dhe pritej të bëhej arbitri i parë somales në historinë e këtij turneu, ai nuk u lejua të hynte në SBA pas kontrolleve në aeroportin e Miami-t. Në të njëjtën kohë, kombëtarët e Senegalit dhe Uzbekistanit u përballën me masa të rrepta sigurie. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale treguan futbollistët senegalez duke kaluar kontrolle të detajuara pas mbërritjes së tyre në SBA, ndërsa delegacioni uzbek u kontrollua me qen policie përpara hyrjes në stadiumin e New Yorkut për një ndeshje miqësore me Holandën. Këto zhvillime kanë nxitur debate në opinionin sportiv ndërkombëtar, ndërsa FIFA është kritikuar për mungesën e reagimit ndaj problemeve që po prekin disa pjesëmarrës të Kupës së Botës përpara se turneu të fillojë.
1: Fondacioni Turk, ekipi teknologjik i Tyrkisë T3, i cili synon të shndrojë të rinjt në krijues të teknologjisë, fitoi një nga çmimet më prestigjioze evropiane në fushën e komunikimit shkencor, duke shënuar një pikëkthesë në rritjen e ndikimit të Tyrkisë në qarqet globale të shkencës dhe inovacionit. Fondacioni nderua me çmimin Shkëndija e Ndritur, i cili jepet nga ECSITE, rreti më i madh evropian i komunikimit shkencor që bashkon mbi 400 qendra shkencore, muze dhe institucione kërkimore nga 50 vende. Çmimi u dorëzua gjatë konferencës së mbajtur në qytetin Gothenburg të Suedisë. Çmimi nxjerr në pa modelin unik të fondacionit të tre, i cili jep përparësi pjesëmarrjes aktive dhe prodhimit të dijes në vend të mësimeve pasive. Përmes nismave të ndryshme, përfshirë Teknofestin, festivalin më të madh në botë të aviacionit dhe teknologjisë, laboratorët në Tyrkje, DNI JAP, si dhe programeve të ndryshme për sipërmarrjen në zhvillimin e burimeve njerëzore, fondacioni ka përfshirë miliona të rinj në mbar Tyrkje në procesin praktik të zhvillimit dhe prodhimit të teknologjisë. Ajo që ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare nuk është vetëm për masa e ekosistemit të tres, por edhe filozofia mbi të cilën ai është ndërtuar. Në vend që thjesht të transmetojë një huri shkencore, fondacioni ka krijuar mundësi që të rinjtë të zhvillojnë vetë teknologjinë. Kjo përfaqëson një kalim nga konsumimi drejt krijimit, një qasje që tashmë është njohur zyrtarisht edhe nga Komuniteti Evropian i Komunikimit Shkencor. Çmimi prestigjioz tregon se modeli turk i përfshirjes të rinjve në shkencë dhe teknologji ka tejkaluar statusin e një historie suksesi kombëtar dhe tashmë po studiohet dhe vlerësohet në skenën ndërkombëtare.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 qershor. Si sot më 68-ën, perandori Neron i Romës, i cili ishte rrëzuar me puç ushtarak, u vetvra pasi kishte filluar të merrte kërcërime për dënim me vdekje. Në këtë datë të vitit 1617, në Stamboll u hap për besimtarët xhamia e Sultan Ahmetit, e cila njihet gjerësisht si Xhamia Blu. Ajo u ndërtua nga mjeshtri shqiptar Sedefqar Mehmet Akbi Çakçiu, kryearkitekt i perandorisë osmane me porosi të Sultan Ahmetit të parë. Të njëjtën ditë të 1870-s u nda nga jeta shkrimtari dhe kritiku social britanik Charles Dickens. Si një nga autorët më të rëndësishëm të letërsisë moderne angleze, ai mori famë sidomos me romanet e tij që trajtojnë tema të ndryshme të kohës, si pabarazia shoqërore, varfëria dhe skamja. Dickens i krijoi disa nga personazhet imagjinar më të njohur në botë dhe konsiderohet nga shumë si romancieri më i madh i epokës viktoriane. Si sot në vitin 1923, ushtria bulgare mori qeverisjen e vendit me grusht shteti. Pasi u legjitimua me një dekret të car Borisit të III të Bullgaris, ajo rëzoi administratën e bashkimit kombëtar agrar të kryesuar nga kryeministri Aleksandar Stamboliski dhe e zëvendësoi atë me një qeveri nën politikanin demokrat Aleksandar Cankov. Në këtë datë të 1944-s, gjatë luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik ripushtoi Karelinë Lindore dhe pjesën e mëparshme finlandeze të Karelisë të aneksuar nga Finlanda më 1941-shin. Ideja e aneksimit të Karelisë Lindore në Finlandë ishte mbështetur gjerësisht në këtë shtet që sapo kishte fituar pavarësinë. Të njëjtën ditë të vitit 1959 u lëshua në ujë në ndërtesja USS George Washington, e para operative me energji bërthamore dhe me raketa balistike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo ishte anija kryesore e klasës së saj të nëndecësve me raketa balistike e treta e marinës amerikane me këtë emër për ndërta atit themelues dhe president të parë të SBA-s, si dhe e para me këtë emër që ndërtua ENKAS si luftanie. Si sot më 1967, Izraeli pushtoi lartësitë e Golanit të Sirisë gjatë luftës gjashtëtitore. Territori në fjalë u administrua si pjesë e Izraelit që nga viti 1981. Ky rajon përfshin pjesën perëndimore të lartësive të Golanit dhe pjesën e pushtuar nga Izraeli në malin Hermon. Pas luftës, Damasku refuzoi të negocionte me Tel Avivin duke iu përmbajtur me përpikëri rezolutës së Hartumit. Në këtë datë të vitit 1974 vdiq në moshën 74 vjeçare gazetari, diplomati, poeti, romancieri dhe dramaturgu Guatemalas Miguel Angel Asturias, laureat i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1967. Ai ndihmoi në krijimin e kontributit të letërsisë Amerikës Latine në rrjedhën e përgjithshme të kulturës perëndimore dhe njëkohësisht tërhoqi vëmendjen mbi rëndësinë e kulturave indigjene. Të njëjtën ditë të 1977-s, ambasadori i Turqisë në Vatikan, Taha Jarrum, humbi jetën si pasojë një sulmi me armë në kryeqytetin Rom të Italisë. Atentatin e mori përsipër organizata Gjenocidi Armen. Si sot në vitin 1978, u lind ish futbollisti profesionist gjerman me origjinë polake, Miroslav Klose. Ai ishte pjesë e kombëtares gjermane që fitoi Kupën e Botës 2014, pasi ishte renditur e dyta në botërorin 2002 dhe e treta në ata të viteve 2006 dhe 2010. Klose është golashënuesi më i mirë në historinë e kampionateve botërore të futbollit me 16 gola. Në këtë datë të vitit 1985, filmi Kali i regjisorit turk Ali Özgen Türk fitoi çmimin e madh të Festivalit të Tokios. Ai e ndau këtë çmim me dy filma të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1999, Republika Federale e Jugoslavisë dhe NATO-ja nënshkruan marrëveshjen e Kumanovës, një traktat paqe gjatë përfundimit të luftës në Kosovë. Ajo i dha fund luftës serbe në Kosovë si një parakusht për ndaljen e bombardimeve të NATO-s mbi objektivat strategjike serbe. Me këtë marrëveshje, Serbia detyrohej të tërheqë të gjitha forcat e saj policore dhe ushtarake nga Kosova. Si sot më 2017, mësuesja turke Shenay Aybüke Yalçın u martirizua në një sulm të organizatës separatiste terroriste PKK në provincën e Batmanit, kur ishte vetëm 22 vjeçë. Miqtë vyer,
Këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht të gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frym apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pas jetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës së sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga xhezvja duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në bregun perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë në flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studiojë në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexojë shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'i apërcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen as kur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugic dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gur bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në titujt të më të rëndë të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjeshtë familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaj i fortë në balkon, ndonjëherë shndrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në për shtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe zhysin këmbët në ujrat e freskët atë mesdheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin syt lark tutje në horizont, sepse për disa njerëz edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frym lirisht. Dhe ndonjëherë nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zije, por për një dasm. Mund të mos ketë energji elektrike. Rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellën nesërmja, por ajo dasmë prapë do të bëhet. Ajo valle prapë do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë në shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre.
kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriu që nuk e dorë nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trisht lajmi, por pikërisht në atë qast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zier çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rënd për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

0: Të nderuar dëgjues, fotografi Ara Güler, i cili punonte si fotoreporter në vitin 1958, humbi rrugën gjatë një udhëtimi shërbimi. Në fshatin ku u ndal për të pushuar, pa kolona dhe struktura historike të cilat i fotografoi. Këto fotografi të realizuara nga Ara Güler tërhoqën vëmendjen e botimeve periodike më të rëndësishme në botë dhe të UNESCO-s gjithashtu. Fal përpjekjeve të Gülerit dhe interesit të shtypit botror, u arrit në rezultatin se këto rënoja historike i përkiste në qytetet antik të Afrodizjes, themeluar në shekullin e 5 para erës sonë. Afrodizja lashtë ndodhet në Anadolin perëndimor, në rrethin Karagjësu të provincës Ajdën, pranë fshatit Gejre. Siç kuptohet edhe prej emrit, ky qytet antik i kushtohet Afroditës, perëndeshës së dashurisë dhe bukurisë, dhe do të thotë vendi apo krajina e Afroditës. I famshëm për tempullin e Afroditës, ai ishte një qytet shumë i zhvilluar në epokën romake. Pas zbulimit të qytetit nga Ara Güler dhe me iniciativën personale të profesor dr. Kenan Tevfik Erimit, në Afrodizje filloi një program eksplorimi dhe gërmimi. Arkeologu Erim, emri i të cilit identifikohet me gërmimet në Afrodizje, ishte profesor i epokës klasike në Universitetin e New Yorkut dhe drejtues i gërmimeve në këtë qytet antik deri në vdekjen e tij në vitin 1990. Me udhëtimet, shkrimet dhe fjalimet e tij, profesor dr. Erimi ka dhënë një kontribut madhor jo vetëm në prezantimin e Afrodizjes anëmban botës, por edhe në financimin e gërmimeve. Tempulli, banja, agoraja, stadiumi, teatri me 8000 vende, muret rrethuese të ndërtuara në epokën romake e bizantine, akropoli dhe odeoni i qytetit antik janë struktura që qëndrojnë në këmbë ende sot e kësaj dite. Një prej veprave madhështore të ruajtur më mirë në mesin e rënojave, e cila konsiderohet si një prej strukturave antike më të rëndësishme në botë, është stadiumi i vendosur në veri të qytetit, me një gjatësi prej 270 metrash dhe një kapacitet prej 30.000 spektatorësh. Veprat e periudhës romake, bizantine dhe islame të ershme ekspozohen në Muzeun e Afrodizjes, i cili është ndër muzet e rrallë që ndërthuret me rënojat dhe ka në inventarin e tij pothuajse të gjitha artefaktet e zbuluara në gërmimet e këtushme. Afrodizja është një prej siteve arkeologjike më të rëndësishme të Tyrkisë. Fal strukturave të saj monumentale dhe ndikimet të thellë kulturore në pelgull mesdhetar, të skulpturave të jashtëzakonshme prej mermerit të prodhuara në shkollën e saj të shtatoreve, Afrodizja u përfshi në listën e top 10 qyteteve të lashta nga një juri ekspertësh në vitin 2004 dhe u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2017.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia nënshkruan deklaratën e Stambollit dhe reafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetik dhe të sigurisë. Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedime parakprake për një marrëveshje të tregtisë së lirë. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund t'i kenë forcuar pozitat negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zëdhënëse e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rripin e Gazës nën bllokadë me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit të Harkovit në veri-lindje të Ukrainës njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtin orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës si dhe programin Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzim me Surisë. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshit.
1: Zëri Turkiest, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, me ideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Me ideja edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: U mblodhëm sot në zbatim të urdhit kryeministit për task force-n ndërinstitucionale për sezonin veror, për trajtuar në një mënyrë shumë më të koordinuar të gjitha problematikat, planet e punës, të gjitha masat që duhet marrim, në mënyrë që të kemi një mbarvajtje sa më të mirë të sezonit, por të kemi edhe një eficiencë më të lartë të gjitha trupave, të gjitha institucioneve në teren, të gjitha kapaciteteve tona logjistike, po edhe njerëzore, në mënyrë që ne të jemi sa më pranë komuniteteve, sa më pranë themi zonave ku mund kemi problematika dhe të jemi sa më të shpejt në zgjidhjen e tyre dhe në adresimin e tyre. Shqetësimet kryesore që u trajtuan në këtë takim lidhen natyrisht me ato prioritete të problematikave që kryesisht gjatë sezonit veror përshfaqen edhe më shumë, që lidhen me çështjet e sigurisë, sigurisë në det, sigurisë në komunitet, vrojtësit e plazheve, siguria sa i takon trafikut, mobilitetit, lëvizshmërisë, pra aksesueshmërisë të këtyre zonave që janë destinacione kryesore ku kemi flukset më të larta të turizmit. Kemi problemin e zhurmave, pra ndotja akustike që është një shqetësim i vazhdueshëm, jo vetëm pranë zonave të plazheve, po edhe në zona rezidenciale. Ka probleme që lidhen me pastrimin, që lidhen me trajtimin e mbetjeve, në përgjithësi me sinjalistikën. Qëllimi kryesor i task force-s është që të kemi një mekanizëm monitorimi, po të kemi edhe një mekanizëm raportimi, ku të kemi edhe një lloj kontrolli të gjitha masave që sipas gjithë institucioneve, fushave, sektorëve merren në kohë reale, të cilat do t'i raportohen qeverisë, natyrisht do t'i raportohen edhe të gjithë bashkive dhe të gjithë institucioneve tjera në mënyrë që të ndiqen hapasapi të gjitha emergjencat, problematikat, të mund të kemi një zgjidhje më të shpejtë, kemi një reagim më të fortë, natyrisht në shumicën e atyre rasteve apo fenomeneve të cilat na shqetësojnë vit pas viti, kemi tolerancë zero. Nuk diskutohet që duhet kemi një përmirësim të gjitha standardeve, shërbimeve, sa i takon gjitha institucioneve dhe sa i takon atyre në nivel vendor apo atyre në nivel qendror, që të jenë në koordinim me njëra tjetrën dhe të jenë pranë qytetarit dhe të jenë 24 orë në 7 ditë në sinkron, të gjithë së bashku si një trup i vetëm, në mënyrë që siguria ushqimore, që urgjencat shëndetësore, por edhe emergjencat civile nëse do kemi, të mund të garantohen dhe të kemi një sezon veror sa më të suksesshëm.
3: Ja është sa ky mall, se për lëvit, edhe vetë shple lupe konte, e ho vetë një ashtu hanti dhe gjithkush si kalon kalimtari këtu, se e blin me lek. Falem minesh zotit se tash na kalon mundësin edhe i malli zëtë si na ka fal nese, ja ka na bon hizmetin na, për me hongri ka shat buk. Se unë jam me vurë të smurë, shife kjoja burë jem e prujt të qejta, se nisa me marë buken, vjen e rini të me mu, se fëmija janë të vëcel janë shkull, se me qa me jetu njëri, për dite kam fitu buken i to. Tash tri javë, si jam i to, se tash s'ka, se janë mareskja, dhe 2-3 ditë mund kene dhe s'ka mo, tri javë ashtë kja e soja. Edhe i ka shatë buke kam fitu i të me te, për njatë mujë, si thuhet, se unë jam shpijake, jam papunë. Po, dalëm, tash tri vjetë kam fidhuj këtë punë ishto, hajt, kaj fije, kam vazhdimisht ishto, që me bo. Nina bu qefi me pak vojza jeme, se jena nevojtor për i co buksat. Po që me bo, pra kështu ashtë, se na ma fort fitën e trektori si ban trekti, se na fshatori si a boj munen. Kja do të vaditet, si thuhet ujt ashtë me lek, se jena me pusë. Ashtë me lekë si kja, pasë vadit, këtë s'ka gjonë si e kalon të poshtë. Hargjojmë korentin, livrimin e tokës si e bojmë, si shkon 40.000 lekë me e livru dëllymi tokës, pas munin si do të bojmë na. Si tana jonë, me plasma se me zorë vadit, se me tana jonë shpenzime jonë, po se qa fitojmë të na duket njatë lekë si e shpenzojmë, njatë e marëm, njatë se njatë i shkon a japonë. Po jo, po zbohet me i vajzë e me, se a i thot, po di me i zoj, thot, po ti ka i milek, po shko mërzët një e mërë i milek, unë e kam vjeli tash, që sa është ora, 12, 10 ka marrë dhe i to, se kur a kënti ra një e riga shot, jam kënti e vjelon. Edhe sa i tham, sa bajon me e shito, për shemëll 30 tasa, si papron, këto me i shito.
4: Jo, dhe do të mirëtën kështu ftyrat nëta si janë. Faktikisht, këtu në këtë protest ishte do ashtë me hatë me marë pjesë tanë shkodra. Tanë ata halëqinë, tanë ata punëtorë që rruga nuk ju delë për bugën e gojë.

0: dasht, ishte dasht me fillu kja protest, kur u prishe 100 shtëpi janë thet.
1: Bravo.
0: Ishte dasht me vazhdu. Ishte dasht me vazhdu kja protest. Kur u rrahen banorët e Rrjovit për ditë të shtë mujë. Pas kërkush nuk e hapi zoni, vetëm gjithërsh njërës. U pa kja gjatë vetëm për shtërnecin, ja, a Rrjolli si e majtë në kam për deste. Da kurë ata si janë rra me policinë, janë rra me ftyrat matë qia qa mund gjenë, janë rra dhe shtë mujë. Kja është kërësoria për qka duhet me dojnë, për rogat, për shpine, për pa mundësinë. Nënës që kanë lanë venin e tyne, për me i gjashtë venit. Për këtë duhet me dojnë protest, patë poblë i Shkodër dhe Shqipnis. Këta janë gjonat kërësore që na duhet me dojnë me protestu. Këta janë dhe do të meten këshu ftyrat nëta që janë. Historia do t'i gjëkojnë, historia do t'i malkojnë. Këta njerë që e kanë që venin këtë gjenje. Në shku me prish mojët, mojëlit 100 shpia, 100 shpia. Me i radu ka gjinit aty të farit, për me a ullë kërët për Shqipnis. Kështu që ju lutem shumë, për tanë këta gjana, na duhet dalim protestojmë për shdo ditë, për të ardhme në fëmijëve tonë. Për këtë arsye, na duhet me brandë mellën, jetë për qatë.
2: Njëra, te kula i fel dhe kështë bëjë foto këshu, edhe duke tre herë më e gjatë se unë, aqë sa e kure pashta është po mbi këshu sipër, edhe thoshte shqyqyr u hapë koha në Paris. Natyrisht, në qofë se ti i ke gjitha mundësit të shkosh gjdo fundjavë, sa në Paris, e në sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajrë dalë, po ti nuk e pse i thu shqiptarve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit, atje nuk du të shof as një ndërtim, atje e du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini, edhe do dalë këshumë profil, tak edhe ma të fjene vogël këtu që duket edhe që gjithë ta që i shkojnë nga mrapa në protest ton, isha dhe po i këputet lidhësja. Ta shofim të mamë flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dynja e madhe me like. Kjo tjetra, kishte i stil tjetër. Pare se të fliste për natyren, edhe për flamengot, edhe për shporu e dirama, kjo nëzirë të kremra. Që ti, kur futesh atje, që të bëshë solidaritet për zojt, të kapshë edhe në një krem, që e, i bëndre kam kjo. Kremra ftyre. Pak të muzi ftyre mu dugun se, ku shë dizë qa tjetër, fërkohej me ato. Dakord, më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjithë ata që e bëjnë fytyrën me krem. Po, Shqipërinë nga çfarë do të duan me mbrojtë ta? Imagjinoni këto atëherë duke bëu kështu, duke bëu nga këto reels me gjeneratori këtu poshtë grrr. Edhe duke dalë kështu e thotë çapo i lu. Grrr. Edhe s'bëheshin dot. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha bëhen në këtë Shqipëri. I thash një personazhi kishte dalë dhe ai. Ata e njoh. Ori thash më hiq një kuriozitet dorë, pse dolem valla? Pse deli? Ça ke? Ça shqetësimi ke? Hajde mos se ti ke muhabet me mbyt mund hajde mbyt çfarë që shqetësimi ke? Ça po ndodh këtu? Ta shpjegoj unë, pastaj po s'më sove dil. Po jo burrë tash ta po le tash se s'është puna ambienti ajo tash. Po ti ça ke? Po shikota se ata kanë shqetësim. Mora ata i kuptojnë ti ça ke? Ti qa ke, më vla? Jo, dhe se shiko, dhe se... Ore, dhe shiko, tani ta unë, kam, më vla, Instagrami, dhe unë. Po aty bëhet nami me like, me follower, si ti lej unë ata, më vla. Këta rrinë darin atje që të marin më shumë follower, se më shumë like nga këto, që se është konkurencë atje, shkojnë me mbledh, misër atje. E kuptoni se ku jemi, po jo. Atë që kemi ndërtuar në gjithë të vite... Ne nuk mund të lejojmë kur që të bëhet si kala e Rozafës. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: sot, anë kemi një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Telefona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini në Monument Jehona. Sot do të flasim për jetën dhe veprën e Antonino Zicchichi, një nga figurat më të rëndësishme të fizikës italiane dhe evropiane të shekullit të 20 dhe fillim shekullit të 21. Ai ishte fizikant i grimcave elementare, profesor universitar, drejtues institucionale, institucionesh shkencore, themelues i qendrave ndërkombëtare të kërkimit dhe një nga zërat më të njohur të komunikimit shkencor në Itali.

Antonino Zikiki lindi më 15 vitit 1929 në qytetin e Trapanit në Sicili. Ishte një periudhë trazuar për Evropën, vetëm pak vite para shpërthimit të luftës së dytë botërore. Fëmijëria e tij kaloi në një Itali që po transformohej politikisht, ekonomikisht dhe kulturalisht, që në moshë të ri tregoi interes për matematikën dhe shkencat natyrore. Pas studimeve të mesme, ai vazhdoi universitetin në Universitetin e Palermos, ku u diplomua në fizik. Në atë kohë fizika po hynte në një epokë revolucionare, po zbuloheshin grimcat elementare, po zhvillohej teoria kuantike dhe po kuptohej struktura e brendshme e materies. Në vitet 1950, Evropa po rindërtohej pas luftës. Një nga projektet më ambicioze shkencore të kontinentit ishte krijimi i CERN në Gjenevë. CERN është organizata evropiane për kërkime bërthamore, qendra më e madhe botërore për fizikën e grimcave. E vendosur në kufirin midis Zvicrës dhe Francës në Gjenevë, aty shkencëtarët përdorin makineri gjigande si përplasësi i madh i hadroneve për të kuptuar strukturën bazë të universit dhe si funksionon ai e shumë gjëra të tjera. Rikthehemi tek Antonino Zikiki. Ai ju bashkua shumë herët aktiviteteve të kësaj qendre dhe u bë pjesë e brezit të parë të fizikantëve që ndërtuan fizikën moderne të grimcave në Evropë. Ai filloi të punonte me përshpejtuesit e grimcave, makineri gjigante që lejojnë studimin e përbërësve më të vegjël të materjes. Në atë periudhë shkencëtarët po përpiqeshin të përgjigjeshin pyetjeve themelore, nga çfarë përbëhet materia, si lind universi, cilat janë forcat bazë të natyrës, a ekziston antimateria? Këto pyetje do të bëheshin qendra e karrierës së Zikikit. Një nga arritjet më të famshme të tij erdhi në vitin 1965. Në qendrën e kërkimeve bërthamore, grupi i drejtuar nga Zikiki arriti të vëzhgonte për herë të parë antideuteronin, një bërtham antimaterie e përbër nga një antiproton dhe një antineutron. Ky ishte një rezultat historik sepse tregonte se jo vetëm grincat individuale, por edhe bërthamat e antimaterjes mund të ekzistonin. Vëzhgimi u realizua pothuajse njëkohësisht me një ekip amerikan në Brookhaven National Laboratory. Për publikun e gjerë, antimateria mund të duket si diçka e marrë nga fantashkenca, por në fakt ajo është një nga konceptet më reale dhe më të studiuara në fizikë. Kur materia dhe antimateria takohen, ato zhduken duke çliruar energji. Kuptimi i antimaterias është një nga çelësat për të shpjeguar pse universi ynë përbëhet pothuajse tërësisht nga materia. Në vitin 1960, ai u emërua profesor në Universitetin e Bolonjës, një nga universitetet më të vjetër të botës. Aty formoi breza të tërë fizikantësh dhe krijoi shkolla kërkimore që kontribuan në zhvillimin e fizikës së grimcave në Itali. Për dekada, ai mbeti një figurë qendrore e jetës akademike italiane. Nuk ishte vetëm studiues, ishte edhe organizatori i shkencës. Në shumë raste, ndikimi i tij institucional rezultoi po aq i rëndësishëm sa edhe puna e tij laboratorike. Një nga projektet më të dashura të Zikikit ishte krijimi në vitin 1963 i Fondacionit Ettore Majorana dhe Qendra për Kulturën Shkencore në qytetin historik Erike. Ideja e tij revolucionare të merrte një qytet mesjetar sicilian dhe ta kthente në një qendër botërore të mendimit shkencor.
Shkencëtarë nga të gjitha kontinentet filluan të mblidheshin aty për seminare, konferenca dhe shkolla verore. Gjatë dekadave, mira studiues, përfshirë shumë fitues të çmimit Nobel, kaluan në për këtë qendër. Në kulmin e luftës së ftohtë, kur bota ishte ndarë mes lindjes dhe perëndimit, Eriçe u bë një vend ku shkencëtarët sovjetik dhe amerikan mund të diskutonin së bashku. Kjo ishte një arritje jo vetëm shkencore, por edhe diplomatike. Lidhja me Ettore Majoranën. Dzikiki kishte një admirim të veçantë për të, për këtë fizikan të gjenial italian që u zhduk në mënyrë misterioze në vitin 1938. Majorana konsiderohej nga shumë historian të shkencës si një nga mendjet më të mëdha të fizikës teorike. Vet Enrico Fermi kishte thënë se Majorana ishte një gjeni i krahasueshëm me Galileon dhe Newtonin. Dzikiki i kushtoi shumë energji ruajtjes së trashëgimisë intelektuale të Majoranës dhe qendra e Eriçes mbante emrin e tij. Nga viti 1977 deri në vitin 1982, Dzikiki drejtoi Institutin Kombëtar të Fizikës Bërthamore, institucionin kryesor italian për fizikën bërthamore dhe të grimcave. Gjatë kësaj periudhe, ai luajti rol vendimtar në krijimin e laboratorëve nëntokësor, siç ishte laboratori kombëtar i Gran Sassos. Këto laborator janë ndër më të mëdhenjtë në botë për studimin e neutroneve, materjes së errët dhe proceseve shumë të rralla fizike. Sot, Gran Sasso konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të shkencës italiane. Midis viteve 1978 dhe 1980, ai shërbeu si president i Shoqatës Evropiane të Fizikës. Kjo e vendosi atë në qendër të vendimmarrjeve shkencore evropiane. Në këtë rol, ai promovoi bashkëpunimin ndërkombëtar dhe investimet afatgjata në kërkimin themelor. Shkenca dhe paqja. Një aspekt më pak i njohur i jetës së tij ishte angazhimi i tij për paqen. Ai ishte bashkëthemelues i Federatës Botërore Shkencore dhe Laboratorit Botëror. Qëllimi i këtyre organizatave ishte përdorimi i shkencës për të adresuar problemet globale, rrezikun bërthamor, terrorizmin, sigurinë teknologjike, zhvillimin e vendeve më të varfra. Në vitin 1982, ai promovoi të ashtu quajturin Manifest i Eriçes, një apel ndërkombëtar për përgjegjësinë etike të shkencëtarëve. Ndryshe nga shumë fizikantë të njohur, Dzikiki ishte një besimtar i devotshëm. Ai argumentonte se zbulimet shkencore nuk e mohojnë ekzistencën e Zotit, përkundrazi, sipas tij, rregullësia dhe kompleksiteti i universit sugjeron ekzistencën e një rendi më të thellë. Kjo e bëri figurë të diskutueshme në disa çarqe akademike. Ai shpesh merrte pjesë në debate publike mbi marrëdhëniet mes shkencës dhe fesë. Megjithatë, pavarësisht polemikave, askush nuk vinte në dyshim peshën e tij si organizator dhe studiues. Në Itali, Dzikiki u bë i njohur për publikun e gjerë. Ai shkruajti libra dhe intervista, mori pjesë në programe televizive dhe mbajti qindra konferenca. Ai besonte se shkenca nuk duhet të mbetet e mbyllur në laborator. Sipas tij, qytetarët duhet të kuptojnë çfarë është fizika, pse financohet kërkimi, si funksionon metoda shkencore, çfarë ndikimi ka teknologjia në jetën e përditshme. Sigurisht, ashtu si çdo figure madhe publike, edhe Dzikiki nuk i shpëtoi polemikave dhe kritikave.
Ai u shpreh skeptik ndaj disa interpretimeve të teorisë së evolucionit dhe kritikoi aspekte të caktuara të konsensusit shkencor në fusha të ndryshme. Këto qëndrime u kundërshtuan nga shumë biolog dhe shkencëtar. Megjithatë, dhe kritikët e tij e pranonin se ai kishte luajtur rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin e fizikës italiane dhe evropiane. Kur flasim për trashëgiminë e Antonino Zikikit, nuk duhet të mendojmë vetëm për artikujt e tij shkencor. Trashëgimia e tij përfshin zbulimin e antideuteronit, zhvillimin e fizikës së grincave në Itali, themelimin e qendrës së Erices, promovimin e laboratorëve Gran Sasso, krijimin e rrjeteve ndërkombëtare shkencore, edukimin e brezave të rinj të fizikantëve. Shumë studiues e konsiderojnë atë një arkitekt të shkencës, jo vetëm një fizikant. Edhe në moshë shumë të avancuar, Zikiki vazhdoi të shkruante, të ligjëronte dhe të merrte pjesë në aktivitete shkencore. Ai mbeti president dhe figurë qendrore e Fondacionit Majorana në Erice deri në fund të jetës së tij. Më nën shkurt të vitit 2026, Antonino Zikiki ndërroi jetë në moshën 96 vjeçare. Vdekja e tij u përjetua si humbje e madhe për komunitetin shkencor italian dhe ndërkombëtar. Shumë institucione botërore publikuan homazhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Historia e Antonino Zikikit është historia e një njeriu që jetoi pothuajse një shekull të tërë shkence. Ai pa lindjen e epokës bërthamore, zhvillimin e përshpejtuesve gjigante të grincave, eksplorimin e antimaterjes dhe transformimin e fizikës në një sipërmarrje globale. Por ndoshta kontributi i tij më i madh nuk ishte vetëm një zbulim i veçantë, ishte aftësia e tij për të krijuar institucione që mbijetojnë përtej jetës së një individi, laborator, qendra kërkimore, shkolla shkencore dhe rrjete bashkëpunimi ndërkombëtar. Për këtë arsye, Antonino Zikiki mbetet një nga figurat më të rëndësishme të shkencës italiane moderne dhe një nga ndërtuesit e mëdhenj të fizikës evropiane dhe botërore të pasluftës. Është shumë e rëndësishme të theksohet se Zikiki nuk ishte vetëm fizikant, por ndërtues institucionesh. Shumë fizikant të mëdhenj njihen për një teori ose një zbulim. Te Zikiki, rëndësia e tij qëndron po aq te aftësia për të krijuar struktura shkencore afatgjata. Në Itali shpesh thuhet se ai ishte më shumë se një studiues, ishte një organizator i jashtëzakonshëm. Ai arriti të lidhte universitetet italiane me qendrën e kërkimeve bërthamore, me laboratorët amerikan dhe me qendrat evropiane, të gjitha në një rrjet bashkëpunimi që vazhdoi për dekada. Për këtë arsye, disa kolege quanin arkitekti i fizikës italiane të pasluftës.

Xhiqiqi u bashkua qendrës së kërkimeve bërthamore të Gjenevës që në vitin 1955, kur organizata ishte ende në vitet e para të ekzistencës. Ai i përkiste brezit pionier që praktikisht ndërtoi fizikën eksperimentale evropiane. Ai mori pjesë edhe në eksperimentet e para për matjen e momentit magnetik anomal të muonit, Muon G2, një temë që edhe sot mbetet ndër më të rëndësishmet në fizikën moderne. Kur kjo qendër ishte ende një projekt i ri, ai besonte se Europa duhej të konkuronte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kërkimin themelor. Kjo ishte një ide ambicioze për vitet 1950. Historia e antideuteronit. Shumë njerëz thonë gabimisht se Xhiqiqi zbuloi antimaterien. Kjo nuk është e sakt. Antimateria ishte parashikuar teorikisht nga Paul Dirac dhe grimcat e para të antimaterias ishin zbuluar dekada më parë. Kontributi i Xhiqiqit ishte zbulimi eksperimental i antideuteronit në vitin 1965. Një bërtham antimaterie me dy përbërës. Kjo tregoi se antimateria mund të formonte struktura bërthamore komplekse dhe jo vetëm grimca të vetmuara. Për kohën ishte një sukses teknik jashtëzakonisht i vështirë. Një episod pak i njohur ndodhi në vitin 1979. Italia e mbështeti fuqimisht kandidaturën e Xhiqiqit për t'u bërë drejtor i përgjithshëm i qendrës së kërkimeve bërthamore në Gjenevë. Megjithatë, kandidatura e tij nuk u pranua nga shumica vendeve anëtare dhe pozicioni i dha fizikantit gjerman Herving Skupper. Ky episod krijoi tensione diplomatike brenda komunitetit shkencor evropian. Ky rast tregon se Xhiqiqi ishte figurë shumë e fuqishme, por edhe polarizuese.

Elite Vaticani Ishkencës. Qëndra që a i themeloi në Erice u bë legendare. Qyteti mesjetar i Erices ndodhet mbi një mel në Sicili. Cikiki pati idenë që manastiret e vjetra të shndërroheshin në auditor dhe qëndra kërkimore. Rezultati ishte mahnitës. Mbi 100.000 studiues nga rreth 120 vende moren pjesë në aktivitetet e qëndres gjatë dekadave. Vjetra fitues të çmimit Nobel ligjëruan aty. Shumë fizikan të njohur e quanin Ericen një nga vendet më frymëzuese për diskutimet shkencore në botë. Një nga arritjet e tij më interesante nuk ishte shkencore, por politike. Gjatë luftës së ftohtë, kur shkencëtarët sovjetik dhe amerikan shpesh nuk mund të takoheshin lirisht, Cikiki përdori Ericen si territor neutral. Aty organizoheshin takime ku fizikantët e të dy bloqeve diskutonin së bashku. Kjo e çoi më vonë në manifestin e Erices të vitit 1982, një apel për paqen dhe kontrollin e armëve bërthamore. Shumë historian e konsiderojnë këtë një shembull të diplomacisë së shkencës. Ndryshe nga shumë fizikantë të shekullit të 20, ai argumentonte se shkenca nuk çon domosdoshmërisht në ateizëm. Sipas tij, sa më shumë zbulojmë ligjet e natyrës, aq më shumë kuptojmë se ekziston një rregull i jashtëzakonshëm në univers. Kjo ide e bëri shumë popullor te publiku katolik dhe te publiku i gjitha besimeve, por gjithashtu shkaktoi debate të forta në qarqet akademike. Kritikat nga komuniteti shkencor. Për të kuptuar figurën e tij duhen parë edhe ana tjetër. Në vitet e fundit të jetës, Cikiki u bë objekt polemikash për deklaratat e tij mbi evolucionin biologjik dhe disa çështje klimatike. Sigurisht ishin teori të reja që nuk po pranoheshin. A i kishte rezervat e ti mbi teorinë e evolucionit. Shumë shkencëtar mendonin se a i po shprehej për fusha jashtë specializimit të ti. Kjo krijoi kritika të forta dhe ndikoi në reputacionin e ti. Me gjitha të, edhe kritikët më të ashpër, zakonisht pranojnë rëndësinë e ti në rolin historik në fizikën italiane. Si pas Fondacionit Majorana, Cikiki ishte autor i më shumë se 1100 punimeve shkencore. Fondacioni i atribuon gjithashtu 7 zbulime, 5 shpikje dhe disa matje me precizion shumë të lartë në fizikën e grimcave. Këto shifra tregojnë jo vetëm produktivitetin e tij, por edhe aktivitetin e vazhdueshëm për më shumë se 6 dekada. Ata që e kanë njohur e përshkruanin Cikikin si tepër energjik, shumë ambicioz, jashtëzakonisht punëtor, shumë i sigurt në idejtë e veta, i gatshëm të polemizonte publikisht. Kjo e ndihmoi të realizonte projekte gjigande si Erice dhe Gran Sasso, por njëkohësisht e bëri figurë që rrallë linte njerëzit indiferentë.

Të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premte në rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë të webit Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me monumente të tjera. Bashkë me teknikët, bashkë me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: sincero.
1: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Radio Jehona ju paraqet.
2: Tinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.